0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
0: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua. Nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Kun minä sanon rivi, niin sinä sanot Eetu.
7: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!

0: Ei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
1: Pitäisikö vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuis

0: koulutus. Polkusi tuhansiin töihin redu.fi.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään sinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan sinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
3: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
4: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: To all the friends we've lost.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredua.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
7: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
3: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhaprankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhaprankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta skuukvaltaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
5: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!

0: koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen. Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbufee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
4: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Helsinki Areenan tapahtumiin.
1: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Mitä mainiointa lauantaita, Kiekkoradion kuulija. Tervetuloa pelipäivän lähetyksen pariin, joka taas tuttuun tapaan täältä Nokia-areenalta vedetään. Saari aloittelee lähetyksen yksinään, oiva paakkari hyppää kelkaan mukaan tuossa kolmen jälkeen. Jahka saa muutaman pakollisen juoksevan asian hoidettua alta pois. Täytyy sanoa, että väsy painaa myös itseä. Eilinen päivä oli melkoisen pitkä Kouvolan reissulla, kun lähetystä sieltä kolmen jälkeen aloiteltiin ja lopulta sitten kotona oltiin tuossa 3:30 jäljistä, kun tuo eilinen aivan uskomaton maratonottelu saatiin lopulta päätökseen Kouvolassa. Kello oli 12:30, kun Oiva Keskinen tuon voittomaalin kiskaisi viime illan ottelussa, ja sitä myöten tänään lähdetään sarjan viidenteen otteluun sarjan ollessa tasavoitoin 2-2. Ja tätä ottelua tässä ennakoidaan, ja jos tuli sanottua, että itseä väsyttää, niin en uskalla edes kuvitella, kuinka paljon rasitusta ja väsymystä on tällä hetkellä molempien joukkueiden pelaajien kropassa. Tappara matkusti eilen ottelun jälkeen kotiin nukkumaan, eivät jääneet Kouvolaan, eivätkä matkan varrelle mihinkään muuallekaan, vaan tulivat kotisänkyyn, koska kyllähän se aina paremmin kotona nukkuu, vaikka vähän lyhyemmät ehkä yöunet sitä kautta tapparapelureille tuli. Aamujäitä ei tänään ollut, se on aika luonnollista. Siellä on lähinnä palauteltu ja herätelty kroppaa sitten yöunien jäljiltä, joten aamujää haastattelujakaan ei tänään lähetykseen luonnollisesti saada. Ja muutoinkin ollaan vähän normaali kontentista vajaana, koska tuo eilinen maratonottelu, kun venyi ja venyi, niin myöskään ottelun jälkeisiä haastatteluja ei tehty enää siinä vaiheessa, vaan jokainen minuutti hyödynnettiin sitten Tapparan eteen sillä, että ei pelaaja eikä valmennusta enää siinä vaiheessa sitten haastatteluihin otettu, joten noitakaan meillä ei ole. Aki Näykki on pyydetty tänään lähetykseen mukaan käymään. Toivottavasti Aki jossain vaiheessa saadaan tähän lähetykseen ja katsotaan, josko tästä myös vauhdista jotain muita vieraita tähän lähetykseen saadaan. Ja yksi asia vielä, mikä vaikeutti meidän työtämme tänä aamuna Oivan kanssa, kun studiolle menimme. Tämä on hauska tekninen, tai ei tässä ole mitään hauskaa nyt tämän kautta, mutta tällainen tekninen asia. Meidän lähetyksemme logit, jotka nämä lähetykset jäävät niin sanotusti talteen, ne tallentuvat kello 5:30 eteenpäin aina puolille öin saakka, ja yöllä tallennusta ei tapahdu. Ja tämä johti sitten siihen, että kun eilinen ottelu päättyi, kuten sanottua, ajassa 00:28 kellon ollessa siihen malliin, niin tuo eilinen selostus viimeisen puolen tunnin osalta ei tallentunut tuonne meidän logiin, joka tarkoittaa sitä, että kohta kuultavassa maalikoosteessa ei kuulla sitä ottelun kliimaksia ollenkaan. Mä yritän vielä kaivella tuolta pilvien kätköistä tuota selostusta kokonaisuudessaan jossakin vaiheessa, ja yritetään sieltä saada sitten vielä myös tuo ratkaisumaali mukaan, mutta tässä tämänpäiväisessä lähetyksessä kuultavassa maalikoosteessa ei tuota viimeistä ratkaisumaalia valitettavasti kuulla. En ole kuullut sitä itsekään, olisi hyvin mielenkiintoista kuulla, minkälainen oli Juha Lindgrenin syttyminen tuohon 129 minuuttia 54 sekuntia ajassa tulleeseen ratkaisumaaliin. Mutta sitä ei vielä valitettavasti kuulla. Muutoin tuo maalikooste kuullaan aivan kohta. Joten ei muuta kuin hei, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiekkoradion pelipäivä. Tässä mennään tuonne 5:10 asti, ja silloin sitten Juha Lindgren ottaa ohjat selostamon puolelta ja lähdetään jännittämään, kumpi joukkue pääsee maanantaina Kouvolassa kokeilemaan finaalisarjan katkaisua ja Suomen mestaruuden hakua. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Ja sen jälkeen otetaan tuo Tapparan ja KK:n eilinen maalikooste ilman voittomaalia.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste. Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Lähettää hyökkäyksen liikkeelle. Simon Taival. Se löytää laidasta vapaan miehen ja siitä tulee paikka, mutta ei tule maalia. Vai tuleeko vielä, kun tilanne jatkuu? Simon Taival. Pitää laidassa kiekkoa. Syöttää takatolalle. Loistava maali! Simon Taival pitää koko KK-viisikkoa pilkkanaan ja Joni Tuulolan lapa on takatolpalla. Onpa hieno osuma. Onpa kerta kaikkiaan hieno osuma. KK on puolustanut niin tiiviisti. Ja nyt Kasper Simon Taival näkee paljon enemmän kuin koko liuta muita pelaajia kentällä. Ja syöttää ylösnousevan puolustajan lapaan takatolpalle. Randelin ei yllä, muut eivät ymmärrä ja kiekko on verkossa. Tappara johtaa ottelua aikaan 8-0-8. Rautiainen. Nostaa kiekon laitaan. Puhakka lyö kiekon päin Tappara kultakypärää, joka viistää sieltä tilanteeseen. Kiertää maalin kulmalle. Saa kaksi miestä kimppuunsa. Syöttää. Ja siitä kiekko maaliin! Tätä ei hylkää kukaan! Blifeld tekee. Rautiainen syöttää. Joko nyt uskotte, nämä kaksi miestä ovat edelleen se, mitä he ovat osoittaneet aikaisemminkin. Tappara tulee ja tätä ei voi viedä pois. Ei edes kaksikko Kova ja Salonen, ei oma-aloitteisesti,

0: Liefeld. Laidan kautta nosto jää puolitiehen. KK saa tilanteen. Näin Mäntylä kiekko viivaan. Berger keskelle. Pärssisillä on tilaa. Lähtee harhauttamaan. Ja laukaus tulee maalinnusruuhkaan ja on siellä vakevasti ja siitä pääsee. Nyt siellä on maalivahdin alueella niin paljon hässäkkää, että tämän haluaisin nähdä kattokamerasta. Tuomarit näyttävät maalia. Eivät epäröi lainkaan. Eivät epäröineet kyllä Tapparan toissakaan maalissa. Mutta mikä on Tapparan ratkaisu? Tämän toivoisin näkevän myöskin kattokamerasta, mutta toistaiseksi sellaista luksustuotetta täällä ei ole tarjottu. Berger pudottaa työkalunsa Adamo. Nyt tulee vaarallinen harhasyöttö ja siitä karkaa Oden läpiajoon. Oden on yksin läpi ja laukoo maalin. Adamon harhasyöttö hyökkäys sinisellä vapauttaa KK:n maalintekoon. Todella ison luokan virhe. Antaa kiekko pois, kun koko viisikko on pelin päällä ja ylempänä. Joten tässä on nyt sitten Tapparan haavoittuvuus, jota ei kukaan osannut odottaa. Näin on aika palata Kouvolaan. Täällä on hieman reilu minuutti siihen, kun ensimmäinen jatkoerä käynnistyy. 4-0 käytännössä. Mieluummin miten vaan. 2-2 lukemissa tähän on tultu. Avauserässä Tapparalle maalin tekivät Joni Tulola ja Joachim Liefeld. Kun siihen sitten vielä Manu Mäkelä tinttasi 1-2 ja Joonas Oden onnistui tasoittamaan toisen erään lopulla, niin näin tähän on tultu. Ja ne 60 tehokasta peliminuuttia eivät tuoneet ottelun ratkaisua ja sitä joudutaan hakemaan jatkoerästä tai eristä.
1: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Siinä siis maalikoostetta eiliseltä ja tuosta maratonottelusta, joka oli kyllä aikamoinen spektaakkeli kaikki tyyn, niin se oli liigahistorian pisin finaali, jota koskaan on pelattu ja kaikkien aikojen toisiksi pisin liigaottelu kokonaisuudessaan. Joten puhutaan melko historiallisesta matsista ja kyllähän siinä käänteitä riitti. Se KK on hylätty lopulta sitten paitsiona hylätty maali jatkoajalla. Tuosta asiasta olisi mukava Näykinakiltakin kysellä, jos mies lähetykseen tänään saadaan, että mitä tapahtui siellä videovalmentajien keskuudessa siinä vaiheessa, kun tuo maali tuli. Ja ainakin iltapäivän lehdissä oli Juha Juujärvestä juttua, kuinka mies oli sitten lähtenyt sieltä kaiteen yli huutamaan sinne vaihtopenkille, kun ei ollut varma, että kuuleeko Antti Karlsson nappiinsa tuo Juujärven haastovaateen sieltä videopuolelta, mutta aikamoisia käänteitä ja tapahtumia tuossa ottelun aikana tosiaan nähtiin. Imagine Dragons musiikkia seuraavaksi soimaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: SV-korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
1: Nelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Liigan finaalissa nähtiin historiallinen maratonottelu. Tampereen Tappara kaatoi Kouvolan KK numeroin 2-3 vasta neljännessä jatkoerässä. Ottelu päättyi ajassa 129-54 ja oli samalla liigan finaalihistorian pisin ottelu sekä koko liigan historian toisiksi pisin. Tapparan maalintekijöinä onnistuivat Joni Tuulola, Joachim Blifeld ja ratkaisevan voittomaali viimeistellyt Oiva Keskinen. KK:n osumista vastasivat Manu Mäkelä sekä Joonas Odén. Yli viisituntiseksi venynyt ottelutapahtuma päättyi vasta puolen yön jälkeen. Tapparan maalivahti Christian Heljanko nousi eilisessä ottelussa liigamaalivahtien kaikkien aikojen playoff-voittotilaston kärkeen. Heljanko on torjunut playoffseissa nyt 56 voittopeliä ohittain kärkipaikkaa pitäneen Tuomas Tarkin. Tappara ja KK kohtaavat seuraavan kerran heti tänään. Ottelu pelataan Tampereella Nokia-areenalla ja kiekko tippuu jäähän kello 17.00. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Tämän päivän viidennessä liigafinaaliottelussa nähdään myös muutoksia kokoonpanoissa. Merkittävimpänä vaihtoina KK:lta puuttuvat Ville Meskanen ja Jesper Alroth. Kalle Loponen on toipunut pelikuntoon ja Ossi-Petteri Jaakola pääsee pelaamaan ykkösketjussa. Tapparalla jalkansa loukannut Henrik Haapala jää tänään pois kokoonpanosta, jonka myötä Juuso Nykänen nousee 13 hyökkääjäksi. Julius Mattila pelaa tänään laiturina. Ruotsin EHT-turnauksessa avausottelun Sveitsillä hävinnyt leijonamiehistö kohtaa tänään Tšekin. Leijonissa nähdään joitain kokoonpanomuutoksia. Pitkän tauon jälkeen paluun kaukaloihin torstaina tehnyt Alexander Barkov jää pois kokoonpanosta, samoin Anton Lundell, Olli Määttä ja Saku Määnalanen. Pelaavaan miehistöön mukaan tulevat hyökkäjät Petteri Puhakka, Emil Erholz ja Eetu Päkkilä sekä puolustaja Mikael Seppälä. Maalilla aloittaa Harri Säteri. Ottelu käynnistyy kello 13. Pelipäivän lähetys seuraa ottelun kulkua. Iltaottelussa kello 17 kohtaavat isäntämaa Ruotsi ja Sveitsi. Kiekko Espoo tiedotti lauantaina, että päättyneellä kaudella kapteenina toiminut Matti Järvinen jatkaa espoolaismiehistössä. 36-vuotias hyökkääjä aloittaa kokonaisuudessaan kuudennen kautensa Espoossa ja uransa 14 liigakautensa. Järvisen sopimus on yksivuotinen. Perjantaina Kiekko Espoo julkisti Arne Talvitien ja Kristian Näkyvän jatkosopimukset. Jääkiekon MM-kisojen 1A-divisioona saatiin päätökseen perjantaina. Päätöspäivänä oli jo varmaa, että Kazakstan nousee ylimmälle sarjatasolle. Toisesta paikasta kilpailevat Puola, Ranska ja Ukraina. Ranska ja Puola hävisivät omat ottelunsa ja Ukraina kaatoi Japanin maaleen 3-1, nousten pääsarjan ensimmäistä kertaa vuoden 2007. Japani putosi tappionsa myötä sarja porrasta alemmaksi. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
2: Uutisia jälleen tunnin päästä lisää ja myös tuolta kiekkoradio.fi-sivuilta. Uutiskatsauksen voi aivan pienen hetken kuluttua käydä kuulemassa, kun sen sinne saan päivitettyä. Ja niin kuin uutissa mainittiin, Suomen ja Tšekin välinen EHT-ottelu Ruotsissa Ängelholmissa on startannut kello 13. Siellä on kaksi erää nyt saatu pelattua. Suomi lähti otteluun erinomaisesti, kun vajaan 5 minuutin jälkeen Vili Saarijärvi vei Aatu Rätyn ja Lenni Hämeenahon syötöstä Suomen 1-0 johtoon. Aku Räty kasvatti Suomen johtoa tuolla vajaan 15 peliminuutin jälkeen syöttäjinä Petteri Puhakka ja Sami Päivärinta. Toisessa erässä kuitenkin Tšekki on tullut tasoihin juuri ennen ottelun puolta väliä. Dominik Kupalik iski 2-1 kavennuksen ja vain pari minuuttia myöhemmin David Tomasek tasoitti ottelun ja näin on kahden erän jälkeen tuolla Suomen ja Tšekin välinen ottelu tällä hetkellä siis lukemissa 2-2. Toinen erä näyttää ainakin torjuntojen perusteella olleen hieman Tšekin hallintaa, toki tietysti myös maalien perusteella. Toisessa erässä Säterillä 14 torjuntaa, kun Josef Korenaarilla Tšekin maalilla 5 torjuntaa toisessa erässä. Seurataan tuota ottelua tässä iltapäivän aikaa. myös aina kun siihen sopiva hetki tulee. Itsellä kun ei nyt tuossa satuttua pyörimään taustalle, niin ei pääse sitä niin sanotusti livenä katsomaan, mutta onneksi täältä tulospalvelu toimii hienosti tuolla Leijonien sivuilla. Stone Sourin Through Glass seuraavaksi musiikissa tulemaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka!

Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen. Tampereen kiekkoradio.

0: mukaan.
1: Hei, nyt on pakko ottaa kiinni tuohon eiliseen, ei niin kuin ulkopelillisiin asioihin, kun niin kuin muistatte varmasti eilisestä lähetyksestä, niin meillähän oli tasajako Oivan kanssa ajamisen suhteen.
0: Kyllä.
1: Mä ajoin sinne ja Oiva ajoi takaisin, niin kerron nyt ihan omin sanoin, että miltä se tuntui tuolla lailla niin kuin, no Ilves-kannattajana, mutta erityisen niin kuin, kun meillähän ei ollut mitään paikkoja siellä ja se oli aivan täynnä se halli, niin kerrottakoon, että me katsoimme pelin sitten sieltä ravintolasta ja katsottiin televisiosta sitä peliä, kun sitä pelattiin siinä vieressä, mutta kun sinne kentälle ei nähnyt, niin kerron ihan omin sanoin, että miltä se tuntuu odotella tuommoinen 130 minuutin peli ja katsella sitä siitä televisiosta.
0: No siis sanotaan, että pelitapahtumanahan oli ihan huippuhalli. Oikein freesi, ei juurikaan siellä käytävillä haissu. Ja sanotaan, että siinä kohtaa, kun me ollaan siellä yläparvella anniskelukatsomossa ja tosiaan seisot siinä sen noin viitisen tuntia. Ja mullakin on vähän tämmönen huono selkä. En tiedä, huomasitko, että mä nojailin koko ajan siihen pöytään, koska siis mä en jaksanut seistä sitä koko aikaa. Ja tilannehan oli sama, että tulisi tähän Nokia-areenan taproomiin kattoon peliä, eikä menisi sinne katsomoon. Ainoa vaan, että täällä on penkit. Ja tästä ei kuule, mitä siellä kentällä tapahtuu. Kun taas sitten siellä ylhäällä telkkaristahan, niin kun se tuli se puoli sekuntia myöhässä, niin esimerkiksi läpi, jossa sä kuulit, niin kun tuli maali, että jaha, nyt tuli hieno maali. Ja en mä tiedä, sanotaan, että siinä kello lähenee puolta yötä ja ihmiset alkaa olla aika hyvässä maistissa ja semmoinen henkilö kuin Pasi Vainionperä seisoo siinä vieressä, ketä sitten ihmiset välillä tunnistaa, kun menee sitä ohjaa, kuuluu se Pasi, niin kyllä siinä välillä alkoi, niin kuin, sanotaan, että ei se nyt mikään selviytyjät ollut, mutta kyllä se oli tämmöinen niin kuin koettelemus.
1: Kyllä.
0: Ja just ihan se, että ei niin kuin peliä juurikaan livenä nähnyt, mutta ei mitään, vähän siinä nälkä alkoi kurnimaan, ruokakin oli loppunut siinä kohtaa jo, niin kyllä se oli aika hyvä fiilis, kun pääsi autoon istumaan ja lähtee sitten ajamaan. Ei juurikaan väsyttänyt siinä kohtaa, kun aivan mustaa tietä lähdetään painaan Tampereelle Kouvolasta.
1: Kyllä, mutta turvallisesti päästiin kotiin, erinomaisen hyvää kuljettamispalvelua Oiva Paakkari hoisi.
0: Kyllä, ja DJ oli kanssa hyvä siinä apparin paikalla. Tuli semmoista bängeriä, että pysy hereillä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se mutta oli, joo, se aikamoinen koettelemus.
1: Ja yli huomenna tehdään uusi.
0: Juu. Juuri näin.
1: Silloin lähdetään sinne.
0: Toivotaan, ettei silloin tarvitse seistä tai ihan noin pitkään ainakaan.
1: Just näin. Herra Ylppö ja ihmiset, pojat ei tanssi soimaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Miten se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
9: Novoset.fi. Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
10: Saari Paakkari kaksikko Nokia Areenan aulassa lähetystä vetämässä vielä seuraavat tunnin ja 49 minuuttia.
11: Kyllä, ja tunti 59 päästä tippuu kiekko jäähä. Ei ole kauan. Nämä on aina nämä lauantait tämmöisiä. Tulee yllättävän nopeasti se peli vastaan.
10: Joo, ja mieti kuinka yllättävän nopeasti se tulee noille pelaajille vastaan sen eilisen jäljiltä.
11: No ihan varmasti. Mä mietin sitä vaan tuossa aamulla, kun kävin suihkussa ja keräilin vähän itteeni tätä päivää varten, että kuinkakohan pitkään tämmöisenä päivänä kehtaa niinku pelaaja nukkua?
10: Mä luulen, että varmaan aika lailla jätkät on nukkunut just niin pitkään kuin on nukuttanut, koska se on aika isossa roolissa kuitenkin siihen palautumiseen sitten se itse niinku lepo. En tiedä, ehkä nyt ei välttämättä ihan mihinkään kahteen asti kukaan on nukkunut, mutta
11: niin.
10: Luulen, että ei siellä varmaan paljon herätyskelloja ole asetettu soimaan kenellekään. Ja aika vapaamuotoisesti varmaan myös sitten jokaisen niin kuin verryttelyt ja palauttelut ja kropaherättelyt ja huoltotoimenpiteet on sitten aamupäivästä päivästä tehty.
11: Mm.
10: En tiedä, täytyy Näykiltä kysyä, kun hän laittaa tuossa just viestiä, että hän tulee kohta käymään, niin kysytään vähän Näykiltä, että minkälainen heidän kuvionsa oli sitten lopulta, kun joukkue tosiaan yöllä oli noin 3:30 aikaan Tampereella. Tuossa äsken Tappara fysiikkavalmentajan kanssa muutaman sanasen vaihdoin.
11: Koska siis omalta kokemukselta, kun on pelannut amerikkalaista jalkapalloa, joka jokseenkin on myös fyysinen laji, missä tulee sitä rasitusta välillä, niin joskus kun oli niin kuin pitkiä pelejä ja varsinkin kun pelasi farmiliigaa ja siellä joutui välillä pelaamaan kahteen suuntaan, niin kyllä sitä oli päivän päätteeksi ihan poikki siellä bussissa. Plus sitten, jos mä olisin siitä painellut niin kuin joskus 4 aikaa yöllä unille ja siitä ilman herätyskelloa just siihen jonkin 12 tai 1, niin mähän en nousi sieltä sängystä koko päivänä. Ja mä olin aivan jumissa siitä. Silleen oikeasti niin iso hatunnossa siitä, että jätkät tänään painaa pikku verryttelyt ja ei muuta kuin askia. Katsoo, ketä siellä askissa on, niin kyllä siellä niinku, ei nyt ihan suunnattomasti mitään uusia pelaajia olla. No Juuso Nykänen on otettu sieltä, mutta sekin johtui ihan Henrik Haapalan loukkaantumisesta, mikä on syynä, mutta että kyllä siellä olisi ollut aika paljon vaihtopenkillä väkeä ihan freesilläkin jalalla, mutta ei pojat vaan sinne pelaamaan.
12: Niin, siellä KK:lta vaihtuu pari peluria, Tapparalta vain yksi. Kyllähän siellä, kuten sanoitkin, niin Tapparalla siellä rosterissa on voimaa tarvittaessa laittaa. Mm. Siellä on Suvantoa ja Piiparista, Järventietä, Iivari Räsästä, jotka löytyy sieltä vielä sitten kokoonpanon ulkopuolelta jätkät, jotka Nemon hokiskuuliaan aamuisin niin vetää tuolla, mutta ratkaisu oli näin, ja mikä siinä, niillä pelataan, ketä on kunnossa, ja Henrik Haapala ei valitettavasti nyt Tapparan osalta sitten ole tähän päivään kunnossa. Ja Meskasen ja Arrutin poissaolo on kuitenkin meikäläisen silmiin aika paljon merkittävämpi kuin Henrik Haapalan poissaolo, josta on iso sekin.
11: On kyllä, mutta vähän ihailen sitä euforiaa varmasti, mikä huomenna aamulla, kun on sunnuntaipäivä, ihan rauhallinen, muutenkin pyhä päivä, ja jätkät siinä kahden päivän jälkeen pikkasen keräilee itteensä, niin sehän on se euforisuus, mikä siitä tulee, niin sehän on aivan upeeta.
12: Ammattiurheilijat, kyllä ne jaksaa pelata.
11: Jaksaa.
12: Ruotsissa jaksetaan myös pelata Ängelholmissa Katena Areenalla. Suomi ja Tšekki, siellä on nyt 49 minuuttia kohta täynnä. Ja tulos tai tilanne yhä edelleen tuo kahden erän jälkeinen 2-2. Kolmas erä ollut toistaiseksi maaliton, joten seuraillaanpa tuota.
11: Ketä siellä teki ne kaksi ekaa?
12: Saarijärvi ja Akuret.
11: Noni.
12: Suomen maalin tekijöin. Mutta joo, me odotellaan Aki Näykkiä saapuvaksi lähetykseen. Jatketaan musiikilla kuitenkin etiä päiten. The Killersin Caution ja Bon Joviakin olisi musiikissa tulos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin pirun hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
2: Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
0: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
3: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uurita, ootko sä?
1: Joo, näköjään.
0: Terve.
1: Morjes.
0: Ootko sä toipunut?
1: Erittäin hyvin. Raikkaalla ja kevyellä jalalla ollaan liikenteessä, niin kuin toi Hoivassalon Kimmokin tuossa näyttää olevan.
0: Niin, meillä on täällä koko niin kvartetti tällä hetkellä paikalla, kun Hoivassiltakin hyvin raikkaalla jalalla paikalle heilahti.
1: Ja raikkaalla hengityksellä.
0: Kyllä, ja tiikerin silmällä.
1: No.
0: Mutta joo, oli kaikki tyynni. Rankka reissu eilen. Minkälaiset muistikuvat, Pasi, sulla tuosta eilisestä?
1: Muistikuvat? Kyllä mun muistini toimii. Onko sulla Kimmo tai jotain kommenttia?
2: Joo.
1: Joo. Kaikkinaan se on huikea ilta ja huikea peli ja sillain niin kuin voi sanoa, että näiden finaalien arvonen siinä mielessä myöskin, että sanotaan näin, että ei pitäisi kellekään olla epäselvää, että onko siinä kaksi tämän hetken Suomen parasta joukkuetta vastakkain.
0: Ei varmasti ole, ja kyllähän toi niin kuin tapparalaisittain katsottuna toi peli, niin oli kyllä aika huikeeta raamaa kokonaisuudessaan, niin kuin Kimmokin tuossa äsken, ennen kuin puheet otettiin tähän suoraan lähetykseen, niin sanoi, että kyllähän se niin kertaalleen hävittiinkin se peli.
1: No se on joo. Se oli kyllä oma episodinsa se, että kun miettii, että sieltä niin kuin, tiedän ihmisiä, jotka lähti kotimatkalle ja huomasi vasta niin kuin kotimatkan aikana, että niin se peli jatkuukin. Joo. Ja yhtä lailla siellä oli Helianko varmaan niin kuin puoliksi suihkussa ja shampoot päässä, kun haetaan takaisin peliin, niin olihan siinä käänteitä ja draamaa.
0: Oli.
1: Mutta se oli mielenkiintoinen nimenomaan just toi, että sitä niin kuin siinä mietin itseksenikin ja taisin ääneenkin sitä sanoa, että kun tuli toi koko on hylätty maali, minkä Tappara tosiaan haastoi. Ihan aiheellisesti siihen ei kenäänkään mitään nokon koputtamista tietenkään ole, koska se oli päivänselvä paitsio, mutta se oli just, että niin kuin minkälainen tavallaan comeback molemmilta joukkueelta siihen nähtiin. Se oli aika hienoa, että siitä ei mitään, jatketaan homma.
0: Joo, se on varmaan aika mielenkiintoinen henkisestikin. Kohta saadaan Aki Näykki tähän lähetykseen mukaan, niin voidaan vähän Akiltakin kysyä, että miten tavallaan joukkue pysty sen sitten käsittelemään siinä vaiheessa, kun siellä on tuulolla käynyt jo melkein pyyhe päällä niin kuin suihkunovella pyörähtämässä ennen kuin tulee käsky vetää vehkeet takaisin päälle. Mutta niin kuin, siinä on varmasti vähän semmoinen haasteellinen tilanne. Ja sitten kun mietitään henkistä tilannetta muutoinkin tähän kyseiseen tämän päivän peliin, niin kun lähdetään, niin paljonko Tappara sai virtaa eilen tuosta dramaattisesta ottelusta, ja paljonko toi painaa KK:lla niin kuin korvien välissä?
1: Mä uskon, että se saattaa KK:lla jo aika laillakin painaa, mutta sitten taas toisaalta tilanne on 2-2.
0: Niin, nyt se on paras kolmesta.
1: Niin, et nythän tämä on niinku siinä mielessä niinku mielenkiintoinen, että jälleen kerran ollaan tässä tilanteessa. Tässä on 4 peliä pelattu, mutta kuitenkin periaatteessa aloitetaan vähän niinku alusta.
0: Kyllä, nyt sarja ratkee sitten seuraavan 5 päivän sisään. Niin. Mutta kyllä toi niinku tämä otteluohjelma-asia myöskin pakko vielä nostaa esille, että tässä on nyt niin kuin joku 2 kuukautta kohta kulunut siitä, kun nämä pudotuspelit alkoi ja alkuun vedettiin 12 päivän taukoa ja pelataan 2 niin kuin välipäivän pelejä siellä. Ja nyt sitten, kun tulee koko kevään ensimmäinen back-to-back-peli, niin se on sitten liigahistorian pisi finaali, mikä pelataan siihen ensimmäiseen peliin. Niin.
1: Joo, siis tämä on hauska nähdä myös, että minkälainen se semmoinen niin kuin että kuinka kevyellä jalalla on joukkueet on liikkeellä, kun miettii sitä eilistäkin, että kuinka siellä on Tapparan koppiin tilattu 60 hampurilaista Hesburgerista ja on tankattu ja TV-kuvissa nähdään, kun Joni Tuulola syö banaania ja kaataa siihen päälle energiageeliä. Ja sitten Tapparan somessakin nähtiin sitä, että kuinka kotimatkalla siellä Jässi hieroi jätkien reisiä bussin lattialla.
0: Kyllä.
1: Tämä on ihan eeppistä tietyllä tapaa.
0: Kyllä. Mutta hei, me mennään kohti puolta ja kiekko-uutisia sitä ennen kuitenkin vielä Transworld Identityn musiikkia soimaan.

kerran kohtasi.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
1: Nelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Liigan finaalissa nähtiin historiallinen maratonottelu. Tampereen Tappara kaatoi Kouvolan KK numeroin 2-3 vasta neljännessä jatkoerässä. Ottelu päättyi ajassa 129-54 ja oli samalla liigan finaalihistorian pisin ottelu sekä koko liigan historian toisiksi pisin. Tapparan maalintekijöinä onnistuivat Joni Tuulola, Joachim Blifeld ja ratkaisevan voittomaali viimeistellyt Oiva Keskinen. KK:n osumista vastasivat Manu Mäkelä sekä Joonas Odén. Yli viisituntiseksi venynyt ottelutapahtuma päättyi vasta puolen yön jälkeen. Tapparan maalivahti Kristian Heljanko nousi eilisessä ottelussa liigamaalivahtien kaikkien aikojen playoff-voittotilaston kärkeen. Heljanko on torjunut playoffseissa nyt 56 voittopeliä ohittain kärkipaikkaa pitäneen Tuomas Tarkin. Tappara ja KK kohtaavat seuraavan kerran heti tänään. Ottelu pelataan Tampereella Nokia-areenalla ja kiekko tippuu jäähän kello 17.00. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Tämän päivän viidennessä liigafinaaliottelussa nähdään myös muutoksia kokoonpanoissa. Merkittävimpänä vaihtoina KK:lta puuttuvat Ville Meskanen ja Jesper Allroot. Kalle Loponen on toipunut pelikuntoon ja Ossi-Petteri Jaakola pääsee pelaamaan ykkösketjussa. Tapparalla jalkansa loukannut Henrik Haapala jää tänään pois kokoonpanosta, jonka myötä Juuso Nykänen nousee 13 hyökkääjäksi. Julius Mattila pelaa tänään laiturina. Ruotsin EHT-turnauksessa avausottelun Sveitsillä hävinnyt leijonamiehistö kohtaa tänään Tšekin. Leijonissa nähdään joitain kokoonpanomuutoksia. Pitkän tauon jälkeen paluun kaukaloihin torstaina tehnyt Alexander Barkov jää pois kokoonpanosta, samoin Anton Lundell, Olli Määttä ja Saku Määnalanen. Pelaavaan miehistöön mukaan tulevat hyökkäjät Petteri Puhakka, Emil Erholz ja Eetu Päkkilä sekä puolustaja Mikael Seppälä. Maalilla aloittaa Harri Säteri. Ottelu käynnistyy kello 13. Pelipäivän lähetys seuraa ottelun kulkua. Iltaottelussa kello 17 kohtavat isäntämaa Ruotsi ja Sveitsi. Kiekko Espoo tiedotti lauantaina, että päättyneellä kaudella kapteenina toiminut Matti Järvinen jatkaa espoolaismiehistössä. 36-vuotias hyökkääjä aloittaa kokonaisuudessaan kuudennen kautensa Espoossa ja uransa 14 liigakautensa. Järvisen sopimus on yksivuotinen. Perjantaina Kiekko Espoo julkisti Arne Talvitien ja Kristian Näkyvän jatkosopimukset. Jääkiekon MM-kisojen 1A-divisioona saatiin päätökseen perjantaina. Päätöspäivänä oli jo varmaa, että Kazakstan nousee ylimmälle sarjatasolle. Toisesta paikasta kilpailevat Puola, Ranska ja Ukraina. Ranska ja Puola hävisivät omat ottelunsa ja Ukraina kaatoi Japanin maaleen 3-1, nousten pääsarjan ensimmäistä kertaa vuoden 2007. Japani putosi tappionsa myötä sarja porrasta alemmaksi. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Löytyykö pelipäivän kiekkouutiset netistä?
2: Hyvä muistutus, ei löydy.
1: Noniin, koska... no mutta kohta ne löytyy, joten jos et niitä kokonaisuudessaan päässyt äsken kuuntelemaan, niin käypähän pian päivittämässä kiekkoradio.fi nettisivu ja sieltä löydät tuoreimmat kiekkouutiset.
2: Joo, mulla on ollut tässä niin palikat jotenkin sekasi koko tämän päivän, että
1: ei se mitään.
2: Se on ihan täysin unohtunut, mutta internetistä löytyy kaikkea muutakin tietoa. Esimerkiksi tulospalvelusivulta löytyy tieto siitä, että Suomi on voittanut Tšekin 3-2 Ängelholmissa Ruotsin EHT-turnauksessa. Mikko Lehtonen voittomaalin tekijänä ajassa 54-41. Lenni Hämeenaho, Sakari Manninen tuon maalin syöttäjinä, joten Hämeenaholla tänään 0+2 tehot. Ja näin ollen Suomi ottaa tämän turnauksen ensimmäisen voittonsa ja huomenna äitien päivänä. Onhan huomenna äitien
1: päivä. Huomenna on äitien päivä.
2: Oikein hyvää äitien päivää muuten jo kaikille ennakkoon.
1: Kyllä, kaikille äideille.
2: Niin, ja äidin mielisille. Niin, mutta huomenna äitien päivänä sitten Suomi kohtaa Ruotsin tuon turnauksen päätösottelussa. Ja ensi viikolla alkaa sitten jo MM-kisat ensi viikon perjantai.
3: Herra jesta, alkaako ne ensi viikolla?
2: Ensi viikollahan ne alkaa.
3: Tää on aivan sairasta.
2: Nyt on toukokuun puoliväliä.
3: Ei varmana ole.
2: No, ei se nyt kauhean kaukana. Ensi viikolla on toukokuun puoliväli.
3: Eihän tässä ole, onko... Ei tässä ole mitään järkeä. Ei, meinasin kysyä, onko tässä mitään järkeä. Ei tässä ole mitään järkeä.
2: Ja siis, ihan yhtä paljon tässä meidän lähetyksessä tuntuu olevan nyt järkeä.
3: Kyllä. Ja tässä päivässäkään ei ole mitään järkeä, mitä äsken Pausin kanssa puhuitte, että back-to-back-peli justiinsa tämmöisenä päivänä, kun edellinen on venähtänyt noin pitkään. Itse asiassa playoffien toinen back-to-back-peli, koska KK ja Saipa pelasi aiemmin back-to-back-pelin omassa sarjassa.
2: Kyllä, toki puhuin Tapparan osalta tuosta back-to-backista tämän kevään aikana, mutta joo, näitä ei hirveämmin tässä ollut ja... Ymmärtäähän sen, kun miettii vaikka sitä, että kuinka paljon KK teki eilen tiliä tuossa perjantai-pelissä, kun siellä nimittäin keittoa meni aika raikkahasti sitten anniskelukatsomossa, mitä mekin siinä omalta osaltamme pari kaljaa kuitenkin juotiin ja tarjottiin myös sitten mahdollisuutta KK:lle tehdä liikevaihtoa, mutta siellä jokuset otti vähän enemmänkin.
3: Itse vetäsin 3 sinistä pillimehua.
2: No.
3: Oli muuten aika hyvän makuset siinä, kun on vähän suu kuivu. Ei mulla muuta, mutta te ette juonut sinistä trippiä.
2: Mä join, mä eilen yhä.
3: Ei kun niin joikki.
2: Se lounas höyrymakkaran kanssa join yhden sinisen trippin.
3: Kyllä. Hei, yksi muuten, mikä pitää sanoa miinuksena tuosta Kouvola-hallista. Oli muuten eka kerta, kun kävin hallissa. Ja pakko niin kuin vähän sen käyttää sitä sakkosanaa ja fiilistellä sitä, että miten hieno niin kuin tunnelma tuossa hallissa on, koska siitä on aikaa, kun mä oon käynyt niin sanotussa tämmöisessä vanhassa hallissa. Eihän se nyt mikään liiteri ollut. Tommonen betonihöskähän se oli. Mutta siinä tuli kunnon meininkiä, kun kaikki taklaukset, ohivedot maalista, niin kuuluu ihan täysiä sinne katsomon. Jotenkin tuntuu täällä Nokia-areenalla, kun katsoo peliä, että vaikka sä niin kuin joka paikalta näet tosi hyvin tohon kaukaloon, niin sä oot silti aika kaukana siitä, tai se tuntuu kaukaiselta se peli. Kun taas tuolla, niin ihan eri meininki, kun vähän niin kuin yleisö on tosi lähellä siinä. Se tuntuu ainakin siltä, koska jotenkin se katsomo nousee eri lailla, kun se on pienempi, ja sieltä kuuluu ne kaikki äänet ihan eri lailla sinne yleisöön, niin siinä oli meininkiä. Mutta se miinus on se, että minkä takia erätauolla sinne pitää ampua savukoneista sitä ihan hirveä hajusta savua.
2: En tiedä. En kyllä tiedä.
3: Ehkä siitä tulee sana sumulaaks.
2: Varmaan. Tai he lisäävät vielä sitä sumulaaksouden tunnetta. Mut joo, toinen on jäähalli, toinen on monitoimiareena, että siinäpä se iso ero tietysti on. Kyllä, ja sanotaanko, että minä en tätä Nokia-areenaa vaihtaisi mihinkään. Tämä on...
3: Eikö edes Längelmään KK-halli?
2: En edes.
3: KKO.
2: En edes siihen. Ovet on auki ja porukkaa valuu sisälle. Yleisöarvio oli tuollainen 10 500 tälle illalle. Se voi siitä vielä mahdollisesti jopa vähän nousta, mutta aika näyttää. Yli 10 kuitenkin tämän iltainen ottelu tulee yleisömäärältään menemään. Ja hyvä niin. Hyvä niin. Mennään musiikilla eteenpäin. Fall Out Boy, My Songs Know What You Did In The Dark. Soimahan seuraavaksi ja katsotaan, josko saataisiin Aki Näykki kohta mukaan.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. Vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
4: Täskään vaihtaa alaa.
5: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: olla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Good time. Thank you, Jones.
1: Hyvä aika.
0: Hyvä aika. Mitäs muuten veikkaat, niin onko Aki Näykilä playoff-henkisesti lyhyt muisti taas tänä?
1: Saattaa olla, mutta sehän on vaan hyödyksi. Ei ilmeisesti ole käynyt salillakaan tänään eilisen jälkeen, niin sehän vaikuttaa kans paljon tuohon rituaaliin.
0: Kyllä. Ehkä me herran...
1: rutiineihin.
0: Ehkä me herran vielä saadaan... puolta tänne ja sitten saa. Minä sitä pystyn teille lupaamaan Aki Näykin puolesta.
1: Sitten ei ole ketään haastateltavaa tänään, mutta onneksi saadaan jälkipelit sitten.
0: Onneksi saadaan, toivottavasti saadaan
1: toivottavasti.
0: Tänään. Toivottavasti ei saadaan tänään luvata. Jälkipelit. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin jo lähetyksessä tuli mainittua, niin eiliseltä ei jälkipelihaastatteluja saatu. Syynä totta kai se, että ottelu loppui 00:30 yöllä ja siinä joka ikinen minuutti palautumisen suhteen oli tärkeää, joten Lindgren ei siinä sitten lähtenyt häiriköimään enää valmennusta eikä pelaajia noiden jälkihaastatteluiden myötä, ja se on ihan ymmärrettävää. Tai se oli johtu siitä, että Linkki ei vaan jaksanut enää.
1: Se voi olla, mähän kävin Linkiltä kysymässä, että otetaanko siinä, kun mentiinkö tokalle jatkoerään, mä sanoin, että voisi ottaa nyt niinku välimietteet tuohon Instagram-storin puolelle, että niinku, miltä tuntuu. Linkki tuli vessasta ja sanoi mulle, että mä oon ihan tarpeeksi antanut jo mietteitä ja pisti open kiinni. Mutta täytyy ymmärtää, että mieti oikeasti kaveripaino eilen niin kuin 5 tunnin ottelutapahtuman tossa. Ja vielä...
0: Niin no korjataan nyt sen verran, että 6 tunnin.
1: Niin, no 6 tunnin ottelutapahtuma ja niin kuin koko ajan puhuu.
0: Kyllä.
1: Niin onhan se ihan jäätävä homma.
0: Kyllä siinä hommaa on. Tiedän itsekin jonkun pitkän pelin joskus selostaneena, että siinä alkaa kyllä varmasti... Roppa ja mieli väsymään aika pahasti, kun tuossa semmoisen 129 minuuttia ja rapiat tehokasta peliaikaa selostat kaikki ne taukoineen. Ja eritoten arvostus vielä siinä, että koska kyseessä mediana on radio, jolloin ei yli 3 sekunnin taukoja paljon siinä puheessa viitsi pitää, tai muuten kuulija luulee, että onko siellä lähtenyt selostaja menee, toisin kuin televisiossa. Siinä se hiljaisuus on ihan hyvä elementti. Joten Sebastian Vaheb siinä mielessä esimerkiksi pääsi helpommalla eilen kuin Juha Lindgren, että hän pystyi olemaan hiljaa, plus että hänellä oli kommentaattori.
1: Kyllä, mutta sanoit, että Linkki laittoi roppaa likoon, niin laittoi pelaajatkin. Siitä tuli mieleen se, että muistatko tämän eilisillan kommentti? Vitsi, mikä rupumaali tohon loppuun. Tuommoinen roiskasu. Niin, eihän tommoset
0: niin,
1: pelit...
0: Niin, siis ne KK-kannattajat.
1: Niin, joo. Niin. Eihän tommonen peli ikinä voi päättyä mihinkään muuhun kuin roiskut. Tai voi päättyä, mutta harvemmin.
0: No joo, ja sitten kyllä kertoo kommentoijan ammattitaidosta myös aika paljon, kun sen maalin katselee ihan rauhassa uudestaan. Ensinnäkin Tappara nopea vastahyökkäys omalta alueelta, jonka jälkeen Tanus, kun lähtee maalin taakse kiekon kanssa, keskinen huomaa tilanteen, reagoi tilanteeseen, kääntää itsensä sinne tolpan puolelle. Tanus painaa maalin taakse, heittää sieltä backdoor-syötön suoraan keskisen lapaa, joka ykkösellä painaa sen etuilanurkkaa siitä ohi randeliinin. Niin kyllä niin kuin rupumaali ja roiskasumaali niin on aika kaukana siitä, mitä oikeasti eilen tapahtui siinä voittomaassa.
1: Ja toihan oli ilmeisesti ihan treenattu kuvio läpi kauden, että ihan tuttu pelikirjasta. Ja vaikka se vetöny ei lähtenyt ihan... välttämättä niin, sillä lailla, kun sen piti, niin kyllähän tommonen viimeistely on se, pointti on se, että harvemmin tommonen peli päättyy niin kuin noin pitkän ajan jälkeen mihinkään läpiajoon. Koska ei kellään yksinkertaisesti välttämättä ole energiaa painella ihan täysiä.
0: Sekin on kyllä totta, ja kyllähän playereissa niin kuin niiden paskamaalien arvo on aivan käsittämättömän suuri monesti.
1: Ja sekin tässä on aina ansaittava.
0: Se on aina ansaittava myös joka ikinen räkämaali ihan varmasti.
1: Mutta katsotaan, tuleeko tänään räkämaaleja.
0: Tulee. Ja toivottavasti niitä tulee Randeliinin sen taakse paljon. Jännä oikeasti kyllä tilanne kokonaisuudessaan, koska nyt kun lähdetään ylihuomenna taas Kouvolaan, Kovostoliittoon, niin silloin tää sarja on jommalle kummalle katkolla, joten tää on vitospelin se kaikista hienoin puoli aina. Kun sarja on tasan, kun tiedostaa sen, että tämä voittaja pääsee ekan kerran yrittämään sitä katkaisua, niin tämä on niin kuin ehkä yksi hienoimpia pelejä koko sarjassa.
1: Sä fiilistelet.
0: Mä fiilistelen. Sakkokassa kiittää taas fiilistelystä. Old Before I Die, Robbie Williamsilta seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurri!

0: datapalveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo. Toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei. Okay.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivä. Kohti Tapparan ottelua.
1: Kohti Tapparan ottelua sitä mennään. Mitä sä naureskelet
2: siihen? Mä naureskelin tätä, että mä avasin Liiga Instagram-sivuston liiga.fi ja tuli tämmönen postaus eteen, että eilisessä ottelussa päätuomari Joonas Kovan luistelumatka neljännessä finaalissa 29,8 kilometriä.
1: Aivan. On siinä saanut aika kovaa polkea Joonas.
2: Melkein 30 kilsaa paino eilen.
1: Eihän se nyt ole maratonia vielä. Mitä siinä nyt ihmeellistä?
2: No kyllä siinä varmaan tuomarikin on ollut happoilla.
1: On ihan varmasti joo. Kyllähän toi nyt oli ihan absurdi. Absurdi kokonaisuudessaan tietysti, kun pelataan tommonen niinku kaksi täyttä peliä ja puolikas eräviä siihen hatuksi, niin ihan all right.
2: Onkohan dumarikin vetänyt siellä juustohampurilaista?
1: Ei muuten varmaan ole samat tuomarit tänään, ei ole ensimmäistäkään. JP Koistinen, Riku Brander tänään päätuomareina ja Joni Pekkala ja Tommi Niittylä sitten linjureina, joten koko nelikko eilisen jäljiltä vaihtuu ja sitten myös pelaajistossa vähän vaihtuvuutta nähdään, kuten uutisissa on kuultu, jotka muuten löytyy nyt netistä. Henrik Haapala Tapparan puolelta jää sivuun. Se tarkoittaa sitä, että Juuso Nykänen nousee 13 hyökkääjäksi ja muutos nähdään myös sitten sentteriosastolla siinä mielessä, että Otto Rauhala ottaa paikan nelosketjun keskeltä. Laidoillaan Ondrej Pavel ja Emil Sylvesteri, vai mikä se oli?
2: Joo, siinä jossain MTV-haastattelussa, että tiedätkö, kysyttiin KK-pelaaja, ei kun fanilta, että tiedätkö kuka tää on, ja Emil Sylvekorin kuva, niin joo, tohon ei haluaisi kyllä nakkikioskella termätä, että toi on se joku Sylvesteri.
1: Joo, Emil Sylvesteri on tuossa Rauhala ja Pavelin kanssa nelosketjussa. Justin Adamo on kolmosen keskellä, laidoillaan Eetu Tuulola ja sentterin osastolta laituriksi vaihtuva Julius Mattila.
2: Joo.
1: Kakkosketjussa Aapeli Räsänen on istutettu jälleen tuohon Benjamin Rautiaisen ja Joakim Blikfeldin väliin. Ja ykkönen se on sellaisenaan ja se toimii. Ja niin on toiminut koko tämän kalenterivuoden erinomaisen hyvin. Keskinen Simon Taival Tanus. Puolustuksessa ei muutoksia. Jokipakka Andersson, Mattila Matin Mikko ja Tuulola Prikli. Eli tuolla puolustajakuusikolla jatketaan Tapparan osalta. Mut koko puolella on sitten vähän ehkä jopa isompia menetyksiä. Ei sillä, etteikö Henrik Haapala ole menetyksenä suuri, mutta kultakypärä Ville Meskanen out. Samoin aika pahannäköisesti kätensä telonut Jesper Ahlroos on ulkona.
2: Jep.
1: Joten siellä on muutoksia, eritoten ykkösketju. Oskari Luoto, Miska Siikonen, Ossi-Petteri Jaakola, siinä tuo ykkönen.
2: Joo, Jaakola pääsee step-uppaan nyt ykkösketjuun, niin kyllä. Katsotaan miten kaveri ottaa vastuuta.
1: Markus Davidson johtaa kakkosta, eilen maalin iskenyt Joonas Oden ja Veeti Miettinen laidoillaan. Otto Paajanen, Vilmos Gallo, Robert Roopa, tuossa on tuo KK:n grindausketju kolmoseksi merkitty. Ja Akseli Mäkinen, Manu Mäkelä ja Samuel Valkeajärvi, siinä on KK:n nelosvitja. Seitsemällä pakilla menevät. Jimi Suomi on kokoonpanossa, vaikka eilen loukkasi itseään ja joutui peli jättämään kesken. On kakkosparissa Jiri Pärssisen kanssa. Kalle Loponen tekee paluun KK-miehistöön. On ykköspakkiparissa Joseph Bergerin kanssa ja Kim Nousiainen, Ari Gröndahl kolmospakkipari ja seiskapakkina Ville Puhakka. Ja KK:sta puheen ollen, nyt on KK-fanilauma rantautunut Tampereelle.
2: On muuten ihan hyvä määrä kavereita tuossa ovella.
1: Nyt on KK-fanit tällä hetkellä juuri saapuvat areenalle ja on kyllä aikamoinen kulkue. En tiedä tarkkaa määrää, montako bussilastillista on kouvolalaisia tänään matkaan lähtenyt, mutta on siinä.
2: No ei se nyt niin pitkään ollutkaan, mitä noin vaan piti kovaa ääntä noin kouvolalaiset.
1: Tuossa nyt varmaan 5 bussillista veikkaisin.
2: No varmaan joku semmonen jo.
1: Joku sellainen. Paljon oranssia, paljon mustaa on tuossa ryhmässä. Ja jos otetaan vielä tuohon illanotteluun sen verran, veikkauksen kertoimet tänään pistävät Tapparan aika isoksikin ennakkosuosikiksi. 1,8 Tapparan kerroin. KK:lla 4,15 ja Tasurilla 4,05. joten myös Veikkauksen arvioissa on katsottu tuo eilisen pelin lopputuloksen aika isokin vaikutus siihen, mitä tänään kertoimia tarjotaan. Mutta kertoimet on kertoimia. Niiden perusteella ei ratkaista ensimmäistäkään ottelun voittoa, vaan se ratkaistaan tuolla kentällä. Ja siihen asiaan vaikuttavat sitten nuo pelaajistot ja valmentajat molemmin puolin.
2: Kyllä.
1: Valmentaja, jota ei ole vielä ainakaan tähän lähetykseen saatu.
2: Niin, alkaa vahvasti näyttämään siltä, ettei myöskään saavu.
1: Se on täysin mahdollista.
2: Niin.
1: Se on täysin mahdollista. En pitäisi sitä täysin ihmeenä. Ja ymmärrän toki, tässä on valmistautumisaika eilisen pelijäljiltä ollut aika lyhyt myös valmentajilla, joten kyllä siellä jokainen hetki varmasti valmentajienkin kopissa hyödynnetään siihen, että saadaan mahdollisimman hyvä ja syvä etu sitten tuohon illan otteluun, joten jos nyt sen takia Aki Näykki jättää tulematta haastatteluun, että mies yrittää siellä punoa juonia yhdessä Rike ja muun valmennusjohdon kanssa, niin se hänelle annettakoon anteeksi.
2: Joo, ja kyllähän me nyt tää päivä ilman Rikeä pärjätään, mutta sitten on ainakin seuraaville aamujäille sekä pelipäivähaastatteluille, niin on kyllä aihetta. Ei tarvitse paljon kysymyksiä miettiä.
1: Ei tarvitse, ei. Battle Beast, Last Goodbye soimaan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: Maalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.
4: Mansekiekon koti on tuttuun kotipelipäivämäiseen tapaan täällä Nokia-areenan aulassa. Ja lähetystä vedetään vielä Mr. Paakkarin kanssa noin puoli tuntia
5: tästä
4: aulan puolelta. Ja sen jälkeen annetaan puheet herralle ja Hidalkolle Juha Lindgrenille tuonne yläkertaan.
5: Meikäläinen poistuu täältä hallista siinä kohtaa.
4: Niin, sulla jää tänään finaali näkemättä, koska sinä olet tuolla sisarkanavalla.
5: Kyllä, sun toive illan konsertissa tekemässä iltaradiota 6-10. Et tässä on niinku 2 päivää nyt vedetty semmoista ihan hyvää rallia radion parissa, niin se on otetaan kaikki irti tästä keväästä.
4: No, mutta tälleen nuorena jaksaa.
5: Nuorena jaksaa. Mä ajattelin tosta jotain hyvää ruokaa hakea ennen sitä ja lähtee uudella jalalla. Vähän niinku pelaajat tähän päivään.
4: Käykö hakemaan banaania ja energiageeliä?
5: Haukkujuustohampurilaisesta Simon Taipaleen tapaan. Niin.
4: Ai vitsi, mä en ole kans ehtinyt tankkaan oikein tänään vielä mitään. Tarvii varmaankin jotain ruokaa kohta suunsa laittaa.
5: Käy Tepolta kysyä banaania.
4: Käy hassusti, joo. Mm. Mut joo, peliä kohti mennään ja katsotaan vieläkö tähän saadaan jotain tarinaa. Kuten jo tuossa aiemmin sanottiin, niin voipi hyvin olla, että ei välttämättä enää tarinakavereita tuolta joukkueen puolelta saada, mutta se on sellaista, mikä tässä kaksisteika tarinoida. Kyllähän tämäkin kelpaa.
5: Kyllä, kun asiaa riittää.
4: Onko meillä ollut ikinä oikein mitään asiaa näissä lähetyksissä?
5: Kai sinne on muutama lauseen joukkoon mahtunut.
4: Jotenkin välillä tuntuu aina siltä, että tässä tulee höpäteltyä niin kuin aivan mitä sattuu läpi.
5: No mutta hei, onhan se nyt ymmärrettävää, jos sä mietit tätä vuoden aikaa. Mitään muuta jääkiekkoliigaa ei Suomessa, ei myöskään pelata oikeastaan tässä lähellä ulkomaillakaan. No NHL pelataan
4: niin, no,
5: vielä, se on täydessä vauhtissa, siitä voitaisiin puhua enemmän. Mutta sitten taas Mansikiekon koti, niin eipä täällä paljon niin kuin Suomessa tapahdu. Ja mitä noi lähimaatkin, SHL ja Sveitsin liiga, niin nekin on jo päättynyt.
4: Niin, se on itse asiassa muuten jännä juttu toi, kun ollaan tässä puhuttu näistä otteluohjelmista ja välipäivistä ja pelipäivistä ja kaikista muusta, mutta Ruotsi ja Sveitsi tosiaan, niin he sai kauden päättyyn jo viikko sitten. Mm. Ja täällä mennään vielä vähintään 3 päivää. Mm. Ja sitten tuntuu niin kuin silloin kauden aikana oli tosi paljon semmoisia viikkoja, että oli tamperelaisjoukkueella 2 peliä ja nyt pudotuspeleissä oli aivan julmettuja taukoja ja 2 välipäivän niin kuin pelejä todella paljon, niin sanotaanko, että en ihan täysin ymmärrä enkä osta sitä kalenteria, joka tälle kaudelle on luotu.
5: En minäkään kyllä, että vaikka tää on ihan hauskaa tälleen kesän niin kuin kynnyksellä katsella jääkiekkoa ja elää tätä niin kuin kiekkokaupunkielämää, niin kyllä se on jotenkin lapsuudesta asti niin kuin sisäinen kello asetettu siihen, että se päättyy siihen vappuun.
4: No suurin piirtein joo, että kyllä tää niinku, en minäkään valita tästä, tämähän on aivan unelmaa, että saa shortsikeleillä melkein tulla tulla halliin ja jatkaa näitä juttuja, mutta...
5: Tässähän tulee ylikunta, kun MM-kisat alkaa pian.
4: Aivan. Kuinkahan paljon riittää kiinnostusta MM-kisoihin tänä vuonna itselläkään, mutta... Niin. No ehkä joo, nyt siellä on ihan mielenkiintoinen nippu Suomella, että... Silleen varmasti löytyy, ja kyllä ne jotenkin sitten aina... Jotenkin sitä aina tulee kuitenkin seurattua niitä MM-kisoja, vaikka ensin vähän tuntuu siltä, että takki on vähän liigakauden jälkeen tyhjä ja muuta vastaavaa, mutta ehkä niitä tulee joka tapauksessa.
5: Kyllä, kyllä.
4: Seurailtua.
5: Sitä kohti, mutta sitä ennen illan peliä kohti.
4: Just näin.
5: Päräytäpä joku biisi.
4: Päräytä. Käykö Shiraz Lane, You Will Remain?
5: Käy erittäin hyvin.

0: Siinäpä sitä Shiraz Lanein musiikkia.
1: Hyvä biisi.
0: On, se on hyvä biisi tuo. Hyviä biisejä kuullaan vielä muutama tässä ennen kuin annetaan hyvälle selostajalle puheenvuoro.
1: Onkohan hän palautunut eilisestä?
0: En tiedä. Mä linkin nopeasti törmäsin tuossa äsken lehdistöhuoneessa, kun kävin pyörähtämään, mutta en ehtinyt vaihtaa sanoja. Hän oli siinä keskustelu kesken juuri jonkun toisen kanssa, niin ei ollut sitten aikaa siinä jäädä turinoimaan sen enempää, kun lähetystäkin pitää tehdä. Kiekko uutiset olisi tulossa vielä kertaalleen uutisiin. Voidaan se päivitys tehdä näin live-vauhdista, että Suomi voitti Tšekin 3-2 Ruotsin EHT-turnauksessa Ängelholmissa. Mikko Lehtonen iski Suomen voittomaalin reilu 5 minuuttia ennen päätössummeria ja näin ollen siitä pelistä. Piti sanoa, että tärkeä 3 pistettä, mutta ei nyt kauhean tärkeää. Mutta voitto on voitto.
1: On ja voitto. Antoi hyvää taustaa justiinsa se perusasia, minkä takia tätä tehdään justiinsa kuitenkin pohjaa kisoja varten.
0: Kyllä ja voittaminen on keskimäärin paljon kivempaa kuin häviäminen. Niinhän sitä pruukataan sanoa paremmissa piireissä, jotka paremmin tietää. Mutta hei, mennään siihen kiekko-uutisiin vielä kertaalleen. Jen Johnson Go kuitenkin vielä ennen uutisia.

0: välipäivän kiekkouutiset. Tuoreet kiekkouutiset joka tunti.
1: Pelipäivän kiekkouutiset toimittaa Oiva Paakkari. Liigan finaalissa nähtiin historiallinen maratonottelu. Tampereen Tappara kaatoi Kouvolan KK numeroin 2-3 vasta neljännessä jatkoerässä. Ottelu päättyi ajassa 129-54 ja oli samalla liigan finaalihistorian pisin ottelu sekä koko liigan historian toisiksi pisin. Tapparan maalintekijöinä onnistuivat Joni Tuulola, Joachim Blifeld ja ratkaisevan voittomaali viimeistellyt Oiva Keskinen. KK:n osumista vastasivat Manu Mäkelä sekä Joonas Odén. Yli viisituntiseksi venynyt ottelu tapahtuma päättyi vasta puolen yön jälkeen. Tapparan maalivahti Kristian Heljanko nousi eilisessä ottelussa liigamaalivahtien kaikkien aikojen playoff-voittotilaston kärkeen. Heljanko on torjunut playoffseissa nyt 56 voittopeliä ohittain kärkipaikkaa pitäneen Tuomas Tarkin. Tappara ja KK kohtaavat seuraavan kerran heti tänään. Ottelu pelataan Tampereella Nokia-areenalla ja kiekko tippuu jäähän kello 17.00. Ottelun selostaa Kiekkoradiossa Juha Lindgren. Tämän päivän viidennessä liigafinaaliottelussa nähdään myös muutoksia kokoonpanoissa. Merkittävimpänä vaihtoina KK:lta puuttuvat Ville Meskanen ja Jesper Alroth. Kalle Loponen on toipunut pelikuntoon ja Ossi-Petteri Jaakola pääsee pelaamaan ykkösketjussa. Tapparalla jalkansa loukannut Henrik Haapala jää tänään pois kokoonpanosta, jonka myötä Juuso Nykänen nousee 13 hyökkääjäksi. Julius Mattila pelaa tänään laiturina. Ruotsin EHT-turnauksessa avausottelun Sveitsille hävinnyt leijonamiehistö kohtaa tänään Tšekin. Leijonissa nähdään joitain kokoonpanomuutoksia. Pitkän tauon jälkeen paluun kaukaloihin torstaina tehnyt Alexander Barkov jää pois kokoonpanosta, samoin Anton Lundell, Olli Määttä ja Saku Määnalanen. Pelaavaan miehistöön mukaan tulevat hyökkäjät Petteri Puhakka, Emil Erholz ja Eetu Päkkilä sekä puolustaja Mikael Seppälä. Maalilla aloittaa Harri Säteri. Ottelu käynnistyy kello 13. Pelipäivän lähetys seuraa ottelun kulkua. Iltaottelussa kello 17 kohtavat isäntämaa Ruotsi ja Sveitsi. Kiekko Espoo tiedotti lauantaina, että päättyneellä kaudella kapteenina toiminut Matti Järvinen jatkaa espoolaismiehistössä. 36-vuotias hyökkääjä aloittaa kokonaisuudessaan kuudennen kautensa Espoossa ja uransa 14 liigakautensa. Järvisen sopimus on yksivuotinen. Perjantaina Kiekko Espoo julkisti Arne Talvitien ja Kristian Näkyvän jatkosopimukset. Jääkiekon MM-kisojen 1A-divisioona saatiin päätökseen perjantaina. Päätöspäivänä oli jo varmaa, että Kazakstan nousee ylimmälle sarjatasolle. Toisesta paikasta kilpailevat Puola, Ranska ja Ukraina. Ranska ja Puola hävisivät omat ottelunsa ja Ukraina kaatoi Japanin maaleen 3-1, nousten pääsarjaan ensimmäistä kertaa vuoden 2007. Japani putosi tappionsa myötä sarjaporrasta alemmaksi. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
2: Ne oli viimeiset kiekkouutiset tältä päivää.
3: Niin oli, mutta ei ollut tältä kaudelta vielä kuitenkaan.
2: Ei ollut tältä kaudelta
3: vielä. Maanantaina ainakin kuullaan vielä kiekkouutisia.
2: No ainakin silloin.
3: Ja ehkä keskiviikkona.
2: Kyllä.
3: Mutta mites, sitten ei kyllä enää kuulu.
2: Mites tota maanantaina lähdetään siis Kouvolaan taas?
3: Kyllä me lähdetään.
2: Ja tota...
3: Sama formaatti.
2: Aamuja täältä.
3: Kyllä.
2: Ja kolmelta Kouvolasta.
3: Kyllä.
2: Noniin, sehän kuulostaa.
3: Mä ajan hyvältä sinne ja sä ajat takas.
2: Onko näin?
3: Oh.
2: Milloin tää arvottiin?
3: Äsken. Eikö sä nähnyt, kun me mentiin se kivipaperisaksit, joka sä hävisit?
2: Täh?
3: Hei,
2: hävisit. Voi perkele.
3: Voi pojat. Siisti sivikki.
2: Niin.
3: Tota noin, niin mä kävin tuossa katsomassa vähän aamujäitä, kun alkulämpöjä tuossa äsken uutisten aikana, kun siellä joukkueet tällä hetkellä kaukalossa jyräävät. Oli hassun näköistä, kun Tanuksella oli tota noin, niin semmoinen Madonna-mikki laitettu tuohon, semmoinen teatterimikki.
2: Miksi?
3: No on varmaan, mä en tiedä, noilla, olisiko noilla lähetyksessä tiedätkö, joku semmoinen, että ne ottaa sen haastattelun silleen, että se tulee sieltä kentältä, että sillä pelaaja...
2: Se pelaa.
3: Niin. Ei pelaa, kun tuossa lämmöillä.
2: Niin.
3: Se veivaa, tiedätkö, siellä sitä kiekkoa ja sitten sieltä selostaja kyselee tai studio kyselee jotain. Ja...
2: Okei. Okay.
3: Oli hassun näkö, mä katsoin, että mikä jumankeuta tuolla Tanuksella on oikein tuossa poskessa, mutta se oli tosiaan teatterimikki, joka...
2: Onpa outo, niin kuin tommonen, että... samalla kun on alkulämmöillä, niin juttelee, koska kyllähän siinä pitäisi päästä semmoiseen tietynlaiseen, kuvittelisin ainakin itse, että sen tilaan, että sä otat sen oman ajan ja hetken siinä alkulämmöillä, niin, kun sä lämmittelet. Mutta voiko toi olla, käytetäänkö tommoista, jos liigaseuraa, tiedätkö, niin kuin vaikka on tää YouTube-kanava, mikä tekee näitä videoita, että seurataan pelaajapäivä.
3: Ei mitään haju. Joo. Ei minkäänlaista.
2: Täytyypä seurata, eli mielenkiintoista kontenttia voi olla MTV:ltä tulossa nyt, koska tommonen havainto Janin silmin.
3: Kyllä. Tanuksen oli muuten eilen sanonut pelin jälkeen, että hän ei ollut syönyt mitään 12 jälkeen. 12 vetänyt lounaa ja sitten pelin aikana oli vähän juonut limpparia ja syönyt pari karkkia.
2: Okei.
3: Okay. Toimittaja kysynyt siltä, tämä oli siis jossain iltapäivälehdessä. Toimittaja kysynyt siltä, että, niinku, että no tuliko nälkä, tai niinku, että jotain, että tuliko nälkä tai jotain. Et joo, ei, kun, ei, että hain maalinälkää vähän sillä.
2: Oikea asenne.
3: Kyllä, joo, mutta kyllä se tosiaan, toi tankkaaminen varmaan niin kuin aika yksilöllistä on kuitenkin sitten.
2: Eikä tainnut näkyä torikahvella tänä aamuna kaveria?
3: Ei näkynyt torikahvella, mä kävin siinä vakkaripaikassa. Kahvikeittaalla Tammelan torilla kaffeella, mutta ei näkynyt tänään Tanusta ja Henkkaa.
2: Joo, saa nähdä, näkyykö huomenna tuo yleisellä saunalla.
3: Niin, palauttava sauna. Mm. Hei, otetaan vähän vielä musiikkia ennen kuin annetaan kohdakkoin puheita sitten jo Blinkreenissä.

0: On ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredua.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Se olisi aika tälleen studion osalta sanoa heippa hei pikkuhiljaa tästä iltapäivän lähetyksestä. Pakkari siirtyy sun radion studiolle vetämään toivekonserttia loppuillaksi.
10: Lämpöseen officeen.
9: Lämpöseen officeen. Niin. Ja meikäläinen siirtyy tuonne katsomon puolelle katsomaan ja seuraamaan ottelua ja Juha Lindgrenin selostusta. Ja Linkille annetaan tuossa noin 5 minuutin päästä jutut jälleen. Me jatketaan siis lähetyksiä niinkin pian kuin ylihuomenna, eikö näin?
10: Kyllä, ylihuomenna Kouvolasta käsin livenä pyritään olemaan siinä 3:00 aikaa. Meikäläinen ottaa nyt tässä kohtaa pelipäivän päikkärit, eli meidän tuohon toimistolle pikkuhetkeksi ottaa semmoisen Wim Hof Meditationin. Hän tuosta ehkä jotain hyvää ruokaa ja kukkakauppa pikkukilves. Ei ollut mainostettu, mutta siis pikkukilvestä hän ehkä joku kivat kukat kotio tuliaisiksi. Ja
9: oikein kiva.
10: Odotan, että
9: oikein.
10: Se on muuten hauska, pakko vielä sanoa, jos on ihan pieni hetki aikaa, niin
9: 15 sekuntia maksimissa.
10: Hauska katsoa aina sieltä Radio Sun ikkunasta, kun peli loppuu, niin eihän mun tarvii tulospalvelua seurata, kun mä näen ilmeistä, että miten on käynyt.
9: Nerokasta. Voit sä käyttää tietysti teksti-tv-appiakin siihen.
10: Ihan varmasti, mutta
9: hei, Saari Paakkari kiittelee, pistetään vielä Killerin All I Want soimaan ja sen jälkeen annetaan puheet Juha Lindgrenille ja ei muuta kuin erinomaisen jännittävää Game 5.
10: Ihan mukavaa viikonlopun jatkoa. Kiitos, moro. Moi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

tuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffet. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja näin, ei aikaakaan voi kauhistus. Viime yönä vasta oltiin äänessä ja tänään on uuden pelin aika. Eli samalle päivämäärälle lähdetään nyt jo toiseen kamppailuun, kun ottelu ratkesi juuri puolen yön jälkeen. Vajaa puoli tuntia ennätti siinä kello käydä tämän vuorokauden puolelle ennen kuin ratkaisu saatiin. Ja näin ollaan sitten valmiina tätä hommaa jatkamaan. Ja varsin mukavasti tuntuu, että väki kansoittaa hallin, ei täyteen tokikaan. Mutta samalla lupauksen mukaisesti kerron teille, että tuohon ylihuomiseen otteluun, jossa Tappara kohtaa kuudennessa kamppailussa KK on Kouvolassa, siihen on jo Tapparan taustaryhmillä jälleen lippuja, matkoja myynnissä, joten ei muuta kuin aktivoitukaa, joten pääsette kannustamaan koululaiseen kiekkopysähtöön sitten tämän sarjan seuraavaa kamppailua. Mutta mennään yksi kerrallaan. 2-2 ovat voitot ja Tapparalle eilinen kamppailu, joka päättyi vasta tämän päivän puolella, oli voittona todella iso. Onhan järjestys ollut se, että kaksi ensimmäistä kamppailua kääntyi KK:lle ja sen jälkeen Tappara on voittanut kaksi seuraavaa, pystynyt ottamaan kotietunsa takaisin ja käytännössähän näin siirrytään periaatteessa paras kolmesta ottelusarjaan, joka alkaa tässä ja tänään. Eilen Oiva Keskinen ratkaisumaalin tekijänä. Ja 129 minuuttia rapiat siinä ennätti kulua. Kaikkien aikojen pisin finaaliottelu verotti voimia jo kaikilta. Ja siinä suhteessa onkin äärimmäisen mielenkiintoista seurata, miten hyvävoimaisina joukkueet alkuveryttelyssä esiintyivät. Tokihan sieltä rosterista on muutama poiskin pudonnut edellistä ottelusta. Meskanen on poissa, samoin Aalruut. Valitettavia ovat nämä loukkaantumiset. Ja samoin tietysti Tapparaleirissä Henrik Haapala ennen kaikkea, joka myöskin ilmeisesti sai alaraaja vamman siinä yhdessä tilanteessa KK maalilla, mutta näin sitten Haapala, joka on usein pelannut varsin kovalla kipukynnyksellä ja vammojen kanssa, mutta tänään sitten tämän ottelun alun hän jättää väliin. Ja Juuso Nykänen on pelaaja, joka tulee uutena nyt sitten verraten eiliseen. Nykänenkin on tämän kevään playoffeissa tärkeä palasta ja tärkeä palanen ollut ja omaa osuuttaan tuonut, mutta tänään on sitten uuden tulemisen aika. Hän aloittaa 13 hyökkääjänä, sillä Tapparahan on pelannut tämän sarjan kautta altaan kuudella puolustajalla 13 hyökkääjällä, kun puolestaan sitten KK on satsannut 7 pakkiin, mikä on se normaalimpi järjestys, rotaatio, mutta kuten tuossa aiemmissa otteluissa Matin Mikon kanssa keskustellessani pelin jälkeen, niin kyllähän Aleksi sanoi, että kyllä jokainen puolustaja haluaa pelata kuuden pakin pakiparein ja enemmän peliaikaa, rotaatiota ei tarvitse seurata ja niin edelleen, mutta nyt mennään kuten mennään ja tässä ottelussa on paljon pelissä. Sen tamperilainen kiekkoyleisö tietää ja näyttää kan siten miehittäneen lehterit kyllä varsin mukavasti, joten äärimmäisen kiinnostava kiekkoilta edessä on ja nopeasti edellisen ottelun jälkeen, kun tässä nyt haetaan sitten lähtökohtia tuleviin otteluihin. Tapparan nousujohteinen peli on näkynyt kaikissa sarjoissa aikaisemminkin, joten mielenkiintoista on seurata sitä, miten se pystyy tässä sarjassa viemään samalla tavalla. Ottelussa sarjassa HPK:ta vastaan HPK voitti ottelun, joka oli numero 2. Ensimmäinen ottelukin Tapparalla oli vaikea. Ilves-sarjassa kaksi ensimmäistä ottelua päättyy Ilveksen voittoon. Sen jälkeen Tappara hoiti homman voittamalla suoraan 4 viimeistä kamppailua. Tässä sarjassa KK otti ensin vierasryöstön täällä, voitti kotiottelunsa, mutta nyt kaksi viimeistä kamppailua ovat kääntyneet Tapparalle. Mutta samalla tulee muistaa, että myöskin KK on taival Saipaa vastaan oli samansuuntainen kuin tämä. Se hukkasi parin ottelun johtonsa, mutta tuli takaisin ja voitti sarjan 4-2 voitoin ja tuli finaaliin Tappara vastustajaksi. Ja en usko, että mitään turhia ylisanoja vuodataan, jos totean, että tässä on kaksi parasta ja parhaiten valmennettua joukkuetta tällä hetkellä vastakkain. Palautuminen jää äärimmäisen niukaksi. Loukkaantumisten kanssa pelataan. Eilisen ottelun rasitukset näkevät kaikessa ja toisaalta sieltä taustalta tulee sitten tahto, tulee se energia, mistä se tankataan, mistä se haetaan, jotta tämän ottelun ratkaisuun päästään ja molemmilla on palava tarve ja tahto tämä ottelu voittaa, sillä sen jälkeen tämän illan voittaneilla joukkueilla olisi mahdollisuus kaksi kertaa hakea sitten vielä mestaruutta Ja tuo joukkue, joka joutuu siinä nyt sitten altavastajan asemaan, on ilman muuta kehnomassa asemassa, mutta jokainen ottelu ratkeaa pelattavana pelipäivänä ja sen pidemmälle ei asioita kannata miettiä. Pelipäivä Eiviseltä venyi tämän päivän puolelle ja siinä suhteessa historiallinen tilanne on tietysti se, että kaksi finaalia näin uskon ratkaistaan saman vuorokauden puolella. Jos tämä ottelu vielä kääntyy huomiselle, niin sitten ollaankin jo erikoisen homman edessä. Aloitellaan kuitenkin 1,5 tuntia aikaisemmin ja homma alkaa olla pikkuhiljaa sitä vaille kunnossa, että otteluun päästään kiinni. Tänään ottelun päätuomarina toimivat Riku Brander ja hänen parinaan on Jukka-Pekka Koistinen. Eli tuomaristo vaihtuu eiliseen ja se on varmasti hyvä asia. Onhan etukäteen jo kerrottu, että tässä on tietty pooli, josta nämä finaalituomarit katsotaan. Ja alkuveryttelyssä oli näkevinen 6 tuomaria jäällä, joten on uskoisin varaudutun myöskin siihen, että jotain sattuu. Toivottavasti näin ei käy. Kanadan malja tuodaan tällä hetkellä keskiympyrään ja sen jälkeen pyrotekniikan keskeltä on Tappara tulossa jäälle. Tässä vaiheessa on aika piivahtaa vielä viimeisten kaupallisten tiedotteiden parissa ja sitten päästään itse otteluun, kamppailuun. Finaali numero 5 vastakkain Tappara ja KK.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Tänäänkin luvassa on maamme laulu, joskin eilen Saku Kuosmanen kuittasi sen komealla Finlandialla. Ja finaaliottelujen tapaan tässä nyt sitten odotellaan, että tuo kananamalja saadaan kuorittua kääreistään. Ja hetken kuluttua tämä tapahtuu. Ja samalla sitten joukkueiden ykköskentälliset maalivahdeen vahvistettuna ovat tuohon siniviivoille tulossa, kun kamppailua käynnistetään ja Tapparalta odotellaan avausketjua kokolle. Pelaajamuutokset ja myöskin siirrot muuttavat kokoonpanoa aika tavalla, kun Miska Siikonen ja hänellä vaihtuvat molemmat laitahyökkääjät. Oskari Luoto ja Ossi-Petteri Jaakola tulevat rinnalle. Meskasen poissaolo on yksi selitys. Toinen on se, että Veeti Miettinen siirtyy kakkosketjuun Markus Davidsonin rinnalle. Ja siellä jatkaa Jonas Odén sitten toisella laidalla, kun tätä ottelua lähdetään viemään. Ja Tapparan ketjuissa muutoksen aiheuttaa se, että Haapala on poissa, joten nyt sitten se aiheuttaa hieman muutoksia myöskin. Ja nyt on sitten lippulinna tulossa jäälle ja tänään muistetaan nostattaa yleisö pystyyn sitä varten. Ja se on hienoa. Tänään on liputuspäivä muutoinkin. Eurooppa-päivä on syy, miksi tänään liput liehuvat Suomen saloissa. Ja tämä päivämäärä on merkitty toisen maailmansodan päättymispäiväksi Euroopassa. Sen jälkeen vielä alkusyksyyn mentiin Tyynellämerellä, mutta se on toisen tarinan aihe ja siihen palataan, jos aihetta on, mutta tänään ei ole sen aika. Kananamaljan kuorivat nyt sitten jäällä olevat herrat koodeineen tuolta boksista näkyviin ja kyllähän se vaikuttava ilmestys on. Kyllä sen perässä on juostu tässä nyt jo kohta Skotsilleen 50 vuotta ja siellä on pieniä laattoja, joihin on pelaajien nimet, mestarijoukkueen nimet kirjattu ja sieltä löytyy varsin monesta laatasta Tapparapelaajien nimiä. Kouvolassa elää unelma siitä, että ensimmäistä kertaa seuran ja joukkueen historiassa kouvolalaisnimiä sinne kirjattaisiin ja äärimmäisen hyvin KK on kevättä pelannut, mutta nyt ollaan ratkaisun hetkellä siitä, kummalle tämä ottelusarja näyttäisi kääntyvän. Näin kananamalja on valokeilassa punaviivalla ja sen jälkeen Harri Penttilä on tulossa kajauttamaan meille maamme laulun, joten hiljennymme sitä kuuntelemaan, kun kananamalja on vielä valokeilassa.

0: Näin Harri Penttilä saa raikuvat aplodit tamperelaisyleisöltä ja kyllä täällä varmasti oranssimustaa kannattajakuntaakin paikalla on. Avausottelussa väkeä oli paljon ja nyt sitten tänään viidenteen kamppailuunkin jonkun verran, kun ottelun alku ja sen jälkeen sitten päästään hiljalleen liikkeelle. Tuossa sinivivuille ryhmittyneet ketjut näyttäisivät siltä, että kippari Rauhalan ketjulla lähtee Tappara tähän kamppailuun ja vastaan asettuu Miska Siikosen kovasti rukattu ketju. Rauhalalla rinnallaan on siinä sitten Emil Sylvegård ja Andrei Pavel. Siinä on fyysistä jykevyyttä tavallaan tavattoman paljon ja ykköspakkipariin luistelevat nyt sitten Joni Tuulola ja Daniel Brickley, jonka onnistumisia on mediassa hehkutettu viimeisten matsien jälkeen. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Eetu Randelin erinomainen maalivahti KK maalilla ja Christian Heljanko toisessa kenttäpäädyssä, kun Christian Heljanko, joka ensimmäisten joukossa etunenässä poistui eilen jäältä, kun maali ensin näytti hyväksytyn, mutta sen jälkeen Tapparan valmennusjohto ehätti väliin ajoissa ja haasto saatiin aikaiseksi. Ja kun tuo haasto osoitti, että maalia edelsi paitsio, niin kamppailua jatkettiin sitten tunnetuin seurauksin aina tämän päivän puolelle saakka. Eetu Randelin on jäällä ja puolustuksessa on myöskin Kalle Loponen. Hän kävi tässä ottelusarjassa kokeilemassa. Ottelussa numero 3 pelasi täällä Tampereella. Hyvä puolustaja kun on, varsin kelvollisesti, mutta sitten oli jo jälleen erillistä ottelusta poissa, kun Alex Nieminen tulee pudottamaan nyt sitten aloitus. Kiekon Alexin käsiala on pitkälti tämä graafinen ja muu markkinoinnillinen ilme täällä. Alex toimii myöskin työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa. Hän oli Radio 957 ensimmäisiä avustajia. Tuolloin 16-vuotias pojan Kloppi soitti musiikkia ja sen jälkeen on uralle mahtunut monia asioita. Ville Nieminen löytyy kameroihin tuosta selkäni takaa ja näin erilaisia isoja staroja ja persoonia täältä löytyy useampiakin, kun ottelun alkua haetaan ja yleisö alkaa jo pikkuhiljaa huutaa, eikä vain pikkuhiljaa, sinioranssit ovat jo täydessä äänessä ja muu yleisö yhtyy. Aloitukseen kumartuu Miska Siikonen, joka on saanut kultaisen kypärän päähänsä, sillä Meskanen on tänään poissa ja Rauhala ottaa sitten vastaan KK:n ykkössentterin ja voittaa aloituksen. Brickley, Tuulola aidan kautta eteenpäin. Pavel antaa poikittaissyötön, jonka Brickley käy hakemassa ja Brickley nostaa punavion ylitettyään kiekon päätyyn. Nyt siellä tulee vihellys, se ei tässä kohinassa oikein kuulu, mutta onneksi tuo kontakti ei sen kovemmaksi siinä asetu. Näin viedään aloitus puolueettomalle pelialueelle. Tuota avausta häiritsee se, että siinä syntyy paitsio. Ja näin tullaan sitten KK sinisen tuntumaan. Eilen pahimmillaan Miska Siikosen jäähyt jäivät alle 10 sekunnin, mutta hän kuntoutui ja vertyi ottelun kestäessä sitten vielä huomattavasti parempaan vetoon, joten mitään epäilystä ei ole siitä, etteikö ykkössentteri tänäänkin pistäisi parasta pöytään. Brickley, rohkea avaus kahden miehen välistä. Sitten palauttaa vain nopeasti kiekkoa alueelle KK-puolustus ja Brickley pääsee avaamaan uuden hyökkäyksen. Rauhala nousee haastamaan puolustusta, nostaa kiekon päätyyn. Sinne tulee Sylvegård, täräyttää taklauksen Bergeriin. Eilisen jäljiltä on yllättävää, että Suomi pystyy pelaamaan. Myös Nousiainen sai kovan tällin taklaustilanteessa, mutta taistelutahto ja halu olla mukana ratkaisemassa näitä kekkereitä on niin voimakas, että pelaajat ovat kuntoutuneet tähän kamppailuun. Nyt nostaa KK lasin kautta kiekon Tappara päätyyn ja Tapparan Simon Taival ei aivan yllä kiekkoon ajoissa, vaikka taitaa itse olla hieman toista mieltä. Ja näin aloitus viedään KK:n kenttäalueelle ja KK:n vaihto vedetään takaisin. Ja Marko Mäkinen, Tappara mestareita keväältä 2003. Turkulaismurretta puhuva, varsin rempseä kaveri on siellä nyt tänään sitten alumina jakamassa tähtiä, kun aloitus tulee Ranneliinistä katsoen oikealle puolelle. Edelleen Siikonen kentällä. Aloitusta kiekko Keskinen. Puolustus pelaa lyhyttä syöttöä hyvin. Keskinen pääsee lyömään lätkän päätyyn. Siellä Simon Taival. Loponen tekee kaikkensa päästäkseen miehen kunnolla kiinni, mutta ei siinä onnistu. Simon Taival jättää Tanukselle. Tanus nopea käännös kulmauksessa. Ja sitten irtoaa varjostajastaan Jesper Mattila. Aleksi Matin Mikko ja kiekko torjunnasta esiin. Näin KK pääsee avaamaan. Luoto ajaa rajusti sinne kiekon perään, mutta Jesper Mattila hoitaa homman. Keskiselle avaus. Keskinen pääsee painottomalta puolta nousemaan, sillä KK:lla on vaihto käynnissä. Tarkasti pelaa. Neljä miehen ryhmitys kuitenkin omassa kenttäpäädyssä. Sitten haetaan syöttöä maalille. Benjamin Rautiainen. Davidson pysyy iholla. Hänen mailastaan kaatuu tilanteessa Rautiainen ja yleisö siinä innostuu, mutta viidellä viittä vastaan jatketaan. Davidson avaa keskikaistalle. Pärssinen ohjaa laitaan. Sieltä nousee Odén. Eilen 2-2 tasoituksen tehnyt tuulen nopea laitahyökkääjä Davidson. Päädystä yrittää raivata tietään kiekkoon. Ensi kertaa voisi sanoa tässä ottelussa nyt sitten pääsee KK hyökkäyksen päälle Rautiainen. Liefeld on hyökkäyksessä mukana. Kiekko palataan Aapeli Räsäselle. Ja vielä tulee paikka, mutta nolla kulmasta ei saa Liefeld pujotettua kiekkoa verkkoon ja Randeliin pysäyttää kellotaikaan 2.18. 0-0 lukemissa mennään, kun Tapparalta hyvä, nopea vastahyökkäys. Ikään kuin KK olisi ollut mukana, niin tuossa hyökkäyksessä KK on ollut tunnetuksi siitä näissä tässäkin sarjassa, että se ei ole kiekon hallintaa tainnut juurikaan otteluissa voittaa. Eilen tuo ero oli tavattoman pieni, mutta muutoin se on ollut kaiken aikaa Tapparalle. Adamo tulee sieltä Paajasen ja laidan välistä. Sitten yrittää KK vastahyökkäykseen Brickley. Gallo vastassaan. Vaihtoaitioiden edestä pääsee seuraavaksi Rooba rakentamaan. Paajaselta otetaan kiekko pois. Tilanne palaa KK-puolustukseen. Näin hakee Loponen vauhtia, antaa huolimattoman syötön, Tappara katkoo, Adamo saa maalille ja yrittää sitten maalivahdin kankun kautta kiekkoa sisään, mutta ei yrityksessään onnistu. Kiekko laidassa ja Sylvego, nyt tulee kova taklaus, nyt lähtee kaveri kyllä, tietää tullessaan, että kohta pamahtaa, taklaus on puhdas ja täytyy nostaa hattua sille, että tätä ei KK-pelaaja lähde väistämään, mutta fysiikan lait vain puhuvat puolestaan ja näin Sylvegårdin taklaus näyttää rajulta. Vastahyökkäystä käynnistää jälleen KK. Valkeajärvi menettää kiekon luistimiinsa ja nyt on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus. Pavel ajaa vielä maalille ja laukoo, mutta siellä on tuomarin käsi pystyssä. Ja ensimmäinen jäähy tulee KK:n pelaajalle, joka rynnistää Tappara-kipparia päin KK:n sinisellä ja siitä lähtee Bergerboksiin. Ottelua pelattuna 3.24, kun Tappara pääsee ensi kertaa ylivoimalle. Täytyy sanoa hieman sarkastisesti, että tämä ei ole ollut tae tulevasta, sillä nämä ylivoimat eivät ole juurikaan tuottaneet, mutta totta kai Bergerin maila, kun hän yrittää kääntyä siihen ylösnousevaan Rauhalaan mukaan, niin viistää tuolla jalkojen nilkan tasalla ja kampiksi tämä menee aiheesta kyllä. Ja Tapparan ensimmäinen ylivoima on vuorossa. Aloituksesta kiekko Pärssiselle. Jokipakka pitää viivan. Paine pysyy alueella. Jokipakka. Rautiainen. Jokipakka uudelleen. Tanus toiselta laidalta. Tanus lähtee tilannetta vastaan, mutta sitten tulee vaaran paikka. Ja Jokipakka joutuu omalta alueelta hakemaan vauhtia. Hyvin hän pelaa, eikä siinä Siikosella kyllä nyt tällä hetkellä näyttää olevan oikein. Ainakaan tuosta tilanteesta, kun mahdollisuuksia ei ollut, niin irtiottokyky ei juurikaan paista läpi. Nyt tulee Simon Taival, yrittää hieman liian näppärää hyökkäys sinisessä ja menettää kiekon. Kiekkoa hakemassa Jokipakka. Jättösyöttö maalin kulmalle, Tanus. Ja sieltä lähtee rakentumaan seuraava tilanne. 40 sekuntia on jo erikoistilannetta takana, kun Valkeajärvi taistelee hyvin Tappara sinisessä. Nyt hän joutuu takaviistosta häiritsemään, mutta Tappara tulee esiin ja kiekon saa Simon Taival. Simon Taival Rautiaiselle. Rautiaisen hyvä suunnanmuutos ja kiekko viivaan. Jokipakka. Ja nyt on keskisellä tonttia. Jokipakka laukoo. Ja siinä onnistuu Randeliin ottamaan ykköskiekon ylös. Ja jälleen on hieman ylimääräistä huiskintaa. Tanuksella ei ole minkäänlaista aggressiota kohti maalivahtia, mutta vanhasta muistista KK-puolustus sysii häntä syrjemmälle ja se on sinänsä ollut ilmeistä näissä playoff-peleissä. 4,5 minuuttia pelattuna, kun tämä tilanne tulee, ja aivan parhaita A-ryhmän paikkoja ei vielä Tappara ole kyennyt luomaan, mutta vielä on lähes minuutti jäljellä. Näin täydentyy seuraava erikoiskentällinen jäälle. Räsäselle aloituspisteen puoli on tavallaan niin sanotusti väärä. Hän raitin pelaajana, jos pystyy itse vaikuttamaan, vie aloituksen järjestäen hyökkäyssuuntaan katsoen oikealle puolelle. Hyvin kamppailee siinä tuulolla. Sitten Blifeld saa kiekon hieman hankalasti laidan kautta itselleen. Rautiainen maalin taakse, Räsänen, Blifeld tunnustellen hakee syöttöä maalille. Kiekko pelattavissa, mutta verkkoon Tappara ei saa sitä toimitettua. Sen jälkeen Rautiainen väistää Gröndalin lähentelyt, ja nyt pelataan Briglille vetopaikka. Kiekko pomppii tuonne takalaseihin ja sieltä kaivaa Tappara kiekkoa verkolle. Ahdasta on, kunnes sitten pääsee koko puolustaja tilanteen purkamaan. Vielä on toistakymmentä sekuntia jäljellä tätä erikoistilannetta, kun vauhtiin lähdetään maalin takaa. Jesper Mattila. Kahdella pakilla jo mennään. Kiekkoa tuo Rautiainen. Tulee keskikaistaan, syöttää laitaan. Liefeld. Pakki tulee iholle ja aika kovia mailaniskuja tulee. Kiekko Rautiaiselle. Rautiainen hakee maalille syöttöä. Kiekko on pelattavissa. Ja edelleen sen Rautiainen itselleen saa, mutta syöttö ei onnistu. Ja nyt tulee vaikeuksia ja Siikonen. Mutta kuten olen aiemmin sanonut, Siikosen irtiottovauhti näyttää kyllä tässä sarjassa kärsineen aika pahan kolauksen. Sen sijaan Jimi Suomi, joka eilen näytti kärsivän jonkinlaista puujalasta, on täydessä iskussa. Nyt lähtee Tappara. Vahran syöttö tuo tilanteen Davidsonille. Tämä menettää. Nykänen on jäällä. Laukaus. Kiekko pelattavissa. Ja sieltä yrittää pomppivasta kiekosta nollakulmasta vielä pyöräyttää kiekkoa sisään Mattila, mutta ei onnistu. Ja nyt tulee uutena miehenä sitten puolestaan Juuso Nykänen. Ei ole tainnut tottua tähän, miten ahtaaksi KK varsinkin vielyksen jälkeen haluaa maalinrustan tehdä. Joka tapauksessa pelattuna 6 minuuttia täyteen. Tilanne on 0-0. On aika piipahtaa liigan mainoskatkolla.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Ripeät ja tarkat lämpö, vesi ja ilmastointityöntekijät löytyvät osoitteesta www.isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Juniorit ovat pistämässä kenttää kuntoon ja tekevät arvokasta työtä. Samalla kun tässä hetki kaupallisia tiedotteita välitetään myöskin täällä areenalla. Tapparalla on pieni palaveri käynnissä. Siinä on Adamo, siinä on Nykänen ja onko sitten Julius Mattila. Eetu Tuulola paikalla nyt Nykästä kokeillaan, jos tässä nyt paikoista kannattaa puhua. 13 hyökkäjän rotaatio tuottaa ilman muuta tilanteita, jossa nyt sitten pelaajat kokeilevat ja tulevat jäälle eri kokoonpanoissa. Nyt siis kenttä on Mattila, Adamo ja Tuulola. Anteeksi, siis Nykänen. Ja tässähän on mielenkiintoinen asetelma se, että Julius Mattila, joka pystyy yhtä lailla pelaamaan laiturin tontilla, on sinänsä sentteri, kuten Adamokin, ja Adamo heistä kumartuu aloitukseen. Vastassaan Markus Davidson. Näin saadaan markkinatouhu hetkeksi väistymään ja ainoastaan osapuolia on kentällä. Aloituksesta kiekko kääntyy Tapparalle. Andersson lähtee pienestä kulmasta. Syöttö tulee maalin editse. Sitten Odén. Hänet painaa kovalla taklauksella seinään Adamo. Julius Mattila. Jyrki Jokipakka nostaa laitaan. Siellä pääsee koko hyökkääjä katkoon. Hyvin Tappara kuitenkin puolustaa sinisellä. Ja siinä väännetään nyt laidan vieressä. Jokipakka, kiekko eteenpäin, Mattila, Adamo tulee taustalta ja sivaltaa kiekon KK päätyyn. Nykänen tulee kovalla vauhdilla ja ajaa sinne puolustajaan kontaktin. Siitä lähtee Berger vauhtiin. Berger nostaa kiekon päätyyn. Berger, joka eilen jo oli juhlittu sankari koululaisten keskuudessa, pystyy nyt aika ylhäältä vääntämään Tapparapelaajan kenttään. Ja sieltä sitten peliä kaivetaan esiin Tappara kulmauksesta. Bergerin maali kuitenkin todettiin syntyneen paitsion jälkeen ja näin sitä ei ottelun ratkaisu hyväksytty. Nyt tulee Paajanen ja pystyy lanaamaan siellä Tappara-pelaajan nurin. Sitten Silvegård. Kovalla karvauksella tullaan keskialueellakin KK:lta kiinni. Gallo. Kiekko ohjautuu mieleen takaisin ja sitten on vetopaikka. Mutta tästä Rooman laukaus ohjautuu ohi maalin. Erittäin terävästi pyörittää tilanteisiin KK. Nyt pääsee kiekkoon kuitenkin Joni Tuulola, Pavel. Lyö kiekkoa päätyyn, mutta Tuulola viisaasti lähtee vaihtoon. Pavel ylhäältä karvaa, mutta karvauksen alta lähtee KK vauhtiin. Mäkinen. Vastassa on Matin Mikko. Mäkinen pitkälleen ja kiekko hänen allaan. Ja sieltä sitten yritetään kiekkoon päästä useamman ukon voimin. KK on oma syöttö, ränniä pitkin purkaa tilanteen ja kiekko tulee kulmaukseen, Puhakka perässä. Suomi, avaus Tappara puolustuksen lapaan, nopea avaus laidan kautta. Kiekko vaihtaa suuntaa ja omistajaa nopeasti, Puhakka. Suomi, Puhakka uudelleen ja nyt olisi edessä tilaa, syöttö laitaan, mistä sitten KK-hyökkäjä ohjaa kiekon päätyyn. Nopeat siirrot Heljangolta ja puolustajilta ja nyt on Simon Taivalla kaistaa auki. Pääsee yli hyökkäys sinisen. Taustalta tulee kuitenkin Mäkelä ja ajaa hänet kiinni. Sitten Mäkelä. Onnistui eilen maalinteossa. Pelasi eilen ensimmäistä kamppailuaan tähän sarjaan. Kiekko kulmaukseen. Jaakola. Eilinen ottelu jäi häneltä väliin, mutta kaveri näyttää olevan täysissä sielunen ruumiin voimissa. KK-puolustaja laukaus ja edelleen Simon Taival ei saa purettua, Puhakka. Kiekko ränniin. Kiertymässä toiselle laidalle. Sieltä lähtee nyt Nousiainen vauhtiin ja sitten laukoo kipeän näköisesti Keskinen. Ei, kyllähän pystyy kamppailua jatkamaan blokattua laukausta. Sitten Luoto. Vaarallinen tilanne maalille. KK käynnistää hurjan rallin. Kiekko käy pyöt päätyverkoissa ja se johtaa pelikatkoon, kun hieman vajaa 9 minuuttia on pelattuna. Siikonen on erinomainen sentteri, mutta nyt näyttää kyllä, että hän ei ole aivan parhaassa terässään. Yleensä kun tällaisia arvioita lehterillä heittelee, niin kaveri painaa kohta verkon tötterölle, mutta aika näyttää. Davidson sen jälkeen on samassa aggressiivisessa vireessä, joka nähtiin eilen Kouvolassa. Rinnallaan Oden. Miettinen tullut ykkösketjussa tuon ketjun mukaan. Tapparan Tuulola ottaa kiekon. Syöttää rauhoittain Bricklille. Bricklia vaan laitaan. Syöttö epäonnistuu kokonaan täydelleen, mutta myöskin KK-syötön pääsee kuittaamaan tilanteesta sitten Joni Tuulola. Kiekko pomppii hieman kummallisesti, sen saa Davidson. Davidson omalta sinisestä puolustukseen. Berger, pakki syöttö ja Berger saa uudelleen. Avaa laidasta eteenpäin, hienosti pelaa ja puolustaa Tappara viivassa. Joni Tuulola siellä jälleen hommissa mukana. Nyt tulee Briklille pieni virhe ja Oden pääsee nousemaan vetopaikkaan. Mutta laukaus Tappara pelaajan suojista nousee katsomoon ja 9,5 minuuttia on ottelua jo takana. Tapparan alueelta jälleen lähdetään. KK on kehittänyt vahvan paineen. Ja se lienee tällä hetkellä jopa kiekon hallinnassa myöskin edellä. Mutta sen aika näyttää, kun tästä mennään nyt sitten aloitukseen. Siitä mennään aloitukseen ja tuon aloitukseen Rauhala kääntää kirvesinnoille. Mutta saman tien on jo Gallo maalin tolpalla. Sen jälkeen Rooba. Suomi, vaarallinen laukaus, kiekko KK-pelaajan lapaan. Sylvegård syöttää laitaan, hyvin nousee tilanteeseen Jesper Mattila hyökkäystä tukemaan. Sylvegård avittaa, kiekko pomppii maalille ja on pelattavissa, mutta viimeistely ei siinä onnistu. Rooba onnistuu pomputtamaan kiekon keskialueelle ja nyt on Tappara puolustuksella kiire, kun Gallo tulee siihen täyttä vauhtia. Gallo, laukaus ja Heljan on torjunta. Jälleen on Paajanen siellä. Maalivahdin alueen laitamilla ja Sylvegård ottaa siihen aika tiukan otteen, ajaa KK-kippari Loitommas. Tuomaristo on tilanteessa, varsin virittyneessä tilassa voisi sanoa, kun lähikuviin näytetään se, mitä siellä tapahtuu. Näin mennään aloitukseen Tappara-alueelle tuon tilanteen jäljiltä. Aapeli Räsänen tulee siihen aloittajaksi. Saa vastaansa Mäkisen. Tämä varsin pirteästi aiemminkin pelannut KK nelosketju on normaali kokoonpanossaan. Mäkinen ja Räsänen tämän myötä aloitukseen vastakkain. Tämä Mäkinen voittaa kiekko puolustajalle viivaan. Laukaus kuitenkin sen peittää hienosti Blifeld ja tilanne purkaa. Nousiainen syöttää poikittain. Saa takaisin. Avaa laitaan. Mäkelä ohjaa keskikaistalle, siitä Valkeajärvi kiekkoa ränniin. Sieltä nousee puolustaja räväkästi tilannetta vastaan. Mäkelä ei rännikiekkoa saa, sen hakee Mäkinen, syöttää Mäkelälle uudelleen. Jokipakka saattelee miehen kulmaukseen. Nyt tulee vetopaikka kuitenkin, sen Heljanko torjuu, Räsänen. Vahvasti tulee tilanteeseen Mäkinen ja kaivaa kiekkoa Tappara pakilta. Andersson hänellä vastassaan, Jokipakka. Ahnaasti tulee Luoto tuorena miehenä ja iholle Luoto syöttää sektoriin ja nyt pelataan poikittain siirtoa. Se menee liiaksi eteen, Jaakola karvaamassa ja tulossa tilanteeseen Jokipakka Luodon ahdistamana. Nyt pääsee kuitenkin Räsänen käynnistämään hyökkäyksen, tulee laidasta, mutta Siikonen lyö kiekon hänen lavastaan pois ja nopea vastahyökkäys jälleen. Tulee sinne Tappara maalille, Siikonen. Tapparan Simon taivalottaa kiekon pois, avaus tulee keskialueelle, Rautiainen. Menee kamppailutilanteessa nurin ja KK käynnistää nopeasti. Poikittaissiirrot eivät kuitenkaan nousu kohdalleen ja Siikonen saa tarpeekseen. Tanus polkee vauhtiin. Tulee hyvin ja syöttää laitaan. Simon Taivala ennättää syöttää päätyyn ennen kuin tulee taklatuksi. Loponen. Berger kääntää. Joni Tuulola lähettää leijan päätyyn. Simon Taivala. Brickley. Kiekko ränniin. Ja sitten tyhjään tilaan Berger ensimmäisenä. Tuon syötön katkaisee Tuulola. Hyvä avaus, hyvä kääntö. Mutta hän saa Berger Tanuksen siinä kaadettua taklauksellaan. Tappara yrittää karvata uudelleen, mutta toisin käy. Joni Tuulola pyöräyttää kiekon päätyyn. Tappara vaihtaa miehiä pelin alla. Sitten Randeliin. Puhakka. Avaus, joka ohjautuu sitten aina päätyyn saakka. Ja tästä seurauksena on pitkä kiekko. Sitä Veeti Miettinen jonkin verran protestoi, mutta se ei tuomiota toiseksi muuta. Aloitus viedään KK:n kenttäalueelle, kun siellä on 8 minuuttia on avauserää jäljellä. Ja kyllä KK tähänkin otteluun kyllä kovan vaateen pistää. Se on hienokseltaan jopa hallinnut ottelua tähän asti, kun Tappara pääsee nyt hyökkäysalueen aloitukseen. Davidson käsi nousee hänelle. Aloitusta uusitaan. Aloitteen jaloista kiekon kaivaa Tappara hyökkääjä. Mutta homma ei tuosta etene. Oden palauttaa puolustukseen. Ja sitten tulee toiveikas syöttö, joka pomppii aina Jesper Mattilalle saakka. Aleksi Matin Mikko, Jesper Mattila. Jesper Mattila purjehtii punaviivaan ennen kuin lyö kiekon tuonne Randelinin maalille. Eetu Tuula säästää hyvin laidassa. KK purkaa ja Adamo nopea, hyvä, oikeansuuntainen ja oikean mittainen kääntö. Tulee siniviivan päälle. KK lyö kiekkoa ränniin. Rooba, isokokoinen virolaishyökkääjä, jolla tuntuu olevan luistimissaan paras vauhti kuitenkin tallessa. Vaarallinen laukaus, laukujana Paajanen. Andersson näyttää kiekkoon ennen Roobaa ja tilanne purkaa. Gallo tuo tilanteen paitsioksi, ei. Lujen tuomari levittää käteensä, peli saa jatkua. Gallo. Laidan vieressä kamppailu on tuimaa. Tappara kiekon saa. Pavel kääntää takaisin. Jokipakka hakee pitkää avausta. Nykänen ohjaa kiekon, mutta se ohjaa sen samalla yli reunuksen. Ja sitten tulee poikittaista saman tien. Siellä kalastaa selvästi nyt Gallo Tappara pelaajalle jäähyä. Tulee poikittaisen kanssa kontaktiin ja kun saa iskun takaisin, on saman tien pitelemässä paikkojaan. Mutta tähän ei onneksi kukaan mukaan lähde ja näin ainoa syy pelikatkolle on se, että kiekko karkaa pois pelialueelta ja tästä on sitten liigan mainoskatkon paikka.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: FinProfiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys finprofiles.com.
3: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Ja näin ollaan hetken kuluttua kamppailua jatkamassa ja kyllä se vain tilaston osaajat ovat kääntäneet kiekonhallinnan tässäkin ottelussa Tapparalle 60-40, vaikka homma näyttäisi paikoin olevan toisikin päin. Ja tänään torjunnat menevät eri tahtiin, laukaukset ovat lähes tasoissa, mutta tänään Tapparalaukaukset ovat tulleet Randenille asti 70%. Kun, tai 7-12 laukauksesta ja 30 puolestaan sitten KK-laukomasta on tullut Heliangon torjuttavaksi, mutta näihin ei nyt kannata hirttäytyä, ne voivat olla vielä vaiheessa. Ja laukaukset taululla kertovat jotain aivan muuta. Tapparalla sielläkin toki enemmän laukauksia 8 ja KK:lla laukauksia tuon mukaan vain 4. Eli kyllä nyt sitten se vanha sanonta, tilasto ja emävale ja niin edelleen pitää ilmeisesti edelleen paikkansa. Vahvasti ajaa Tappara painetta KK-puolustukseen. Sieltä tulee nopea siirto keskialueelle ja Tappara lapaan. Joni Tuulola, Daniel Brickley, avaa laitaan. Nyt näyttää siltä, että Rautiainen ei saa kosketusta kiekkoon, sillä seurauksena on pitkä kiekko. Ja aloitus viedään Tapparan kenttäalueelle, kun Sami Hyypiä ja Arto Nyberg haetaan täällä kuviin. Hyypiä, joka on Myllykoskella pelannut kotimaan vuotensa ennen kuin sittenkin huiman uran jalkapallossa maailmalla. Ja jos katsotaan tuo Kouvolan alueen huippu-urheilu, siellä on pesäpalloa, siellä on koripalloa, jääkiekosta nykyisin puhumattakaan, mutta tuo Myllykosken myötä aivan paras terä jalkapallosta on hieman hiipunut ja jäänyt historiaan. 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää. Aapeli Räsänen aloituksessa Miska Siikosta vastaan. Siikosena lavasta kiekko tulee sinne luodon ulottuville. Sitten Joni Tuulola, Daniel Brickley, Benjamin Rautiainen. Hyppytaklauksen kohteena Benjamin Rautiainen. Keskialueella kiekon ottaa Joni Tuulola. Brickley. Rautiainen haistelee jo hyökkäys sinisellä. Vahvaa painetta ja Brickleyin luoto. Brickley. Avaa, mutta avaa huolimattomasti ja siitä tulee luodolle tontti. Kiekko putoaa torjunnasta pelattavaksi. Siikonen tulee paikalle, mutta menettää tasapainonsa. Tappara purku osuu KK-pelaajaan ja pitkää kiekkoa ei tule, kun kilpajuoksussa mennään kiekon perään KK-alueelle. Jesper Mattila lyö kiekon keskialueen puolelta, joten paitsio vihellys on tuossa seurauksena. 5:50 on avauserää jäljellä. Jos eilen mentiin loistavien maalivahtien kanssa kamppailen. Vähämaalista kamppailua ties kuinka ja pitkään. Myöskin tämän erän alku ja tämän ottelun alku on osoittanut, että tästäkään tuskin mitään maali-iloittelua tulee. Aloitukseen mennään KK sinivivan tuntumaan. Rauhala on siinä Markus Davidsonia vastassa. Tappara mestareita samalta keväältä. Davidson teki jatkoaikaosuman tuolloin. Jatkoerä osuman Tapparalle, joka ratkaisi mestaruuden, kun hetkiä aikaisemmin oli Veli-Matti Savinainen tasoittanut ottelun ajassa 59-59. Matin Niko lukee hyvin peliä ja lähtee tukemaan hyökkäystä. Sitten yrittää kääntää KK puolustusmaalin takaa tilannetta vauhtiin. Hyvin Rauhala paikkaa puolustajan tonttia ja Tappara joutuu puhdistamaan alueen. Näin lähtee, kun tilaa on, KK rakentamaan, mutta jo keskialueella Odenin syötön vastaanotto jää hieman puolitiehen ja Tappara painaa kiekon takaisin, KK päätyy. Nousiainen kovassa kilpajuoksussa ja sitten hänen avauksensa ei ole jos pitkä. Nähdään, että tällä kertaa se osuu tuohon kamppailevaan pariin tai sitten, että Tapparan kamppailu estää syötön vastaanoton. Jokipakka. Tanus ohjaa kiekon päätyyn. Simon Taival tulee terävästi. Ajaa sinne Bergeriin taklauksen. Tanus tulee apuun. Simon Taival. Kiekko viivaan. Vaikea syöttö ilmassa. Ja kiekko lipuu aina Heljangolle saakka. Gallo tulossa kovalla luistelulla perään. Ja sitten tulee avaus. Kiekko ohjautuu. Nyt olin mielestäni Bergerin lapa osui kiekkoon. Ja Tuulola näyttää sen vielä tuomaristolle. Mutta tämä näyttäisi nyt menevän ohi. Tapparan epätietoinen viisikko yrittää näyttää, mitä kentällä tapahtui, mutta tuomarit eivät ota sitä kuuleviin korviinsa. Tuomarivirhettä ei tunnusteta ja aloitus viedään Tappara kenttäalueelle. Tännekin kyllä tuo kosketus äänen kanssa tuntui kuuluvan, mutta ei mitään. Ne ovat pieniä asioita, mutta tässä kohtaa ne vievät aloituspisteen Tappara päätyyn. Paajanen aloitukseen Tappara-aloittaja vastaan. Paajanen ennakoi ja käsi nousee. Vajaa 5 minuuttia on jäljellä. Ottelun avauserää. Paajanen. Tappara sentteri kaksinkamppailussa vastassaan ja siinä keskinen vetää pidemmän korren. Jokipakka. Hienosti ottaa Tuulola kiekon mukaansa. Pelaa kärkeen Nykänen. Takaa tuleva Loponen ei runkoon pääse. Yrittää pois. Hyvin nousee Brickley, Gallo oman maalin takana, Bricklin ahdistamana, Gallo nurin, kiekko pelattavissa ja sieltä sitten Bricklin maila, joko menee rikki tai putoaa muuten käsistä ja sitten tulee hieno vetopaikka, terävä laukaus, mutta verkkoon tuo ei mene, sitten uusi yritys ja kiekko ohjautuu siinä KK-pelaajista, raju taklaus, painen avaa laitaan, KK pyrkii hyökkäykseen ja nyt sieltä myöskin tulee Loponen, nousee kärjeksi ja laukoo kaukaa. Ja vielä tulee Gallo. Vielä tulee Gallo sinne sen jälkeen, kun muut ovat jo lähteneet. Tähän tuomari käsimerkein reagoi. Tappara puolustajakin on jo. Jesper Mattilalle joutuu lähtemään ylitöihin tähän, kun eilen niin leimallinen asia. Se, miten kokoon hyökkäijät ja välillä koko viisikko tulee vihellyksen jälkeen tuolle maalivahdin alueelle. Ja eilinen ratkaisu oli, että sitä katseltiin kovin pitkään ja sitten kun poreilu alkoi tulla sitten kupin reunoista yli, niin sitten pantiin molemmilta 2 ulos. Aloitukseen mennään nyt Tappara-kenttäalueelle. Rauhala. Tappara sentterinä Mäkistä vastaan. KK saa kiekon. Valkeajärvi lähtee kiertämään. Matin Mikko on hyvin tilanteen tasalla ja ohjaa miehen reunukseen. Mäkinen pelaa viivaan. Sieltä tulee laukaus. Heljanko ohjaa kiekon varmasti laitaan. Pavel lähtee nyt keskikaistalta haastamaan, nousee alueelle, pelaa laitaan, saa syötön uudelleen päädyssä. Pavel, hyvin hän siinä kamppailee Pärssistä vastaan. Pärssisen maila on ikävän korkealla. Tapparalla kiekko uudelleen, Pavel syöttää maalinnusruukkaan. Ja sieltä pääsee sitten KK-veskari lyömään kintaansa kiekon päälle. Rähinä on tällä kertaa myöskin KK-maalilla. Tappara pelaaja kentän pinnassa. Mäkinen ei malta lähteä päältä pois, kun hän seisoo siinä. Eiliseltä jäi näistä tilanteista hieman ikävä sivumaku siinä, kun maalissa oli loukkaantunut Henrik Haapala. Ja Markus Davidsson ikään kuin odotti mailla tanassa, että yritäpä nousta ja sitten paukkuu. No, ei yrittänyt. Lähti pelistä pois. Joka tapauksessa tämä kaplakka saadaan päätökseen ja tästä viedään aloitusta sitten seuraavaksi Tuomaristo osoittaa. Ei, kyllä tämä jää sinne alueelle tämä tilanne. Sylvegård tulee sieltä verkkaan pois kentältä. Tapparan viisikoksi vaihtuu nyt Aapeli Räsäsen johtama yhdistelmä, jossa Benjamin Rautiainen ja Joakim Blifeld ovat laitahyökkäjien tontilla. Siikonen Räsästä vastaan. Rannelinista katsoen vasemmalta puolelta. Räsänen hakee vauhdin ja tulee tilanteeseen uudelleen. Kiekko kääntyy Nousiaiselta päätyyn. Gröndahl. Tappara on kärkimies, saa mailansa väliin, vaikkei kiekkoa varsin haltuunsa saakaan. Sitten pelataan Blifeldille kaistaa. Blifeld eteen kuitenkin leikkaa oikea-aikaisesti Gröndahl. Kiekko maalin taustalle, Blifeld pelaa pakille, joka laukoo. Erinomaisesti on Randelin tilanteen tasalla. Ja sitten kulmauksessa Siikonen ei pääse purkamaan Tapparalta. Syöttöpeli tuottaa tilannetta maalille, mutta Blifeld ei saa kiekkoa pidettyä mukanaan. KK:lta avaus ränniin ja tilanne purkaa. Jokipakka hakemassa kiekkoa omalla alueella. Oskari Luoto karvaa ylhäältä. Kartaa kuitenkin maalin edustalta takaisin ja reilu 2,5 minuuttia on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Andersson. Aikaisemmin otteluiden perusteella on hyvä muistuttaa, että Tapparan menestys on ollut pitkälti sen varassa, että joukkueen muistanut ensisijaisesti puolustaa. Ja jos se fokus on hetkeksikään herpaantunut ja on lähdetty liian yltiöpäisesti hyökkäämään, niin silloin tahtoo syntyä tiloja, joihin äärimmäisen taitavasti vastaan iskevä KK on parhaimmillaan, joten siinä sitä sitten on ainakin aikaisempien kokemusta, mutta tämä ottelu ja avauserä on ollut varsin tasainen kaikilla mittareilla. Nyt aloitukseen mennään Tappara-alueelle Heliangon torjunnan jälkeen. Ja siinä tulee saman tien vaarallinen vetopaikka jälleen. Heliangon torjuu kirvellään kiekon kulmaukseen. Tuulola. Keskialueella kiekon saa Simon Taival. Kahden miehen välistä ei pääse hyökkäysalueelle, kartaa takaisin ja siirtää puolustukseen. Tuulola. Pitkä avaus ja siellä pelataan Tanus pois tilanteesta. Tuomarit ovat hyvin tilanteen tasalla, eivätkä sen vuoksi vihellä tästä tilanteesta. Pitkää kiekkoa, Suomi taklataan irti kiekosta, sitten lähtee uusi vastahyökkäys. Davidson täydessä vauhdissa, pääsee laukomaan, lauko ohi. Ja kiekko kiertyy samalla rekyllä takaisin koko alueelle. Loponen, Berger. Berger antaa keskialueelle ja Gallo tavoittaa Davidsonia. Davidsonilla alkaa olla aika pitkä vaihto alla. Hän syöttää kohti Odenia, joka on menossa vaihtoon. Näin on myöskin Tappara vaihtamassa pelin kestäessä. Ja siitä Adamo ohjaa kiekon päätyyn. Nykänen. Berger ajaa kovan paineen runkoon. Mattila lyö kiekkoa päätyyn. Kiekko pomppii maalin edustalle, mutta siinä ei ole kirvesintoja paikalla. Sitten Paajasen syöttö päin Tapparan Adamoa ja uusi hyökkäys käynnistyy. Nykänen. Hyvät liikkeet. Loponen jää jälkeen. Nykänen maalin taustalle. Apuun tulee tilanteessa Julius Mattila. Julius Mattila pyörähtää. Etsii syötölleen paikkaa. Kiekko tulee maalille, mutta ohjautuu takatolpalta ohitse. Adamo. Matin Mikko. Kiekko viuhuu ohitse. Jesper Mattila tilannetta vastaan. Kiekko kulmaukseen. Rooba. Sitten Berger. Kiekko pomppii Tapparan puolustukseen ja viivan pinnasta. Nyt Adamo saa iskun kasvoihinsa ja putoaa kentän pintaan. Ja siitä lähtee seuraavaksi sitten ukko ulos. Unkarilainen olisi menossa vielä ranskalaisen kimppuun. Ja nyt ilmeisesti tämä katsotaan videolta asti. Näin näyttävät tuomarit ja se on sinänsä hyvä. Sen ei tarvitse tarkoittaa sen suurempaa rangaistusta, mutta näin nopeasti tulevat tilanteet on aiheellista sieltä katsoa. Ja sen jälkeen sitten tiedetään, mikä on Vilmos Gallon rangaistuksen perusteltu kesto. Kamppailutilanne, jossa Gallo tulee ja nostaa mailan kasvoihin, ei siinä sen kummemmasta ole kysymys. Jos nahka ei ole puhki, se on kakkonen, jos verta tulee, se on 4 minuuttia. Ei kai tässä nyt mitään sen kummempaa ole. Siinä putoaa kuitenkin tapparahyökkääjä räväkän näköisesti tilanteesta, kun asiaa kuitenkin videolta tarkastellaan. Ja tämä jäähy, se tulee aikaan 19.09. Vilmos Gallo ei ole likainen pelaaja missään tapauksessa tämä unkarilainen, mutta kyllähän tässä sarjassa on osoittanut, että kaikki pannaan peliin ja loppuun asti pelataan samalla kuin Juha-Matti Aaltonen Maikkarin kommentaattorina löydetään valotaululle ja yleisö tervehtii takavuosien kiekkovirtuosia, tämän hetken verbaalivirtuosia. Näin tulee aloitus, mutta ensin kuulutus siitä, mitä tapahtui ja mitä se, mihin sitä seuraa.
5: 55, 2 plus 2 minuuttia korkeammalla.
2: Ilmeisesti siinä on ollut nyt sitten nahka auki tuon iskun jäljiltä. Se selittäisi tämän 4 minuutin jäähyn ja Vilmos Gallo 2 plus 2. Se on kontaktia, sen jälkeen huolimaton mailan käyttö. En tahallisuuteen usko, en missään nimessä. Mutta nyt on Tapparalla mahdollisuus sitten harjoitella sitä ylivoimaa, joka ei ole tahtonut onnistua. Erä on jäljellä vain 51 sekuntia, kun aloituksesta kiekko Tapparalle kääntyy. Jokipakka. Tanus syöttää maalin taustalle. Simon Taiva takaisin Tanukselle. Tanus. Koko neliö puristetaan varsin pieneen tilaan. Sitten Tanus löytyy päädystä. Lähtee haastamaan, antaa liian toiveikkaan syötön, mutta saako Rautiainen edelleen kiekon? Jokipakka pitää viivan, Rautiainen siirtää nopeasti päätyyn. Tanus syöttää viivaan, Jokipakka, Rautiainen. Rautiainen pyörähtää Siikoselta karkuun, pelaa viivaan, vajaa 20 sekuntia on erää jäljellä. Rautiainen, Tanus, ja sitten kieksyötö tulee aina Jokipakalle saakka. Keskinen, Jokipakka, enää vajaa 10 sekuntia, kun lauas lähtee. Ja ai. Jos näihin ei puututa, niin koska se raja sitten tulee vastaan? Eilen se oli otto, jossa pantiin kerralla 4 miestä ulos ja sillä pyrittiin rauhoittamaan. Nyt siellä tulee Siikonen J.P. Koistisen syliin. Mielenkiintoista on seurata se, mihin tämä poreilu johtaa. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä asia menee eteenpäin ja sitten leimahtaa, mutta tuomariston linja näyttää olevan se, että korkealla kynnyksellä katsotaan ennen kuin mennään eteenpäin. Tappara vaihtaa vielä keskisen aloitukseen vain.

0: KK:lla jäähyä jää jäljelle yli 3 minuuttia. Vilos Gallo 2+2. Tapparan erikoistilanne pelaamissa on vielä paljon petrattavaa, kun nyt sitten puolestaan sieltä jäältä on tulossa Tappara pelaajia, jotta ilmeisesti Jokipakka on Kimmo Hoivasillan piireissä.
1: Maaleja saatu aikaiseksi, mutta Jyrki Jokipakko on vähän kiittausta, miltä peli tuntuu ekassa edessä?
2: Täällä on aika tasasta, että kolme tiukkuja pelaa tarinassa. Ei mitään, kohti seuraavaa
1: elää. Pakko kysyä tuosta eilisestä, mahtava maratonpeli. Tietysti voitto varmasti tuo vähän energiaa siitä, mutta kuinka raikkaa on ammujalka tuntuu?
2: Ihan normaalisti. Tsemppiä. Kiitos.
0: Näin siis Jokipakka ei lähde pohtimaan sitä, että onko raskaampaa kuin normaalisti. Tämä kysymys kuitataan hyvin nopeasti ja näin homma pääsee hetken kuluttua jatkumaan. Lauantaiottelun tapaan erätauon mitta on 20 minuuttia, siitä on reilu minuutti mennyt. Avauserässä aikakirjoihin viedään Bergerin 2 ja Vilmos Gallon 2+2 minuuttia, joista jäljellä vielä on reilu 3. Tappara on ollut paremmilla paikoilla oikeastaan 5-5 vastaan, mutta vertailla nyt niitä paikkoja sitten, kun ne taululle ei ole päästy. Ja terävästi on esiintynyt myöskin KK, mutta ei maalin arvoisesti. Tässä vaiheessa on aika lähteä erätauon viettoon. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.

0: kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
3: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin alkaa kaikki olla valmista ottelun toiseen erään. Tappara pääsee pelaamaan ylivoimaa. Vilmos Gallolla on 2+2 minuuttisestaan jäljellä 3.09. Miska Siikkonen tulee aloitukseen ja Gröndahl on siellä myöskin aloituskaarella. Siinä jää tavallaan Oskari Luoto hieman haistelemaan, josko aloitusvoitosta hänelle saataisiin kiekkoa. Ei, kyllähänkin sieltä laidalta toki kaarelle tulee. Ja näin pakiksi alakertaan vain Berger. Ja Gröndahl pystyy Bergerille kiekon pelaamaan ja tämä nostaa roikon päätyyn. Näin käy peli ja kello vie pois Tappara ylivoimaa. Jokipakka lähtee terävään luisteluun ja Siikonen varmistelee siinä vain nyt sitä, että pystyy tarvittaessa katkaisemaan alakertaan tulevan syötön. Tanus heittää ränniin ja siellä kiekon ottaa Rautiainen, mutta hänen syöttönsä on liian heppoinen ja siitä avaa vastahyökkäyksen liikkeelle Gröndahl. Luoto yrittää kiertää maalille, mutta Jokipakka ei anna siihen mahdollisuutta. Tanus käynnistää uutta hyökkäystä. Varsin seisovin jaloin siinä ollaan ja vaikeuksia tulee viivassa. Tilanne olisi paitsio, jollei Tappara ensin puhdista aluetta ja näin käy. Tämä antaa samalla mahdollisuuden KK:lle tappaa nyt erikoistilannetta aika hyvällä vauhdilla. Nyt tulee paha kiekon menetys ja Rooma pääsee kiekkoon. Hakee syöttöä maalille maalin takana. Ja nyt sitten pelaako itsensä Blifeld ulos? Ei. Kiekko keskialueelle ja keskinen yrittää harhauttaa itsensä vauhtiin, mutta koko puolustus purkaa. Ja nyt tästä pienestä haparoinnista Paajanen pistää kaikkensa peliin ja Tanuksen kanssa kova kontaktitilanne. Tappara käynnistää hyökkäystään ja jälkimmäinen kakkonen on jo käynnissä. Jokipakka syöttää takaviistoon ja sitten Blifeld jakaa tilanteen Julius Mattilalle. Mattila lyö kiekon ränniin. Kiekko hieman hidastaa kummallisesti kulkuaan tuolla nurkkasaumassa ja näin KK jälleen katkossa. Nyt ei onnistu edes täyttö. Tässä ei ole homma kunnossa nyt kyllä, mutta mitä nyt kun Brickley ja tuo koko viisikko täydentyy jäälle. Kiekkoa tuo Julius Mattila. Sitten Blifeld syöttää ja osuu vastustajan luistimiin. Pääsee itse kiekkoon uudelleen ja syöttää ränniin. Räsänen. Räsänen pelaa Julius Mattilalle. Räsänen uudelleen. Käyttää viivaan. Brickley. Blifeld. Ei lähde hakemaan itselleen vetopaikkaa. Julius Mattila. Laukaus lähtee. Osuu Molarin rintapanssariin. Ja sinne maalin taakse kiekon kanssa Eetu Tuulola. Julius Mattila puolen vaihtoja. Blifeldillä pontti. Ja kiekko on maalissa. Blifeld lyö takaa ylärautaan kiekon niin, että kilisee, kolisee ja kiekko tulee pois. Pelattuna 2-14 ja lukemat muuttuvat. 1-0. Juhlaa pidetään nyt Joachim Blifeldin kunniaksi, joka onnistuu eilisen tapaan maalin teossa. Joachim Blifeld, jonka tehojen perään etenkin iltapäivälehdet ovat niin mielellään kovasti kyselleet. Ja Blifeldiä viedään sitten Siim Liivikin haastatteluun saman tien. Eilen juuri ennen ottelun alkua kehuin Liivikin erinomaista roolia, jolla hän on tuota omaa hommansa hoitanut. Ja nyt sitten tuomaristo, lähteekö se vielä maalin tarkistamaan? Ei, kyllä luukku oli auki vain sen takia, että sieltä tulee Vilmos Gallo pois. Maalintekijää haastatellaan, eikä tätä KK:kaan näyttäisi haastavan. Maalin syntyajaksi merkittäneen 22.14 ja lukemat 1-0 viimeistelee Joachim Blifeld. Kiekko tulee maalista niin nopeasti pois ja kun sitä ei maalivahti näe lainkaan, hän on edelleen torjunta-asennossa, kun kiekko on tullut jo hänen selkänsä takaa kentälle takaisin. Ja kattokamera kertoo tuon vääjäämättömän faktan, että kiekko tulee takaraudasta tolpan kautta ulos. Ja sen jälkeen tuuletellaan. Tappara on siirtynyt johtoon Joachim Blifeldin osumalla. Ja näin lätkä lyödään kaukaa Heljangon maalille. Hyvä pakin avaus laitaan ja sieltä keskialueelle kiekko pyöritetään. Rauhala lähtee karvaamaan puolustajaa. Pärssinen hakee Jaakolaa laidasta. Jaakola kamppailee Tappara puolustajan kanssa ja nyt on sitten estämisestä jäähy tulossa. Sylvegård on pelaaja, jonka nähdään rikkovan. Tämä pitäisi nyt näyttää sitten nopeasti myöskin.
2: Tappara 51, 2 minuuttia
1: estäminen Sylvegårdille aikaan 22.41. Ja nyt täytyy olisi syytä nähdä se, mikä on tämän rikkeen syntyhistoria. Se tulee kiekollisen tilanteen ulkopuolella. Aloitusta jo tehdään Tappara alueelta. Tappara voittaa aloituksen ja sieltä nopeasti iskee Tapparan purun. Sylvegonin kakkonen käynnistyy. Eiden Tappara oli alivoimassaan aivan erinomainen. KK on ylivoima, ei päässyt rakentumaan edes sen vertaa kuin Tapparalla. Tänäänhän nyt tuo Blifeldin laukaus ja maali tuottaa Tapparalle ylivoima osuman, joka on ollut harvinaista herkkua. Sitten päädyssä Tappara kiekkoon, mutta syöttö ensi yrittämällä onnistuu. Sitten tulee nosto, joka purkaa tilanteen ja tälle osaa Tappara yleisö antaa arvon. Siinä hieman nyt Rooma näyttää hieman turhautuneelta ja kun hän sinne Loposen suuntaan heiluttelee, sitten juoksuluttaako Rooma siinä kavereita paitsioon. Ilmeisesti näin ei käy. Loponen, Pärssinen. Siitä lähtee sitten Miettinen laukomaan. Kiekko ponnahtaa torjunnasta ja tulee maalin taustalle. Loponen, Siikonen, vaarallinen nosto maalille. Kyllä tässä selkeästi on KK:llakin kuvioita, joita haetaan. Miettinen pienessä kulmassa hakee syöttöä maalle. Kiekko on pitoiselle laidalle ja päätyy Loposen luistimiin. Tappara kiekkoon, mutta purku jää yritykseksi. Sitten ränniin ja Pärssinen pääsee syöttämään poikittain. Miettinen. Miettiselläkin on terävä laukaus. Nyt Siikonen takaisin Miettiselle oikeaan laitaan. Miettinen tulee potkun pari vastaan ja vaarallinen tilanne tulee, mutta Heljanko ennättää tuon Rooman laukaukseen tielle. Ja pysäyttää kiekon, pysäyttää kellot. Sylvegårdin jäähyä jää jäljelle 35 sekuntia, kun tämä torjunta tulee. Ja Tappara pääsee vaihtamaan peliin uusia miehiä. Myöskin KK vaihtaa ylivoima yhdistelmäänsä. Mutta Tapparalla se tärkein on se, että Liefeld on onnistunut maalinteossa. Julius Mattila teki esityötä Eetu Tuulolan kanssa. Tällä kertaa myöskin veljeksistä Eetu on siinä tilastoissa mukana, kun Joni Tuulola on ollut niin vahvasti näissä mukana. Liefeldille maali on kevään 6. playoffeihin. Näin ottaa sitten Julius Mattila tyhjät pois ennen kuin se ajattelee kiekon päätyyn. Pääsee vaihtoon. KK hakee maalin takaa vauhtia vielä, kun parikymmentä sekuntia on erikoistilannetta takana. Mutta hyvin Tappara puolustaa ja pakottaa Suomen takaisin maalin taakse. Loistava luistelija tulee esiin. Sitten poikittaissyötällä haetaan Luoto. Luoto nousee päätyyn. Kiertää maalin taustalle, hakee syöttöä, joka tulee viivaan. Suomi ennättää pitää paineen alueella. Saa syötön uudelleen ja tilaa on kovasti. Syöttö tulee poikittain. Vaarallisesti haetaan takatolpalta vapaata lapaa. Luoto pääsee nousemaan maalille, mutta verkkoon kiekko ei mene. Ja siitä pääsee sitten lyömään kiekon päätyyn Sylvegård. Siellä on Pavel ensimmäisenä, vihellystä ei näin ollen tule. Pavel käyttää kelloa alas ja liimaa kiekon päätyyn. Tappara saa näin vaihdettua jäälle uusia pelaajia. Rauhala yrittää kiekkoa itselleen, se tulee Jokipakalle, Jokipakka. Aapeli Räsänen. Siitä tulee vetopaikka, mutta Pavelin laukaus nousee seinille ja Andersson tulee tilannetta vastaan. Räsänen lyö kiekon ränniin, Liefeld. Paajanen yrittää pysyä perässä ja loistava syöttö tulee takamiehen tontille. Kyllä siinä Blifeldkin, kun nyt vain saa hieman lisää kevättä rintaan ja alkaa polkea itsensä paikoille, niin kyllä siinä on Paajasellakin hatussa pitelemistä. Kiirettä pitää. Näin tämä tilanne on sillä erää ohi, kun kannustusta hieman provosoidaan ja sieltä se myöskin syntyy. Näin Tapparahuudot kaikuvat hallissa, kun aloitus tulee. Randelinista katsoen oikealta puolelta. Mäkinen on sentteri, joka kumartuu Aapeli Räsästä vastaan. Uusi yritys. Kiekko kääntyy KK:lle. Nousiainen. Nousiainen syöttää laitaan. Tappara pääsee katkoon, mutta ei kunnolla kiekkoa ja peliä tekemään. Andersson. Rohkea syöttö tulee Blifeldille. Blifeld jakaa toiseen laitaan. Sinne luistelee terävimmin Rautiainen, mutta ei sittenkään. Pakki pääsee purkamaan. Jokipakka. Tunnusteleva syöttö. Räsänen pelaa kiekon syvään. Ja Rautiainen lähtee perään. Puhakka onnistuu syöttämään ristiin luistelevalle pakille, joka on Nousiainen. Sitten nostaa Brickley kiekon päätyyn. Rautiainen käy viivassa, tuomari näyttää, että aluetta ei saatu vielä puhdistettua. Ja näin pääsee KK siniseen asti rauhassa. Siellä on lähellä, ettei mievät kouvolaiset törmää toisiinsa. Sitten ottaa Tappara kiekon pois ja siitä olisi nopea vastahyökkäyksen mahdollisuus. Joni Tuulola syöttää laitaan ja kiekko pelataan syvään. Nousiaisen kimppuun tulee parikin ukkoa. Bricklellä vaikeuksia, mutta hyvin varmistaa taustalla. Oiva Keskinen. Keskinen, Tanus, Simon Taival. Simon Taival ottaa Bergerin kovan taklauksen vastaan. Ja sieltä luistimista kiekkoa kaivetaan esiin. Siikonen. Hyvä puolen vaihto. Jaakola nousee alueelle. Jaakola, joka tänään on saanut upgradeauksen ykkösketjuun Siikosen rinnalle. Sitten häneltä syöttö, joka pomppii vaarallisesti maalin edustalle. Siitä laukaus, joka menee ohi. Ja Tanus ei saa saateltua pois. Uusi yritys. Brickley. Syöttö maalin taustalle. Siikonen pääsee siihenkin väliin. Sitten Joni Tuulola. Ahdistettuna pelaa kiekon Bricklille. Ja pikkuhiljaa saadaan juoksutettua tuo KK:n karvaus loitommas. Ja Tuulola nousee keskialueelle. Hukkaa kiekon luistimiinsa. Pelaa kuitenkin varmasti niin, ettei Veeti Miettinen pääse karkaamaan. Gröndahl. Gröndahl, nestori KK-puolustuksessa, joka pelasi huimat minuuttimäärät. Ja jaksoi ja jaksoi. Monien yllätykseksi Tappara taistelee nyt kiekon viivan pintaan, mutta ei saa pysymään sittenkään hyökkäysmoodia päällä. Sen jälkeen nosto tuonne KK-puolustukseen, missä Jimi Suomi hallitsee pomppivan kiekon mestarillisesti, mutta hänen avauksensa tulee Tappara lapaan. Näin tullaan uudelleen KK:n alueelle. Nykänen tulee röyhkeästi sinne ja vie Miettiseltä lelut kaartaessaan KK-hyökkäin laidan väliin. Sitten Tapparalla vaikeuksia viivassa ja Oden on karata, mutta hyvin hoitaa Jesper Mattila tämänkin homman. Kiekko Tapparalla. Tapparahuudot kaikuvat tällä hetkellä Nokia-areenalla ja nyt alkaa pikkuhiljaa kuulua se parempi puoli, kun yleisö pistää oikein todenteolla homman soimaan. Yli 8 minuuttia pelattuna toista erää. Erää, jossa Tappara on ylivoimaosumalla karannut 1-0 johtoon. Rauhala. Silvegård. Vapaa mies nousi maalille. Syöttö tulee kuitenkin hieman sinne päin. Hyvin pelaa kiekon Matti Mikko eteenpäin. Silvegård. Tappara vaihtaa pelin kestäessä. Kiekko ränniin. Sinne yrittää väliin Davidson, kuitenkaan onnistumatta. Maalin takana kova kamppailu, jossa Rauhala näyttää esimerkkiä. KK:n purkuyritys jää jälleen puolitiehen ja paini jatkuu KK:n alueella. Tappara vaihtaa miehiä pelin kestäessä, mutta nyt pääsee Gallo kiekkoon. Vilmos Gallo joutuu luistelemaan laitaa kohti eikä voi nähdä, minne poikittaissyöttöä antaa. Peli puuroutuu seuraavaksi vaihtoaitioiden tuntumaan ja poikittaissyöttö tyhjään tilaan, mistä sitten Tappara painaa pelin jälleen alueelle. Jokipakka. Kiekko päätyy. Pavel pyöräyttää maalille. Ei löydä omaa lapaa ja sieltä sitten lähtee. Ja mitä tekee Rooba? Hukkaa kiekon omalla alueella. Siinä ei puolestaan Pavel näe takanaan olevaa räsästä. Yrittää väkisin itse survoa, mutta tilaa ei ole. Ja nyt kuorma alkaa kasvaa kyllä KK:n viisikolla tavattoman korkealle, kun tässä pitkä kiekko on ainoa konsti, jolla tilanne saadaan pois päältä. 30 minuuttia on täyttymässä, Tappara johtaa maalilla ja on kaiken aikaa paremmin pelin päällä, mutta lisäosumien kanssa on niin ja näin. Randelin on jatkanut erinomaisia otteitaan, Helianko niin ikään, kun nyt tullaan aloitukseen KK:n alueelle. Paajanen Tappara-sentteriä vastaan, Räsänen on Tappara-aloittajana. Ja tällä kertaa Paajanen pääsee kääntämään kiekon kulmaukseen. Galloa haetaan laidasta. Tappara lyö kiekon hänen lavastaan pois. Sitten tulee seuraava avaus, joka karkaa pitkänä jälleen päätyyn. KK:lta yritystä, mutta vauhtiin ei päästä. Kontrolloituja lähtöjä ei saada. Ja uudelleen painaa Tappara pelin aloitukseen KK:n kenttäalueelle. Randelinista katsoen vasemmalle puolelle. Räsänen jatkaa Paajasen kanssa kamppailuaan. Tällä kertaa kiekon saa Jimi Suomi. Suomi avaa laitaan. Rooba. Syöttö on jälleen niin huono, että siitäkin tulee pitkä kiekko. Eli tämä menee nyt aikamoiseksi syöksyilyksi. Samalla kun klassikin salibändimiesten joukkue on täällä tänään kauden päätöstä juhlistamassa. Hopea ei ole häpeä. Pirkanmaalle tuli melkoinen jättipotti, kun täällä Nokian KRPkin täältä sitten löytyy mestaruuskannun kanssa. Nyt on kiekon kanssa Tanus. Pyörähtää Pärssisen ulottumattomiin. Pärssinen ei saa Tanusta kiinni, ei sitten millään. Tanus nostaa maalin edustalle. Keskinen pyörähtää jälleen karkuun, syöttää päätyy. Simon Taival antaa kiekon mennä toiseen laitaan. Andersson, Gallo tulee iholle, syöttömaalin taustalle. Simon Taival jakaa poikittaista, yrittää Suomi sillä tavoin pitää Tapparan väkkärää aisoissa. Simon Taival, sitten tulee poikittainen yläselkään Pärssiseltä. Simon Taival käy kentässä, Pärssinen pääsee kiekkoon ja Paajanen avaa keskikaistalle. Gallo ohjaa kiekon Tappara maalille. Jokipakka ottaa taklauksen vastaan ja syöttää sitten eteenpäin. Nyt pelaa Tappara huolimattomasti. Mäkelä pääsee kiekkoon ja tässä pitäisi nyt sitten jälleen tuo puolustuksen kautta mentaliteetti löytää nopeasti. Jokipakka. Andersson, Mäkelä tulee iholle kovalla vaan hirvittävä ilkeä isku tulee ylä 15 tuonne kyynärvarteen, mutta sitä ei Andersson jää vaikuttava. Ja sitten lähtee poikittaissyöttö ja maalitilanne ja edelleen maalin takaa Valkeajärvi. Kiekko viivaan. Siitä lähettää ja nyt pelataan erinomainen paikka ja siellä tulee Nousiaisen laukaus suoraan syötöstä. Se painuu poikittaisliikkeessä olevan Tapparavahdin suojien kautta sisään. Ottelua pelattu 31 minuuttia ja sekunti siihen tykö, kun lukemat muuttuvat yhteen yhteen. Tappara hukkaa tuon puolustuksen kautta pelaamisensa ja näin pääsee KK pitkään paineen alla oltuaan pyörittämään peliä ja saa siihen hurjan rallin päälle. Ja se on Nousiainen, joka eilen näytti jo poistuvan pelistä vamman kanssa pelatessaan, mutta mikään ei auta. Ja onko siellä vielä Mäkisen lapa sitten maalin edustalla, jonka kautta kiekko verkkoon menee. Nousiainen pelaa seinät Valkeajärven kanssa, laukoo ja kiekko tulee pitkin pintaa. Räsänen painii tilanteessa Mäkisen kanssa, Nousiainen laukoo, kamera seuraa. Ja nyt kattokamera varmasti antaa sitten paremman vinkin vielä tähän tilanteeseen. Niin tai näin, kyllä se Nousiaiselle merkitään tuo osuma. Tilanne yhteen yhteen ja finaalin arvoinen kamppailu sen kun jatkuu. Näin tulee laidasta kiekkoalueelle. Adamo, kiekkomon Pipaitsion puolelle. Peli vielä poikki, kun 31 ja 21 on pelattuna. Ja tässä vaiheessa on aika piimattaa liigan mainoskatkolla.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin pistetään vielä kenttää kuntoon ja siitä sitten homma jatkuu kenttää puhdistettaessa. KK:lta terävä vastaisku ja osuma siinä Nousiainen maalin tekijäksi ja Valkeajärvi syöttää samoin. Tästä merkitään Manu Mäkelälle syöttöpinna. Mäkelä on kova tekijä. Hän pelaa toista finaaliotteluaan ensimmäisessä maali, toisessa syöttö ja Tapparan ylivoima maali on kuitattu. Tasalukemissa mennään ja Tapparan vahva painostusjakso sai ilmeisesti luulemaan hieman liikaa. KK näkee iskun paikan ja iskee terävästi. Ja keskipisteelle seuraavan tilanteen jäljiltä myöskin aloitus tulee. Siinä on Miska Siikonen aloitukseen tulossa. Vastaansa hän saa Otto Rauhalan. Mitään ei ole tässä ottelussa tai ottelusarjassa vielä ansaittu. KK pelaa äärimmäisen terävästi vastaiskujaan, kun nyt kiekko tulee KK-puolustukseen. Berger punaviivan päälle ja siitä kiekko päätyy. Helianko maalin taustalle. Liefeld, anteeksi, Brickley. Brickley kiekko uudelleen. Jälleen tulee kahdella miehellä tulee päälle. KK kiekottamien kontaktin myötä. Siellä menee Ukkoja nurin, sitten Loponen. Nyt ajaa Pavel itsensä hieman ulos tilanteesta. KK on ohjaus päätyyn. Pitkää kiekkoa näytetään, mutta hyvin tulee tilanteeseen Odeen. Ja tuota vihellystä ei ole syytä puhaltaa. Brickley. Joni Tuulola. Nyt on tuomari tuon syötön tiellä ja siinä tulee paikka, mutta Pavel pääsee KK on harhasyötöstä käynnistämään vastaiskua. Pavel kääntää, tulee maalin taustalle. Syöttää ja siihen ensimmäisenä Sylvegård. Sylvegårdin syöttöön pääsee Davidson väliin. Davidson ei kiekkoa itselleen saa. Adamo laukoo ja kiekko ohjautuu pois pelialueelta. Tilanteet aaltoilevat puolelta toiselle todella nopeasti, kun 7.40 on jäljellä ottelun avauserää. Ja tässä vaiheessa piimahdetaan jälleen liigan mainos katkolla.
0: Tampereen kiekkoradio.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.

0: kautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Nyt vielä Tovi ja kamppailua päästään jatkamaan. Ottelu on yli puolen välin ja se on tasalukemissa. Ja avauserä oli siinä määrin tarkkaa, että se antoi jo unastella, että ei tämäkään ottelu välttämättä tule taputelluksi varsinaisella peliajalla. Ja nyt sitten yleisö saa muuta viidettä, kun hommaa jatketaan. Tappara pääsee hyökkäysalueen aloitukseen. Sinne on tulossa Julius Mattilan, Adamon ja Eetu Tuulolan muodostama ketju. Hiemanhan tässä ketjut elävät, kun siellä on edelleen myöskin Nykänen 13 hyökkäjänä rotaatioissa mukana. Nyt sitten saadaan tämä kameraralli siihen malliin, että saadaan peli jälleen käyntiin. Sieltä tulee avausyritys ja lopulta pääsee KK keskialueelle. Paajanen iskee kiekkoa päätyyn. Kiekko ponnahtaa kulmasta hieman kulmasta kummallisesti, mutta sitten Adamo käynnistää hyökkäyksen. Adamo pelaa laitaan. Maalin edustalla on vapaita lapoja. Hyvin hakee Eetu Tuulola, mutta Julius Mattila ei pääse viimeistelemään kiekko viivaan. Matti Mikko, ja hyvin näkee tämänkin tilanteen. Nyt sitten Randelin, ja nyt on, näyttää siltä, että Eetu Tuulola on tätä provokaatiota nyt sitten piiskaamassa vauhtiin. Eli maalinnustilanteissa on jälkeistä vielä jonkin verran, kun Eetu Tuulola tuomarin kanssa juttusilla. Taitaa olla Riku Branderin vuoro. Nyt siinä sitten ohjeistaa Tappara hyökkääjää, joka edelleen siellä juttutuokiossa on, vaikka ei jäälle jäävään yhdistelmään kuulukaan. Linjamies tulee hakemaan Tuulolan pois ja Räsänen kumartuu aloitukseen Mäkistä vastaan. Kiekko viivaan. Siitä nousee hyvin Matin Mikko. Kiertää, mutta ei pääse laukomaan. Ei lähde syötöllä omia. Nousee kulmaukseen. Siinä on nyt sitten Mäkelä potkun perässä. Syöttö tulee maalille. Rautiainen ja kiekko edelleen elää. Rautiainen. Mattila lyö kiekkoa päätyyn. Sinne tullaan terävästi ja edelleen kiekko Tapparalla. Rautiainen yrittää heittää itselleen syötön maalirautojen kautta, mutta taustalta nousee sitten Jesper Mattila. Rautiainen ei saa syöttöä kohdalleen ja Mäkelä purkaa. Sinne ensimmäisenä Jesper Mattila kiekkoa hakemaan ja suuntaa vaihtamaan syöttöpakkiparille. Matin Mikko. Matin Mikon syöttö laitaan. Vaikeuksia on avata suoraan. Keskinen. Hänet pelataan alaraajaan tulevalla taklauksella nurin. Yleisö riemastuu. Jäähyyn aihetta ei näyttäisi olevan. Ja kiekko tilanteesta Nousiaiselle. Nousiainen. Nousiainen lyö hyökkäys siniseltä kiekon päätyyn. Ränniin lyö vuorostaan Helian. Tappara joutuu nyt uhkarohkean syöttövammalin edustalle, mutta hyvin Matin Mikko, Jesper Mattila kaksikko tilannetta hoitaa. Sitten tulee avaus läpi koko orkesterin ja tämä tulkitaan pitkäksi kiekoksi, joten aloitus viedään takaisin Tapparan kenttäalueelle. Jäällä on etenkin pakkipari, joka siellä on ollut aika hyvän tovin. Hidastus näyttää tuon äskeisen kontaktin keskialueella tilanteen, joka yleisöä herätteli, mutta vielä viittavasta jatketaan. Siellä on nyt sitten Siikonen Tapparasentteriä vastassa ja Oiva Keskinen hoitaa hommaa. Siikonen matkaa pisteen päällä, linjatuomari huomauttaa asiasta ja aloitusta lähdetään rakentamaan uudelleen. Kiekko Tapparalle. Maalin takaa Jesper Mattila. Vaikea avaus, mutta siihen päästään väliin ja sitten Simon Taival. Loposelle kiekko. Loponen syöttää ränniin. Luoto saa pelattua kiekon Jaakolalle. Jaakola vauhtiin. Saa onnekkaastikin ja pyöräyttää Siikoselle. Siikonen tulee paikkaan ja laukoo ja kiekko on maalissa. Siikosen rystylaukaus. Verkkainen liike poikittain hyökkäysalueella. Tappara vetäytyy oman maalin lähistölle liian syvälle. Ja siitä kiekko verkkoon. Pitkähkö vaihto kostautuu tässä tilanteessa. Ja tuo rystylaukaus liupuu Heliangon suojien läpi. Ja tilanne muuttuu 1-2. kun ottelu on pelattu 34-24, 1-2 lukemista. Hommaa jatketaan ja tällä kertaa Siikonen maalin tekijänä. Ja se yllättää kyllä nyt. Siinä pelaa Jaakola Siikoselle kiekon. Siikosen liike yllättää Jokipakan ja Luoto oli samaan aikaan pyrkimässä sinne maalille väkevästi, mutta hän ei kiekkoon enää näyttäisi koskevan. Siikonen, joka näytti olevan varsin väsyksissä, niin vain kaveri nousee. Muuttaako kiekko luistimista suuntaa, se on toinen juttu, mutta kiekko on verkossa. Ja näin tässä nyt sitten tämä tilanne. Viivan päällä kiekkoa pelataan yli ja ei Tappara kannata haastamaan lähde. Näin lukemat 1-2. Ja KK kanssa on aina aikas hankalaa homma, jossa homma kääntyy KK johtoiseksi. Joni Tuulolan hyvä siirto Rauhala. Sitten Rauhala nousee maalinnustaa kohden, menettää kiekon ja nopea vastaiskun irtaantuu nopeasti sieltä KK. Sitten Brickley taklaa Odenin kenttään. Oden nousee pystyyn ja saa kiekon itse uudelleen. Maalin takaa Tappara puolustus. Tuulola. Suomi on kiekkoa vastassa. Painaa päätyyn uudelleen. Brickley. Laidasta päästään etenemään ja siitä kiekko päätyyn. Nykäsen eteneminen estyy. Pämpäin nättää kuitenkin ja pyöräyttää Gröndahlin kovalla taklauksella kenttään. Gallo. Gallon syöttö keskikaistalle. Siitä noustaan KK-hyökkäykseen. Ja taustalta uudelleen pääsee Gallo kiekkoon ja kiekko pyörii vaarallisesti tolpalla. Hyvin sinne Adamo miehensä päätyy najaa. Gallo pylähtää ja sitten pelaa kiekon viivaa. Loponen poikittain Berger laukoo ja sitten Loponen saa kiekon uudelleen. Lähtee pyöräyttämään, mutta Eetu Tulla peittää kaistan. Ja syöttöyritys ponnahtaa Tappara pelaajan suojista keskialueelle ja koko alueen. Loponen. Jaakola. Sitten tulee pitkä puolen vaihto. Tuulola tuo tilanteen alueelle. Suojaa kiekkoa hyvin, lyö kiekon ränniin ja vastassa on Aapeli Räsänen. Mutta Räsänen ei saa pomppivaa kiekkoa haltuunsa. Ja Jaakola hakee avausta. Nyt tulee Matin Mikollekin kiire. Hän saattelee Rooman kenttään. Kiekko on Tapparalla. Ja sieltä ruuhkan takaa esiin päästään. Näin tullaan. Julius Mattila joutuu hieman korjaamaan, että kiekon saa. Antaa syötön, joka ohjelmaan päätyy Randeliin. Sitten etenee puolestaan KK puolustus. Sieltä saa ilmasta kiekon Mäkinen mukaansa. Tappara puolustuksen ajetaan painetta. Valkeajärvi yrittää estää Jokipakan pelin etenemistä. Kiekko Anderssonille. Andersson laidasta. Andersson uudelleen. Edelleen lyödään päin vastustaja aika silmittömästi. Nyt Jokipakka katsoo viisaammaksi, ettei ryntää liian ylös kiekon perään. Ja sitten pelataan jälleen vaarallisesti sektoriin. Mutta oikea-aikaisella puolustamisella Keskinen estää Siikosen maalintekoaikeen. 3 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Erää, jossa on tehty 3 osumaa. Tappara vastasi ensimmäisestä, mutta KK on kuitannut 2. Ja nyt on KK:lla vahva pyöritys päällä. Luoto kiertää keskikaistalle. Tappara purkaa. Kiekko pomppii KK:n alueelle. Jokipakka lähtee kiireesti vaihtoon. KK:lla vaihtorolti pyörii myöskin. Tapparalta hyvä syötön katko, jonka jälkeen Tanus nostaa kiekon päätyyn ja ajaa painetta perään. Näin kiekko hukkuu KK:n tuomana takaisin omalle alueelle, mutta Tappara ei pääse kiekkoon. Laidasta haetaan Miettistä. Brickley pelaa nyt hienon paikan ja siinä on tontti, mutta edelleen Randelin kestää. Tappara laukaus pienestä kulmasta purkaa tilanteen, kun kiekko kiertyy laitaa pitkin Tappara päätyyn. KK vaihtaa nopeasti, kun tilanne päätyyn ajautuu Tappara-alueelle. Tanus nostaa kiekon ja Randelin puuttuu peliin. Kulmauksessa kamppailee väkevästi Mattila. Siinä on Jesper Mattila, joka pelaa kiekkoa eteenpäin. Tämän jälkeen nousee Adamo, ottaa kiekon mukaansa ja pysyy pystyssä, vaikka on kovan kontaktin kohteena. Isokokoinen Gröndahl siinä yrittää pistää kapuloita rattaisiin, Eetu Tuulola. Poikittain Matin Mikko laukoo, kiekko menee ohi. Eetu Tuulo, siellä pitää kuitenkin Jesper Mattila paineen alueella. Ja sitten pelataan Matin Mikolle uudelleen. Mutta Jesper Mattila hieman onnekkaastikin pääsee kiekon tielle. Ja Tappara pyörittää nyt ränniä pitkin tämän tuosta. Kiekko uudelleen, nyt se tulee maalin taustalle ja pääsee jo KK-puolustaja kiekkoon. Nykänen kärttää kiekkoa, se pelataan maalin taustalle. Ja nyt pääsee KK-puolustus rauhassa ottamaan, ainakin siinä määrin, että siitä roikko saadaan Tappara alueelle. Rauhala, Oden karvaa ylhäältä, Rauhala kääntyy. Antaa vaikean syötön, mutta hyvin siitä Matin Mikko hyökkäystä käynnistää. Syöttö kuitenkin tällä kertaa vailla osoitetta. KK pelaa nopeasti kiekon syvälle Tappara-alueelle. Viimeinen minuutti on käynnissä, kun sieltä nousee Matin Mikko, antaa avauksen Sylvegård. Tilanne etenee yli hyökkäys sinisen, mutta mies tulee ensin, joten siinä on seurauksena paitsio vihellys ja tuosta ei valmiimpaa tule. KK on kuitannut todella terävästi. Bifeld ampui ylivoimalla kevään kuudennen osumansa ja siihen syöttäjiksi merkittiin Mattila ja Julius Mattila ja Eetu Tuulola, mutta Nousiainen pääsi pelaamaan seinän Valkeajärven kanssa ja onnistui lyömään kiekon ohi Tapparavahdin ja Mäkelälle syöttö niin ikään. Ja tuosta osumasta kului sitten vajaa 3,5 minuuttia, kun KK on toinen maali kirjattiin aikakirjoihin. Siinä Berger nostaa kiekon Tappara sinisen tuntumaan, pelaa sen jälkeen syvään. Paajanen tulossa iholle, Tappara nousee hyvin ja Karro hyökkäykseen, mutta Gallo pääsee katkoon. Gallo, taustalta tulee apuja. Kulmauksesta kääntyy kuitenkin Simon Taival ja nyt on Tapparalla hyvän näköinen rintama, kun hyökkäys etenee ja puolen vaihdolla pelataan sinne takatolpalle, mutta ei onnistu tuosta. Ja sitten enää 10 sekuntia jäljellä, kiekko Tapparalla keskialueella, Jokipakka. Jokipakka etenee sinisellä piruetit tehden ja näin päättyy ottelun toinen erä. KK:lta taktisesti äärimmäisen hieno erä. Tapparan mentyä ylivoimalla johtoon onnistuu 2 kertaa KK kuittaamaan ja johtaa tätä Tampereella pelattavaa ottelua numero 5. Lukemin 2-1 ja me menemme haastatteluun.
3: Tää on aina siitä, että pitää parantaa. Mikä on eka asia, mikä pitää saada kolmanteen erään kuntoon?
4: Ehkä se sillä, kun saadaan kiekot syliin päästään karvaan, niin ollaan tosi vahvoilla. Ekas edessä oli varsinkin hyvä pätkä, että päästiin itten päähän ja pysyin kiekossa, niin siellä on parempi.
3: Kiitos sen.
2: Ja näin siis Julius Mattila. Sieltä nyt sitten kommentit antaa Julius Mattila, joka Rauhalan poissa ollessa on kantanut myöskin C-tä rinnassaan. Ja on tärkeä mies joukkueelle ja monipuolisuudessaan on pelannut useammissa hyökkäysketjuissa. Ja tänäänkin nyt sitten on sopeutunut nopeasti laitahyökkäjän tonttille rooliin. Justin Adamo ja Eetu Tuulola ovat normi rosterissa tuossa hänen kanssaan samassa ketjussa. 1-2 lukemat Blinfeld ylivoimalla kauden 6. aikaan 2014, kun Gallo istui jäähyllä. Syöttäjiksi tuohon Julius Mattila ja Eetu Tuulola. Sylvegårdille 2, jonka aikana ei kummoisia tapahtunut, mutta sitten toisen erän puolen välin jälkeen 31-01 Kim Nousiainen lukemat 1-1. Hänelle tämän kevään ensimmäinen playoff-maali, syöttäjinä Valkeajärvi ja Mäkelä. Ja sitten 34-24 näytti kello, kun Miska Siikonen onnistuu maalin teossa. Maali on hänelle tämän kevään 4. Rystylaukaus painuu vääjäämättä suojista sisään. Ja tuohon Jaakolan lisäksi merkitään Loponen syöttäjäksi. Loponen, joka on jälleen kamppailemassa täysipainoisesti, vaikka hänen pelikuntonsa on paikoin ollut hieman arvoitus aiempien vammojen vuoksi. 2 erää on takana ottelua täällä Nokia-areenalla. Tässä vaiheessa lähdetään erätauon viettoon. Palaan täältä, kun ottelun 3. erä alkaa.
1: Tampereen kiekkoradio.
0: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja.

0: suoraan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Aika palata Nokia-areenalle. Puolisen minuuttia on siihen, kun kiekko putoaa jään. Kopolta nähtiin, mitä ilmeisimmin aika monet täällä yllättävä nousu. Tappara pääsi ylivoimalla johtoon ja kovin helposti oli syntynyt ajatus siitä, että eilinen uuvuttava voitto 129 minuutin jälkeen olisi vienyt mehuja kouvolalaisilta, mutta jälkimmäinen puolisko ottelun toista erästä osoitti, että Katin kontit nousiainen Siikonen maalin tekijöinä ja tilanne on 1-2. Tappara on tähän mennessä kussakin playoff-sarjassa oppinut kaiken aikaa ja nyt on sitten syytä näyttää, niin kuin pohjois-amerikkalaiset sanovat, lessons learned. Onko tähän nyt sitten lääkkeitä tähän tilanteeseen, kun Tappara nostaa peliä tuonne Randelinin maalille. Berger hyvin tulee rauhalla, laittaa pitkin ja sitten Pavelin syöttö ohjautuu lavoista vaihtoaitioiden kohdalta yli. Ja aloitus tulee sen myötä KK:n kenttäalueelle. KK onnistuu tuossakin kääntämään Tappara hyökkäyksen kulmaukseen. Nyt ottaa Tappara uuden yhdistelmän jäälle, kun hyökkäysaloitukseen päästään. Puolustajat Brickley ja Tuulola jäävät jäälle. Oiva keskisen aloitus Miska Siikosta vastaan. Voitot ovat 2-2. On kysymys ottelusta numero 5. Ja KK johtaa sitä 1-2 numeroin. Berger avaa laitaan. Jykevä taklaus heittää Jaakolan reunukseen. Tanus. Jaakola taklaa vuorostaan. Brickley avaa laitaan. Keskinen nousee yli punaviivan ja nostaa kiekon maalin kulmalle. Terävästi tulee perään myöskin Joni Tuulola, mutta hänen syötönsä pääsee Berger katkaisemaan. Sitten Tanus pyöräyttää maalille. Siellä kamppailee ja lyö irtokiekkoa sisään vimmatusti Simon Taival, kunnes sitten jatkotilanteesta kiekko tulee Randelin ulottuville ja tämä sulkee kiekon jäätä vasten. Kaikki tämä eikä vielä minuuttiakaan pelattu. Eli kyllä vaikka eilinen kuorma ilman muuta fyysisesti näkyy, niin kyllä yritystä on ja joukkueet kamppailevat varsin täysivoimaisen oloisesti tässäkin tilanteessa, kun nyt sitten Räsäsen ketjuhyökkäysalueelle tulee Rautiainen Liefeld laidoillaan ja siitä Räsänen saa vastaansa Markus Davidsonin. Davidson voittaa aloituksen. Nopea puolustajan avaus laitaan. Miettinen. Pitkä puolen vaihto tavoittaa Davidsonin. Hyvin pelaa Jesper Mattila tilan pois. Katkaisee Davidsonin rännisyötön ja sitten kiekko lipuu jo kokoon alueella Suomi. Jimi Suomi syöttää pakkiparilleen. Pärssinen avaa eteenpäin. Oden nousee laidasta. Syöttösektoriin. Miettinen. Ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa, mutta tulee sen kanssa kulmaukseen. Sitten hyvä terävä laukaus Gröndalilta. Liefeld pelaa Rautiaiselle. Ja nyt on nopea hyökkäys käynnistymässä. Liefeld kääntyy jo pois. Rautiainen nousee päätyyn. Adamo on mukana, mutta KK tulee esiin kiekon kanssa. Oden nostaa kiekon päätyyn ja tämä on pitkä. Oden hätäilee juuri ennen viivaa. Ja siitä, ja toki siinä on osansa myöskin Tapparan hyvällä puolustuksella punaviivan päällä, jolloin Oden ei viivaan asti pääse. Näin sitten aloitukseen haetaan samoja miehiä. Aleksi Mustonen löytyy nyt sitten yleisen joukosta ja nimen kanssa kuva kertoo, kenestä on kysymys. Mustonen, joka on urallaan pelannut useammassa seurassa, Tappara on niistä yksi. Ilves niin ikään. Davidson jatkaa jäällä, kun seuraava Tappara yhdistelmä jäälle tulee. Rauhala vääntää kiekkoa eteenpäin. Sylvegård ei kiekkoon pääse. KK-puolustus pääsee avaamaan eteenpäin. Kiekko lipuu Tappara päätyyn. Siinä Heljanko kuitenkin puuttuu peliin. Ja näin Tappara pelaa syvälle. Kiekko Randelin maalilta päätyyn. Sylvegård tulee sieltä laidan vierestä väkisin kiekkoa esiin kaivaen. Nostaa päätyyn Rauhala. Terävät liikkeet. Terävä vastataklaus. Ja sitten edelleen kiekko Tapparalla. Nyt kuitenkin miten käy. Andersson jättää nostaa sinne maalin edustaa kohden. Pavel tarkasti vartioituna. Eikä pääse kiekkoon. Päinvastoin menettää sen. Ja nyt on Pavelilla kiire. KK tulee vaarallisesti kahdella miehellä, mutta Heljanko ei tarjoa irtokiekkoa toiselle laidalle, kun hän laukauksen torjuu. Nyt törmää kaksi Tapparaa pahan näköisesti siinä oman maalin edustalla. Kaksi järkälemäistä pelaajaa, Sylvegård ja Adamo. Sylvegård lähtee vaihtoon, rivit ovat kunnossa. Sitten tulee hyvä syöttö laitaan, Julius Mattila nousee tilanteen perään, Puhakka. Lyö kiekon viivasta, pitää Tappara paineen alueella. Randeli torjuu laitaan, Puhakka iskee kiekon yli reunuksen. Kosketuksen kautta kiekko menee, näin näyttävät tuomarit heti ja selkeästi. Joten siitä aloitus vain KK:n kenttäalueelle. Ei syytä rangaistuksiin, joita tänään on vihelletty Bergerille, Gallolle ja Sylvegårdille. Kolme jäähyä ja kolme maalia. Molemmissa jako sama, Tappara 1, KK 2. Ja päätöserässä Tappara on nyt paikka sitten, jossa pitäisi ajaa hommaa kiinni. Kun tausta, musiikki pyrkii voimakkaasti päälle, Tappara voittaa aloituksen, Brickley. Pelaa kiekon syvälle. Hyvin nousee Joni Tuulola hyökkäystä tukemaan. Viivaan jää varmistamaan tällöin Tanus. Ja nyt tulee sitten sennäinen nosto, joka poikii rangaistuksen. Berger ottaa illalle toisen kakkosen. Hän nostaa kiekon yli pleksien omasta kenttäpäädystä. Ja tarjoaa Tapparalle ylivoimamahdollisuuden. Kertaalleen ylivoimalla tänään on onnistuttu. Joachim Liefeldin maali syntyi Gallon jäähyn aikana. Nyt tämä rangaistus tulee aikaan 42-57. Ja kyllähän se ottelun kulun kannalta olisi melkoinen paukku, jos tuossa siirryttäisiin nopeasti jälleen 2-2 lukemiin. Mutta se maali pitäisi ensin tehdä. Siikonen on jälleen siinä aloittajana KK:lta, mutta Tappara voittaa tämän kaksinkamppailun. Liefeld. Jokipakka. Tanus. Laukaus lähtee. Kiekko jää pelattavaksi, mutta viimeistely ei sitä onnistu. Simon Taival suojaa hyvin. Liefeld poikittain. Jokipakka. Tanus. Ja sitten tulee vielä myöhäinen taklaus siinä toisaalta neljössä. Pakki ajaa itsensä ulos. Nyt tulee roiskaisu maalin taitse. Ja jälleen Tanus on taklauksen kohteena. Jokipakalla ei ole vaikeuksia pitää viivaa, syöttää hyvin keskelle. Ja nyt olisi Liefeldillä tontti. Laukaus lähtee, mutta sen eteen pääsee puolittain Pärssinen. Sinne samaan laitaan tulee nyt melkoinen suma. Tappara syöttö päädyn kautta tavoittaa Tanuksen. Tanus. Ja jälleen annetaan kiekon mennä. Liefeld. Samalla pelataan kuormaa luonnollisesti myöskin KK:n. Ja nyt pelataan keskikaistalla, erinomainen paikka. Mutta se ei tuota osumaa. Tanus maalin takaa. Liefeld ja laukoo. Sivuverkosta kiekko peliin ja Puhakka pääsee kuin pääseekin purkamaan. Jälkimmäinen jäyminuutti on jo käynnissä ja KK kestää. 4 minuuttia täyttynyt ottelun kolmannesta erästä ja sitten lähtee Brickley vauhtiin. Brickley ei oikein tiedä mitä kiekolla tekisi ja ajautuu Ahtasen paikkaan. Pyöräyttää sitten kuitenkin hyvin takaa tulevalle Rautiaiselle. Rautiaisen laukaus vastustajaa päin ja siitä KK lähtee hakemaan purkua, joka myöskin onnistuu. Nousiainen kovan taklauksen kohteena ja saa siipeensä. Sai siipeensä jo edellisessä ottelussa, mutta on jatkanut tänään ja noussut jopa maalin tekijäksi. Räsänen, huolimaton syöttö, roobaavaa. Hienosti pelaa tilanteen Liefeld, mutta hukkaa vuorostaan. Ja näin tilanne purkaa Tappara päätyyn. Vajaa 10 sekuntia jäähyjä jäljellä ja Berger vapautuu hetken kuluttua. Eetu Tuulola nopeasti lyö Liefeld kiekkoa päätyyn. Tuulola nousee tilanteeseen mukaan. Syöttää ränniin. Jesper Mattila pelaa syvään. Maalin takaa. Eetu Tuulola uudelleen. Pelaa kiekon viivaan. Matin Mikko. Pieni pyöräytys ja laukausyritys, mutta kiekko nousee kimmakkeen kautta päätyy verkkoihin, joten kun pelikatko tulee, pääsee myöskin KK rauhassa asettumaan 5-5 aloitukseen. Samalla saadaan tämän ottelun yleisömäärä, joka ylittää edellisen ottelun yleisömäärän jossain määrin 10 500 likimain. 10491 on tarkka lukema. Ja se on aika lailla tarkkaan tasan kaksinkertainen määrä, mitä Kouvolassa halliin mahtuu. Puitteet ovat laajemmat ja halli on vajaa. Kouvolassa 5200 tai 5250 on tarkoittanut täyttä tupaa. Nykänen suojaa kiekkoa, antaa syötön, johon kuitenkin KK pääsee väliin ja tilanne purkaa. Nopea kääntö, näin nousee Davidson, laukoo terävästi pakin jaloista, mutta laukoo maalin yli. Sitten kova taklaus, KK on pelaaja, putoaa kentän pintaan, Jaakola antaa hieman signaalia, että loukkaa itsensä tilanteessa ja lähtee terävästi kohti vaihtoaitiota. Mutta seuraava asia on sitten paitsio. Nousiainen sai kovan taklauksen aikaisemmin, nyt lähtee Jaakola, mutta jää täysin normitilanteessa penkille. Samalla kun tämän ottelun kovimmaksi kairaaksi on osoittautumassa Oiva Keskinen. Aloitusprosentti silti vain 58 luokkaa. Runkosarjassa Tapparan ylivoima aloituspisteellä oli paljon selkeämpi, mutta KK ja aiemmissa playoff-sarjoissakin, mutta KK on ollut erinomainen myöskin tuolla pelin osa-alueella. Berger, Helianko, Brickley. Syöttö pomppii keskialueelle, Loponen poikittain, Berger nostaa kiekon Tappara kulmaukseen. Brickley, 6 minuuttia täyttyy kolmannesta erästä. Tappara syöttö suoraan Lapaan ja siinä on paikkaa, mutta Lapaa ja sen laukauksen Helianko torjuu. Nyt alkaa tulla oman pään virheitä tavalla, johon ei varaa KK:ta vastaan ole. Rauhala näkee tämän ja ottaa isännän otteet, lähtee vyöryttämään, mutta ei saa hänkään tilannetta purettua. Sitten tulee purun paikka. Ja Tappara nousee hyökkäykseen. Laukaus väin vasta-aluistelevaa pelaajaa. Silve Gordon oli laukojana. Samalla tietysti saadaan selvä signaali siihen, että sekä Rauhala että Silve Gordon jatkavat kamppailua. Heidän keskinäinen törmäämisensä omalla alueella oli varsin rajun oloinen. Nyt hakee KK paineen alta nousua. Kiekko käy keskialueella ja siitä KK:n avausta haetaan. Näin pääsee Siikonen alueella, pelaa vierelleen ja näin uitetaan kiekkoa. Mutta ei sillä Heljangon ohi päästä Siikonen. Siikonen syöttää sektoriin. Hyvin peitetään luodon laukaus. Andersson, kiekko ränniin. Mutta Gröndahl pitää kaistan kiinni. Nyt pääsee Tappara avaamaan. Pitkä puolen vaihto. Tanus nousee alueelle. Syöttää ristikulmaukseen. Sinne tulee hyvin Simon Taival. Luoto pyrkii avaamaan. Tappara katkoo. Ja siitä edelleen Tappara saa nyt pienen suman sinne, mutta KK esiin kiekonsa tulee. Luoto tulee verkkaan keskikaistaa, syöttää Valkeajärvelle. Luoto lähtee vaihtoon. Mäkinen löysyy toiselta laidalta. Tappara katkoo. Simon Taival. Hyvä harhautus, mutta seuraavaksi on Mäkelä tulossa iholle. Matin Mikko tulee hyvin sieltä maalin takaa täyteen vauhtiin ja pystyy spurtillaan jättämään Mäkelän taakseen. Lyö lätkän päätyyn, siellä on mailan pirstaa nyt kentällä ja siihen kiekko pysähtyy ja nopea vastahyökkäys käynnistyy. Näin tulee KK ja sieltä edelleen sitten laukaus, jonka helpon näköisesti siinä Helianko torjuu ja edelleen tulee Mäkinen ja ajaa siellä pakkia nyt molarin päälle. Mutta tämä on ollut kupletin juoni jo pidempään, joten näin mennään. Eikä Tapparan puolustus toki kovin helposti siirrettävissä ole, mutta KK on raivannut kellosta pois melkein 8 minuuttia. Pelattuna on 47-49. Tilanne sinnikkäästi KK:lle 1-2. On aika piipahtaa liigan mainoskat.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Finkylmä. Kaikki lämpöpumppu- ja kylmätekniikan palvelut yrityksille ja kotitalouksille. Finkylma.fi. Finprofiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle. Suomalainen perheyritys finprofiles.com. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: 12 minuuttia 11 sekuntia on jäljellä ottelun kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa. Viimeisimmästä osumasta on jo hyvä tovi, kun jatketaan lukemissa 1-2. Ja tästä sitten vielä tovi kentän puhdistusta ennen kuin kamppailua jatketaan.
3: Seuraavana Pantsovilla paitatykki.
1: Näin yhdessä sitten aloitus tulee Heliangosta katsoen vasemmalle puolelle. Davidson ketjuineen jäällä. Davidsonin ketju on kokenut pienen muutoksen, kun Veeti Miettinen siihen laidalle otettiin, mutta Varsin ei siinä ainakaan mitään heikennystä ole tullut. Kiekko KK on omalla syötöllä purkaa nyt tilanteen. Bergeriin ajetaan painetta tuulolla. Taklaa Berger heittää kiekon. Tappara päätyyn. Pitkää kiekkoa ei ole tulossa. Kiekko ränniin. Nopea avaus Tapparalta. Ja tämä karkaa nyt sitten pitkäksi vuorostaan. Kun sieltä rystyllä kiekkoa esiin pelataan paineen alta. Ja näin aloitus takaisin Tappara-alueelle. Kyllä KK pelaa erinomaisesti tällä hetkellä myös johtoasemassaan. Tappara on hukannut johtonsa. Samoin kävi ensimmäisessä joukkueiden välisessä kamppailussa täällä Tampereella. Ja se pystyi ottamaan kotiedun takaisin, mutta jos ei maaleja tai maalia vielä synny tähän erään, niin sitten tuo kotietu hukkuu uudelleen. Gröndahl omassa kenttäpäädyssä. Tappara hyökkäjä ajaa sielläkin kontaktin sitten maalin takaa. Julius Mattila, kiekko hieman karkaa lavasta. Tappara pääsee vielä tilanteeseen, mutta sen jälkeen tilanne purkaa. Jaakola, sitten Siikonen. Siikonen kaatuu ja tästä on tulossa Tapparalle rangaistus. Tapparalle rangaistus Eetu Tuulonen huolimattomasta pelistä. Hänen katsotaan kamppaavan siinä mitä ilmeisemmin Siikosen ja tämä ei kyllä ainakaan edistä Tapparan takaajoa, kun Tuulola boksiin lähtee ajassa 48-39. Eetu Tuulola, 2 minuuttia kampitus. Ja siitä mennään sitten aloitukseen Tappara kenttäalueelle. Helianko, joka joutui 2 kertaa toisessa erässä poimimaan kiekon selkänsä takaa, seurailee aloituksen syntymistä. Rauhala on aloituksessa Siikosta vastaan. Rauhala on näitä kamppailuja useamman ottaen voittanut ja nyt kuitenkin kulmasta pääsee Loponen hyökkäyksen pyöräyttämään käyntiin. Loponen, Rooba. Maalin taustalla Tappara puolustaja menettää kamppailussa mailansa. Loponen laukoo hiuksen hienosti takatolpasta ohitse. Ja kun tilanne purkaa, Matin Mikko pääsee hakemaan työkalun käteensä. Tappara vaihtaa koko alivoimayhdistelmän tilanteen purettua ja ryhmittyy keskialueen tuntumassa. Yksi mies kärjestä karvaa. Erittäin terävällä syötöllä pyrkii KK vauhtiin. Tappara katkoo ja lätkä lyödään Randelinin maalin taustalle. Keskinen kartaa ylimpänä, mutta ei lähde maalin taustalle, mistä sitten Randelinin avulla tuo hyökkäys käynnistyy. Pärssinen. Pärssinen pyörähtää punaviivaan ja syöttää kohti Galloa. Gallon luistimista kiekko Tappara maalin taustalle. Jesper Mattila ei saa aurattua kiekko aloitumassa. Sitten nousee tilanteeseen mukaan Davidson. Tappara katkoo. Kiekko kuitenkin viivaan. Suomi. Luoto. Laukaus lähtee. Viuhu ohi. Ja kiehtyy sitten saman tien laitaa pitkin keskialueelle. Jälkimmäinen 2 minuuttia jo Tuulolan kakkosesta on käynnissä. Davidson joutuu ahdistetuksi viivan pinnassa, mutta pystyy ei. Syöttää itse sitten keskialueen puolelle ahdistettuna Suomi. Davidson pyörähtää omalla sinisellä, mutta hyvin karvaa tilanteessa Tapparaa. Nyt lähtee Adamo haastamaan. Adamo vastassaan enää Suomi, mutta Adamon yritys jää varsin ponnettomaksi. Ja sitten pääsee Davidson käynnistämään vastahyökkäyksen. Tulee terävästi alueelle. Kääntää hokkarit poikittain, hakee syöttöä. Mitä tekee Adamo? Jää seisomaan kuin puu jumala, mutta hänen onnekseen toinen mies purkaa. Kiekko lyötynä KK:n maalille. Suomi. Suomi, joka on näyttänyt olevansa aivan priima kunnossa ja jälleen polkee sieltä maalin kulmalta esiin. Näin nousee Mäkelä. Mäkelän poikittaissyöttö on erinomainen ja sitten Heliangon torjuntaan päättyy tämä rynnistys. Erittäin terävä on tämä KK-nelosketju, joka tässä tilanteen luo. Viimeinen kymppi on käynnistynyt, ottelua pelattu 50-44. Samalla on Eetu Tuulolan jäähy tullut päätökseensä. Tappara on takaajan roolissa, on ollut sitä jo viimeiset 5 minuuttia ottelun toisesta erästä. Ja tähän erään edelleen, kun aloitus tulee Tappara-alueelle, Oiva Keskinen aloitukseen Akseli Mäkestä vastaan. Kiekko pelataan KK Pakille viivaan. Mäkelä tarjoilee kiekon suoraan Tapparalle Simon Taival. Huolimaton syöttö. Ja siitä pääsee Mäkelä uudelleen linkuamaan kiekon päätyy. Heljanko. Joni Tuulola. Joni Tuulola antaa karvaajien juosta ohi ja sitten lähtee loistava syöttö. Simon Taival jättää toiseen aaltoon. Simon Taival tulee maalille. Häneltä ensin lyödään käsi vyötärölle ja sen jälkeen lyödään mies kenttään. Näin tulee KK-vuorostaan. Maalilla vapaa mies Luoto, mutta ei onnistu yllättämään. Ja sulee uusi syöttö ja vielä tilanne jatkuu. Siikonen laukaus kiekkokulmaukseen. Nyt testataan kyllä Heljanko oikein toden teolla. Jokipakka ei saa kaavittua kiekkoa mukaansa. Pelaa sitten Jaakolaan kontaktin ja tämä kaatuu, mutta kiekko jää edelleen KK:lle. Jaakola syöttää ja se tulee läpi koko orkesterin aina KK-maalille saakka. Enää reilu 8 minuuttia jäljellä. Tappara ei ole kyennyt luomaan sellaista takaajoa tässä, että se pystyisi uskottavasti lyömään hommaa. Ja kiilaa tuonne KK:n vahvaan hallintaan Gallo. Gallo edelleen siellä kiekonsa lipuu ja keskialueelle tullaan. Gallon syöttö tulee pakkien välistä siihen taustaan. Suomi. Rautiaisen eteneminen estyy kiekon kanssa. Suomi täyteen vauhtiin. Syöttää laitaan. Rooba nostaa kiekon kulmaukseen. Siellä on Gallo. Gallo saa luistimissaan kiekon lipumaan mukanaan, mutta sitten pääsee katkoon Mattila. Julius Mattila vyöryttää tilanteen hyökkäys. Aivan Jesper Mattila. Mutta tilanteessa hyökkäys sinisellä, homma ei etene niin kuin Strömsössä. Ja siitä tulee paitsiovihellys. 7.38 on pelaamatta ottelun kolmatta erää, kun viimeistä kertaa tässä ottelussa on liigan mainoskatko.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Näin vielä urakka on hetken kesken, joten peliä ei vielä päästä jatkamaan, mutta Ansolla kohta mennään. Ja 7.38 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa, mutta KK:lla on maalin johto. KK sinivi on tuntumaan paitsion jäljiltä, tuo aloitus tulee Davidson aloitukseen. Julius Mattila vastaan. Aloitusta kiekko Tapparalle. Brickley. Jesper Mattila tintaa kiekkoon ja Ranneliin katsoi viisaimmaksi. Ottaa ykköskiekon ylös. Nyt siellä on Eetu Tuulollakin haluja tulla maalille ja taitaa olla Nykänen se toinen laituri, joka sinne pyrkii parkkeeraamaan. Joten tästä seuraava pelikatko tulee. Samalla kun täällä vielä näytetään niitä tilanteita, joita KK pääsi harhasyötön jäljiltä iskemään, mutta nyt on Heljanko sitten puolestaan torjunut kaiken mahdollisen ja osin mahdottomankin. Tappara heittää hyökkäysalueen aloitukseen nyt sitten oiva keskisen ketjun, joka sinne tulee. Se on toki pelannut hyvin, mutta terävyyttä kaivattaisiin senkin otteisiin. Kristian Tanuksen juonikkuus oli eilen se, joka mahdollisti Tapparan osuman jatkoajalla, jatkoerässä. Nyt tulee puolestaan Berger. Berger nostaa kiekon Tapparavaanin torjuntaan. Kulmasta ottaa Brickley. Tanus. Sitten Jesper Mattila nousee jälleen hyvin tukemaan hyökkäystä. Lyö kiekon maalin taitse. Hyvä keskinen. Sitten Simon Taival. Kaatuu, mutta ampaisee nopeasti pystyyn, pelaa viivaan. Brickley. Jesper Mattila nostaa kiekon maalin taustalle. Tarkasti kaksi Tapparahyökkääjää siellä on pidettynä. Kiekko tulee ränniin, Mattila kamppailee siinä ja onnistuukin pitämään niin toistaiseksi kiekon alueella. Ja apuja tulee Simon Taival, Brickley. Brickley poikittain ja sitten lähtee laukaus. Pomppii päätyyn. Keskinen. Tanus. juonikkaasti kiekkoa siirrelleen, nyt tulee Jokipakka viivaan. Keskinen, Jokipakka, maskia on, laukaus lähintä miestä päin. Ja tilanne ponnahtaa kiekko keskialueelle. 6,5 minuuttia jäljellä. Tappara tulee uudelleen, Tanus pyörähtää. Ei saa kiekkoa kunnolla mukaansa. Sieltä nousee Gröndaa maalin takaa, syöttölaidan kautta. Joni Tuulola kamppailee, tulee tilannetta vastaan. Kiekko kulmaukseen, Julius Mattila polkee perään. Sitten Nykänen. Näin Tappara pyöräyttää peliä edelleen KK päädyssä. Ahtaaksi käy, Rooba ei kuitenkaan pääse tilannetta purkamaan, mutta sitten pääsee puolustaja nostamaan kiekon kärkimiestä kohden, mutta Joni Tuulola jättää tilanteeseen ennen Veeti Miettistä. Joni Tuulola peruuttelee omalle alueelle, rauhoittaa tilanteen, käynnistää uutta ylösnousua, etsii syötälleen paikkaa, loistava passi, tavoittaa sieltä Mattilan hyökkäysalueen laitamilta. Mutta KK purkaa ja nyt on kiire puolustuksessa. Jesper Mattila hoitaa tilanteen, nappaa Udenilta kiekon pois ja sinne viilettää seuraavaksi Eetu Tuulola KK puolustuksen keskelle. 5,5 minuuttia on jäljellä ottelun kolmatta erää. Erää, jossa Tapparan täytyy tehdä maali, mikäli se mielii tässä ottelussa vielä voitosta kamppailla. Syöttömaalin taitse, Tappara sen kiekon sieltä hakee. Latin Mikko. Laukaus lähintä miestä päin. Sitten onnistuu kiekon nosto päätyyn. Eetu Tuulola, kiekko kulmaukseen. Liefeld pelaa kiekon viivaan. Matin Mikko laukoo. Kiekko ohi maalin. Maalin takaa. Kiekko uudelleen viivaan. Uusi toimitus. Kiekko on pelattavissa. Ja siitä pääsee Davidson sivaltamaan pitkän kiekon. Ja KK ei pääse vaihtamaan. Nyt on tuomariston tarkka homma katsoa, ettei siihen saumoja tulee ja näin tuo homma kääntyy. Hieman nahti 5 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa, kun Justin Adamo tulee jäälle. Ja aloitukseen Markus Davidsonia vastaan. Liefeld, Rautiainen. Viivassa Jokipakka ja Brickley. Kiekko. Liefeld toimittaa sen päätyyn. Adamo tulee fyysisesti ja väkevästi tilanteeseen. Estää siinä Davidsonin kiekkoon pääsyn, antaa sitten potkulla kiekon eteenpäin Rautiaiselle. Hyvin pelaa puolustustilannetta ja vieläkin kiekkoalueella on Rautiainen. Ahtaasta paikasta pyöräyttää kiekon päätyyn. Liefeld laukoo pienestä kulmasta ja siellä on selvästi Randelin tietoinen, että nyt saattaa pudota kankusta väärälle puolelle viivaa. Sitten uusi laukaus, kiekko ohi ja kiertyy sitten laitaa pitkin pois alueelta. KK:lla kova kiire vaihtaa uusia pelaajia jäälle. Rautiainen tuo alueelle, laukoo maalille, mutta sen ottaa Randelin varmasti ja pysäyttää kellot, kun kolmatta erää on jäljellä hieman reilu 4 minuuttia ja tilanne taululla sinnikkäästi numeroissa 1-2. Tappara vaihtaa uutta miehistöä sisään. Otto Rauhala tulee jäälle Sylvegonin ja Pavelin kanssa. Nyt pääsee KK:kin muokkaamaan tuon oman yhdistelmänsä haluamallaan tavalla jäälle. Valkeajärvi ja Jaakola tulevat siihen Siikosen kanssa. Kovasti on liikettä ja menohaluja, vaikka linjatuomarille meistä kiekko on edelleen tallessa. Sitten poikittaissyöttö lipuu siihen Bergerille, joka lähtee etenemään. Berger. Valkeajärvi. Valkeajärvi hieman huomassa tasapainossa ajautuu kulmaukseen. Tappara pelaa kiekkoa sieltä esiin. Syöttö purkaa tilanteen, mutta KK kääntää nopeasti. Lätkä nostettuna kulmaukseen. Joni Tuulola. Rauhoittava syöttö maalin taustalle. Jesper Mattila. Jesper Mattila tulee tunnustelleen ja lyö sitten kiekon Randelinin suojiin. Ja siihen pysähtyy tämä tilanne. Tappara saa tällä tempulla hyökkäysalun aloituksen. Ja jäälle on tulossa jälleen Keskisen johtama ketju. Tällaiseen tilanteeseen Jokipakka vaihtuu jäälle ja hänen parikseen tulee Matin Mikko. Tulivoimaa Tapparalla viivassa on. Kovempi homma on oikeastaan löytää kiekomentäviä reikiä, jotta toimitukset tulevat perille. 3.40 jäljellä, KK johtaa 1-2 ja on vahvemmin kiinni kolmannessa voitossa. 2-2 voitot ennen tätä. KK onnistui samanlaisessa tempussa myöskin Saipaa vastaan. Voitti 2 ottelua, hävisi 2 seuraavaa, mutta oli sitten terävimmillään jälleen 5. ottelussa. Ja käänsi sarjan sitä myöten sitten aina 3-2 ja 4-2 voitoin. Itselleen Matin Mikko pelaa Tanukselle ahtaaseen paikkaan ja niinpä siihen pääsee Rooba mailoinen väliin. Sitten lähtee Simon Taival. Hyvä syöttö pienessä tilassa, mutta jälleen omalla sinisellä erittäin hyvin puolustaen KK onnistuu pistämään kapuloita rattaisiin. Luja läväri päätyy. Keskinen lyö kiekkoa ränniin. Puhakka. Puhakan nosto. Laidalta löytyy Odeen. Tappara pitää miehen alueella, mutta sitten kiekko tulee pois. Jokipakka. Tapparahuudot alkavat jälleen kaikua ja nyt tulee Rautiaisen kautta hyvä hyökkäys. Rautiainen kiertää Loposen, syöttää sektoriin. Siinä on Tapparapelaajan mailla tarkoin vartioituna. Sitten tulee laukaus, joka ei mene verkolle. Uusi yritys, Tullolla laukoo. Ja niin tiivis on tuo miesmuuri jälleen, että kiekko ohjautuu pois pelialueelta. 2,5 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Ja KK on edelleen voitossa kiinni. Ja tässä vaiheessa Tappara ottaa aikalisän. Aikaan 57.27 taitaa olla tuo kellon lyömä, kun Tappara nyt sitten hyökkäysalueen aloitukseen valmistautuessaan ottaa aikalisän. Heljanko tulee sinne vaihtoaition tuntumaan. Tuleeko jo suoraa komennus jättää jää? Vai meneekään vielä katsomaan sen, kumpi joukkueista aloituksen voittaa. Aikaa on toki vielä 2,5 minuuttia, mutta ottaen huomioon KK:n erinomaisen puolustuspelin ja maalivahtipelin, niin ei tässä kyllä nyt päästä sen kummemmin ajan kanssa juhlimaan. Takaajon pitäisi tuottaa nopeasti. Ja Heljanko jäältä pois tulee. Jäällä ovat Keskinen, Rautiainen, Tanus, Jokipakka, Liefeld ja Simon Taival. Yksi Tapparan työkaluista näihin tilanteisiin. Henri Kaapala loukkaantui eilen eikä ole tänään päässyt peliin mukaan. Ja nyt sitten on Siikonen aloituksessa Keskistä vastaan. Yleisö elää vahvasti mukana. Aloitusta ei hyväksytä sellaisenaan. Se pannaan uusittavaksi, joten tästä homma saa hetken odottaa. Ja uutta aloitusta rakennetaan. Tappara voittaa aloituksen, mutta saako Liefeld kiekon? Se lyödään päätyyn. Liefeld vastassa on Nousiainen. Nousiainen lyö kiekkoa ränniin ja saa sen painottomalta puolta pois. Ja nyt on karkaamassa Luoto kamppailemaan Rautiaisen kanssa. Kiekko maalin taitse, Liefeld antaa rauhoittavan syötön takaviistoon. Tanus, Liefeld. Ja Liefeld poikittaisi liikkeensä omassa sinisellä, nostaa sitten kiekon päätyyn. Terävästi tulee Keskinen perään. Gröndahl saa pelattua hänet pois pelistä, sitten Rautiainen. Rautiainen hakee pitkää poikittaissyöttöä. Kiekko Tapparalla. Liefeld maalin takaa Simon Taival. Syöttö tulee maalille, mutta verkkoon se ei mene. Kovaa taklausta ajetaan Rautiaiselle. Tappara kiirtää siitä kiekkoa hyvin. Liefeld. Jokipakka piiskaa. Kiekko pysähtyy. Ja sitten tulee hieman jälkeisiä. Mutta jos on kynnys ollut korkealla aikaisemminkin näistä jäähyjä antaa, niin tähän kohtaan ei sellaista liene syytä odottaa. Kun ottelun jatkoa odotellaan. Keskinen aloitukseen ja Tappara jatkaa ilman maalivahtia. Reilu puolitoista minuuttia on jäljellä. Rooba ja Rautiaiseen kiinni. Ja toisella laitetaan lähdetään liikkeelle myöskin. Kiekkoa ei vielä peliin saada. Aloituksen Tappara voittaa. Kiekko viivaan. Jokipakka. Laukaus. Kiekko ohjautuu ohi maalin. Rautiainen suojaa kiekon hyvin. Saa vastustajan kimppuunsa Ja Berger onnistuu lyömään Tappara-pelaajan kenttään. Jokipakka joutuu vetäytymään keskialueelle, pelaa alimmalle miehelle, joka on Blifeld. Syöttö eteenpäin, Tanuksen juonikas ohjaus, Simon Taival, maalin taitse, Rautiainen. Syöttö poikittain, joka tavoittaa laidan kautta Simon Taipaleen. Simon Taival vaikeuksissa, Jokipakka pitää paineen alueella. Tanus maalin takana, suojaa kiekkoa, loistosyöttö sektoriin. Ja sitten Tanus edelleen kiekossa, mutta vaikeuksia on ja nyt KK purkaa. Pitkäksi kiekoksi menee, mutta viimeinen minuuttikin on jo käynnistynyt. Tapparalla on hyviä aiheita ja yritystä, mutta ei valmista, kun kiekkoon on tulossa uusi Tappara-yhdistelmä. Ja nyt on sitten kyllä hyvin toisenlainen kombo kentällä. Julius Mattila tärkeänä ja taitavana aloittajana toki. Eetu Tuulola, Emil Sylvegård ja kumppanit edustavat kuitenkin aika olla fyysisempää otosta. Ja sinne haetaan myöskin puolustajia takalinjaan, laukomaan ja maskimiehiä eteen, mutta KK purkaa. Joni Tuulola. Daniel Brickley. Ahtaaseen paikkaan vaikeita syöttöjä ja KK iskee vastaan. Joni Tuulola joutuu Rooman pihteihin. Tappara pääsee keskialueelle. Miten siitä eteenpäin? Julius Mattila pelaa päätyyn. Sylvegård suojaa kiekkoa, mutta onko taitoa riittävästi? Mattilan syöttö ja sieltä edelleen sitten pyrkii kiekkoon ja onnistuu tuomaan. Sylvegård syöttää sektoriin, paikka on, kiekkoa lyödään ja sen onnistuu Rannelin sulkemaan jäätä vasten ja sitten on aikamoista kaplakkaa. Näyttääkö tuomari aloituksen puolueettomalle pelialueelle? Jos hän sen tekee, se viimeistään ratkaisee sitten aika lailla hommaa eteenpäin. Vaihtoja siinä toivon mukaan nyt vain näytellään ja näin tämä homma etenee. Kun ottelu on etenemässä aloitustilanteeseen. KK on kyllä pelannut erittäin vahvan pelin. Se onnistuu toisessa erässä yllättämään Tapparan kahdesti ja pistää sitten todellakin luukut kiinni. Vielä on Tapparalla aloitus. Siikonen aloittajana. Kiekko jää aloittajan jalkoihin ja sieltä tulee ropea nosto. Kiekko ohi maalin ja pitkä kiekko. Pillin pitäisi soida ja näin käy. 6 sekuntia ja kymmenyksiä päälle on jäljellä, kun Tapparan viimeinen oljenkorsi tulee tämän aloituksen myötä. Näin mennään hommaa eteenpäin. Keskinen aloitukseen Siikosta vastaan. Siikonen on pystynyt näitä tilanteita ainakin sillä tavoin sitomaan, ettei siitä kiekkoa vastustaja saa. Miten nyt? Siikonen ennakoi ja siellä käydään kaarella hieman kaplakkaa, mutta aloitusta saadaan vielä tovi odottaa. Kiekko peliin ja Siikonen ottaa kädellä kiekkoa. Tappara saa kiekon, mutta laukaus jää puolitien. Ja sitten tulee KK ratkaisuyritys, joka menee ohi. Ja nyt on KK-leirissä riemuilimmillään, kun se juhlii tätä tilannetta. Tappara-leirissä on kuumia tunteita tuon tilanteen jäljiltä. Onko se Siikosen aloitus vai mikä tässä nyt sitten repii ja riistää? Siikonen ottaa kaiken irti, tuulettelee oman katsomonsa suuntaan. Ja tuomaristo on Tapparan pelaajien. Se on ilmeisesti tuo aloitustilanne. Siellä hän Miska Siikonen ottaa kädellä kiekkoa aloituspisteeltä ja sitoo ja siirtää sitä. En tunne sääntöjä niin hyvin, kun näihin hienouksiin mennään, että mitä kaikkea siinä on, mutta eihän nämä asetelmat ja otteet peliin kuulu. Se on jotenkin niin kuin luontaista ja selvää. Siikonen tekee kaiken voiton eteen ja tuomaristo ei siihen puutu ja voitto on KK tänään. Ennen kaikkea toki erinomaisen pelin myötä, kun nyt täällä näytetään vielä tuo aloitustilanne ja se, miten käsisyöttö siellä on, tuo Siikosen pudottautuu siihen keskisen mailan ja jalan päälle ja pelaa hanskallaan kiekkoa taaksepäin. Tätä rullataan hetken aikaa, mutta ei auta enää mikään. Tänään ottaa KK tämän ottelun voiton. Ja asia alkaa olla sitten tältä illalta taputeltu. Matka vie Kouvolaan maanantaina. Ottelu numero 6 on luvassa. Tapparan tulisi voittaa jälleen kerran vieraskentällä. Tänään toisen kerran siinä onnistuu vierasjoukkue Kouvola. Kun tästä tilanteesta nyt sitten lopun tunteita nostattavat tilanteet vielä tarkasteltavina ovat viime sekunneilla. Suuri merkitys Tapparan takaajon kannelta, mutta kyllä kello oli se pahin vastus jo tuossa vaiheessa, joten hankalaksi se menee. Ottelu saa päätöksensä ja tässä vaiheessa on sitten aika edetä hetken kuluttua myöskin haastatteluihin.
0: Tampereen kiekkoradio.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja näin saan selostamoon viereeni Juha Juujärven. Eilinen kamppailu, tai tälle päivän puolelle, se päättyi ja toi tasoituksen 2-2. Kukaan ei odottanutkaan, että nyt marssitaan suoraan kolmanteen voittoon, mutta miten kuvaat kamppailua, jossa maalin johto menetettiin ja ote kääntyi KK:lle?
2: No joo, eilisestä sen verran tietysti kiinni, että kyllähän se oli loppujen lopuksi sitten taistelu voiton tahdosta ja myös viisaudesta, että pystyy pelaamaan viisaasti, ja me pelattiin erittäin hyvää se viimeinen, oliko se nyt erä numero 7, että ansaittiin siinä erässä se voitto, mutta totta kai tuommoinen peli, niin se oli paikkoja puolia toisin molemmin suuntaan, ja sen jälkeen kun lähdetään tulemaan tähän peliin, niin se mentaalinen niin kuin energia voitosta tuo meille lisää, ja totta kai voidaan miettiä, että tämmöinen back-to-back peli finaaleissa, niin se on tietyllä tavalla molemmille samaa, mutta silti onko se järkevää kokonaisuuden kannalta, että pelataan niin kuin nyt sitten kaksi peliä peräkkäin, vielä kun ne voi venyä noin pitkälle, niin kuin eilen venyä, että niin kuin epäinhimillinen tietyllä tavalla pelaajille, mutta mä oon tyytyväinen siihen, miten me tultiin tähän peliin, että käytettiin sitä edellisen pelin tuomaa energiaa hyväksi ja aloitettiin peli todella vahvasti ja ei saatu heti kärkeä sitä maalia, minkä olisi ehkä pelitilanteiden mukaan ansaittu, ja toi mitä sitten tuossa sanoit, että menetettiin se johtoasema, niin se, minkä takia KK on koko ajan ollut tällä kaudella niin hyvä, he on äärettömän teräviä omissa niin kuin tilanteissa. Tänään tarvittiin Heljankoa todella paljon siihen, että he ei ole aikaisemmin tehnyt niin kuin enemmänkin maaleja noista meidän pienistäkin virheistä. He kääntää tilanteen todella nopeasti maalipaikoiksi ja on teräviä noissa omissa hyökkäysten päätöksissä ja irtoekkopeleissä. Ja me ollaan tehty valtava työ siinä, että me ollaan saatu sitä niin kuin kiinni heiltä ja saatiin sitä tänäänkin, mutta kakkoserässä valitettavasti niin meidän semmoinen tietty lepsuus niin kuin noissa puolustustilanteissa, niin se näkyi tulostaululla ja he otti sen johtoaseman ja ei me ei ollut myöskään kolmannessa erässä, niin siinä oli paikat tietysti tasoittaa, mutta että ei löytynyt ehkä sitten kuitenkaan ihan sitä kovinta terävyyttä, kovinta liekkiä, millä tämmöisessä tilanteessa tullaan niin kuin voi sanoa väkisin tasoihin, ja siihen varmasti osasyynä oli se eilinen kuorma, että siellä niin kuin väsy alkoi vähän painaa tietyissä hetkissä, ja se näkyy myös tuossa terävyydessä, että paljon tässä oli hyvää, mutta että ei ollut tänään kirves niin tiivis, kova ja terävä kuin se parhaimmillaan on.
1: Eiliseenkin, jos sieltä vielä vauhtia haetaan, tilanne oli se, että johdossa oltiin jo parinkin maalin verran, ja hieman siltä näyttää, että jos hiemankin ajatus kääntyy liiaksi hyökkäämiseen, niin niitä pieniä rakoja alkaa olla ja niihin koko iskee. Tämä näkyy eilen, mutta onko tämä yksi, näetkö samalla tavoin, onko tavallaan puolustuksen kautta pitäisi niin tiiviisti vai mennä koko ajan jokaiseen tilanteeseen?
2: No joo, me ollaan semmoinen mentaliteetti ollut, että me ollaan vahvasti hyökkäyssuuntaan niin kuin ajatteleva joukkue, mutta totta kai se on koko ajan tasapaino siitä. Yhtä ei voi tinkiä puolustamista. Päästetään Julle ääneen sieltä, niin päästään valmistautumaan maanantai.
1: Kiitoksia Juha Juujärvi, ja näin ollaan sitten valmiita myöskin siihen, että saamme sieltä Julius Mattilan tuoreeltaan pelin jälkeen mukaan. Julius, tänään oli äärimmäisen kovalla kuormalla tähän otteluun lähdettiin. Minkälainen tuo oma valmistautumisesi otteluun oli ja palautuminen, jotta jälleen vauhtiin päästiin?
3: No eilen koitti tietenkin mahdollisimman paljon vetää ruokaa naamariin mitä pystyi ja nukkua mitä pystyi. Mut kyllä sitten aamulla aika lailla normaali valmistautuminen, että mä koen rutiinit hyväksi asiaksi ja sitten se valmistaa kehoja mielen, miten on tottunut muutenkin valmistaa, niin sitten sinällään ei kyllä sitten hallille tulla jälkeen juuri poikennut millään lailla.
1: Jos ajatellaan positiivisen kautta tätä ottelua, niin tänään päästiin ylivoimamaalin tekoon. Se on ollut yllättävän vaikeaa KK:ta vastaan. Kertaa vähän vielä tilannetta, millä tuo 1-0 maali syntyi.
3: Joo, siinä taisi muistaakseni sain ensin kohtalaisen vetopaikankin ja sitten toi Molari torjui hyvän torjunnan ja sitten irtokiekosta vähän semmoinen nopea broken play, että siinä oli sitten Rakonen, mistä päästiin tekemään poikkisyöttöä ja sitten Blickfieldiltä hieno laukaus.
1: Liefeld löi kiekon maalin takaylärautaan ja nykyään tiedetään jo seurata hänen laukauksiaan, että ne tulevat niin nopeasti ulos, että tuomaritkin näyttävät maaleja, eivätkä epäröi, mutta sen jälkeen toisen erän jälkimmäinen kymppi osoittautui tänään Tapparan vaikeaksi hetkeksi. Jotenkin tuo KK on terävä vastaiskupeli on sellaista, että tänne Lehterelle näyttää, että hetkeksikään ei saa kääntyä liian hyökkäys voittoiseksi tai intoiseksi tuo peli tai muutoin omissa saattaa kolista. Miten näet tuon jälkimmäisen kympin ottelun toista erästä?
3: No kyllä mä näen sen pikkasen samalla lailla justiin, että halutaan hyökätä ja ollaan kiekkokontrollin joukkoja ehdottomasti, mutta sitten justiin se maltti ja tasapaino siellä hyökkäyspäässä pitää olla kyllä kunnossa koko ajan, että jos yhtään nukahtaa, niin kaveri on tunnetusti läpi kauden ollut vastahyökkäys ja tosi hyvä ja siinä vähänkään jos tasapaino pettää tai kuri pettää, niin he rankaisee kyllä sitten kovalla prosentilla.
1: Sinun monipuolisuutesi on ollut Tapparalle suuri apu, kun pystyt pelaamaan hyökkäysrooleissa eri ketjuissa ja myöskin eri rooleissa. Miten valmistat itseäsi tästä ja minkälaisella ajatuksella mennään kohti maanantaita ja seuraavaa Kouvolan matkaa?
3: Varmasti samalla lailla kuin tähänkin asti, että jos on rutiinit ennen peliä, niin on kyllä aika vahvasti samat rutiinit pelin jälkeen. Että nyt on kiva, kun oli tämä viiden peli, niin kerkeä illalla vähän jopa hengähtäriä tarvitsisi suoraan mennä sänkyyn ja sitten huomenna palautellaan ja katsotaan vähän nauhaa, niin varmasti on maanantaina sitten taas valmiina menen.
1: Mennään sitä kohti. Kiitoksia vielä Julius Mattila haastattelusta ja ei muuta kuin uudelleen ryöstöretkelle Kouvolaan maanantaina.

0: taistelu, vaikka niin kuin sanoin, että varmasti vähän jalkapaino monella pelaajalla. Tuosta alusta, kun sanoit, se oli oikeastaan siihen ekaan mainoskatkoon asti, oli niin kuin aika lailla happaramerkkistä, mutta mitä te, kävittekö te jotain läpi siinä mainoskatkolla vai vaan jätkät lähti käyntiin?
1: No me yleensä otetaan aina vähän happea siinä alkuun mainoskatkoon ja sitten jos siinä on jotain herätettävää tai pelillisiä huomioita, niin niitä sitten. Mutta kyllä se lähti tuolta ihan myös pelaajista itsestään, että on kuitenkin luistelukamppailupeli ja tietty tasapaino. Tasapaino pitää olla kentällä ja viisikon sisällä, että sieltä se tuli, selvittiin.
0: Minkälainen teidän valmistautuminen muuten tähän oli, koska poikkeuksellisen myöhään eilen meni ja ei varmaan paljon tullut yöuniakaan nukuttua?
1: No, meillä oli sillä että 11.55 otettiin 2 minuutin ottelupalaveri ja sitten lähdettiin 12.00 bussilla kohti Nokia-areenalle. Se ehkä ne on niin kuin aikajanallisesti kertoo meidän tämän päivän toiminnasta.
0: Se oli nopeita touhua. Joo. Kiitokset tässä.
1: Kiitos.
0: Rickard, a bit of loss, obviously, but what would you say? Good start, but what happened then?
2: I think it was a pretty good game. We need to capitalize when we have this chance, especially the first part of the first period. I think we were really, really good, created a lot of chances, but just we need more. We need to capitalize on those chances for us to win a game like this. I think in the second period, they have 4 shots on net, I think, and they scored 2 goals. So again, this is what they're good at. They would get a couple of chances and they capitalize on that. I think we played a little bit soft in front of a net, both goals. So, but it's tough to win hockey games. We only score 1 goal. So we need to make sure that our studs are our guys that they're producing too. They did last night. So they need to step it up for next game. This is a battle until the end, and I expect nothing different in the next game.
0: Well, from now on, losing is not an option for your team. How do you approach that sixth game?
2: I've been working in this environment for a long time. I see it as the semifinals in the World Championships. If you win, you're in. If you lose, you're out. So next game is the semifinals for us, and if we win that, we can play the finals. So I've been in this situation a lot of times, and I think we need to focus on winning next game, and that's nothing different from Coco, I'm sure. So, it's what a great series. I think that both teams, after playing all those minutes last night, for us going back and forth in the bus and all that stuff, and coming back here, and then still is a pretty good hockey game. For me and we just need to believe and I think we're gonna earn those chances and opportunities next game. That's the end of the day.
0: So, day after tomorrow, that'll continue. Actually, onko medialla kysyttävää? This is actually the last one here because after game 7 there's not gonna be this conference. So on my behalf, I want to thank you both coaches.
1: Thank you.
0: Rickard, over the past 3 seasons, it's been an honor to work with you. So thank you very much.
2: Kiitos, Kimmo.
3: Näin siis Kimmo Hoivassilta otti tahtipuikon ja sen myötä mentiin tämän iltainen lehdistötilaisuus. Ja kuten Kimmo totesi, se on viimeinen Tapparan kotiottelu lehdistötilaisuus, niin kuin Tapparaleirissä odotetaan. 7. ottelu pelataan keskiviikkona ja sen jälkeen ei sitten enää lehdistötilaisuuksia pidetä. Näin myöskin tunteikas hetki, kun Kimmo Hoivassilta siinä kiitti sitten 3-vuotista yhteistyöstä Grönborgia ja toki myöskin huomioi Jouko Myrrän ja kiitti häntä tästä sarjasta ja kaudesta. Joskin nuo Tapparan ja KK:n väliset ottelut jäivät varsin vähiin tuossa tällä kaudella. Runkosarjassahan joukkueet kohtasivat vain 2. Mutta nyt tätä finaalisarjaa on menty jo 5 ottelun verran ja Grönborg totesi, että paikkoja Tapparalla oli jos ei paljoa, niin ainakin riittävästi, mutta niistä ei tehty niin kuin pitäisi. Ja hän laskeskeli, että KK:lla oli 4 laukausta toiseen erään ja niistä 2 maalia, joten tuo viimeistelyprosentti nousi sitten aivan erilaiseksi jälkimmäisellä 10:llä toisessa erässä, missä KK 2 maalia teki. Ja kun 1 maalilla on vain harvoin voittaa, niin kuin Grönborg totesi, niin lopputulos tänään Tappara 1, KK 2. Kun sitten puolestaan lähtökohta ja asetelma tuleviin kamppailuihin, tulevaan tai tuleviin kamppailuihin Tapparalla on se, että enää ei ole varaa hävitä, niin Grönborg tunnisti sen varsin arkisena asiana. Hän on valmentanut MM-kisoissa loistavalla menestyksellä Ruotsin joukkue.

0: joukkuettaja on tiettävästi niihin askareisiin palaamassa, joten hän sanoi, että se on aina niin, kun mennään MM-kisojen semifinaaliin ja haetaan sitten paikkaa tuohon neljän parhaan joukkoon, eli tuo neljännesvälierä paremminkin niin kuin meillä tavataan sanoa, ja näin sitten tuohon asetelmaan myöskin eteenpäin mennään. Samalla Grönborg kiitteli tätä sarjaa, joka on hänen mielestään ollut erinomainen, ja se näkyy myöskin tänään, kun tuon eilisen pitkäksi venyneen ottelun kuorman jälkeen tänäänkin pelattiin varsin hyvä peli, ja tiukka loppuun asti se oli, mutta KK onnistui viimeisessä erässä, kun Myrrä positiivisia asioita luetteli, hän mainitsi nimenomaan erikseen ylpeyden pelaajista ja siitä, miten erityisesti kolmas erä oli KK:lta hyvä. Ja näinhän se tietysti on, kun Tappara yrittää suunnata kaikki piiput samaan suuntaan ja tuota tasoitusta kohti, niin siihen ei KK mahdollisuuksia antanut. Ja näin otteluvoitot tämän kamppailun jälkeen 2-3. Tapparan voitot ensin mainittuna ja seuraava peli lauantaina kello 18.30 Kouvolassa, jolloin kouvolaisyleisöllä on historiallinen mahdollisuus päästä todistamaan KK:lle ensimmäistä mestaruutta, jos se ottelun voittaa. Tappara lähtee kuitenkin retkelle toisella mielellä, menee hakemaan tasoittavaa voittoa, jonka jälkeen sitten vihonviimeinen ratkaisu pelataan ensi keskiviikkona, jos tuota Tappara tuon maanantainottelun voittaa, niin keskiviikkona pelataan sitten ottelu numero 7 ja tapahtumapaikka on silloin jälleen tämä Nokia Areena. Mutta tässä vaiheessa annetaan ensin kaupallisille tiedotteille lyhyttää vuoroja. Sen jälkeen vielä otetaan hieman yhteenvetoa tästä, mitä tähän mennessä on tapahtunut.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: 5 ottelua on pelattu finaalisarjaa. Tappara-leirissä odotettiin, että samaan tapaan kuin Ilves-sarjassa Tapparan tasoitettua 2-0 kaverin johdon 2-2 voitoilla, niin matka jatkuisi samaan suuntaan. Mutta kouvolalaisleirissä oli opittu tähän rytmiin jo sarjassa Saipaa vastaan. Myös siinä KK otti 2 ensimmäistä voittoa. Saipa voitti 2 seuraavaa, mutta samalla tavalla kuin tässä viitosottelu kääntyi KK:lle. KK vei sitten myöskin ottelun numero 6 ja eteni sen myötä tähän finaalisarjaan. Tappara on ottelusarjoissaan voittanut ensin HPK:n voitoin 4-1, sitten Ilveksen voitoin 4-2. Ja nyt sitten tämä sarja lähestyy päätöstään niin, että ratkaisun se saa joko maanantaina tai viimeistään keskiviikkona. Tamperelaistoiveet asettuvat keskiviikkoa kohden, mutta siinä on yksi iso mutta ennen sitä. KK pitäisi kyetä kaatamaan uudelleen Kouvolassa, joten se on helpommin sanottu kuin tehty. Tässä vaiheessa on aika kiittää jälleen seurasta pitkin viimeistä finaaliviikkoa. Kiekkoradio tarjoaa päivisin vahvaa panosta tämän sarjan ja koko kauden ja kiekkoilevan maailman tapahtumista. Onhan jääkiekon MM-kisat käynnistymässä myöskin tuossa ensi viikolla ja EHT-turnausta on pelattu edelleen ja pelataan edelleen tässä viikonvaihteessa, joten asioita on NHL-playoffeista puhumattakaan. Mutta suorat selostukset sitten seuraavan kerran tuo ottelu Kouvolasta kello 18.30 alkaen, lähetys 10 minuuttia aikaisemmin ja tarvittaessa toivon mukaan keskiviikkona vielä kertaalleen täältä. Tältä illalta on kuitenkin aika kiittää ja päättää. Kiitos seurasta ja kovasta staminastanne. Olette jaksaneet 2 ottelua, josta eilinen ja tänään päättynyt kamppailu kesti mestarilliset 6 tuntia. Ja tämäkin ottelu ihan sellaisen normaalin, hyvän rupeaman. Kello 17 aloiteltiin ja kohta kello pyörähtää kello 20, joten puolikkaalla päästiin noin 3 tunnilla. Kiitoksia seurasta, hyvää viikonvaihteen jatkoa ja hyvää yötä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.